0: Нэгдүгээрт хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлага хийж хангах нь. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байхыг баримтлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хороо ба засгийн ордон ирэх биш. Намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлого, нэгдэлтэй жогчлуулаг, нэгдэлтэй тохируулалтыг эрс дагаж, зарилэг чаазыг дагах хэрэгтэй. Одоохонд Эл Гажир орон, Эл Салам үчирийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулж байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байгаа боловч бас зарим буурай гогцоо ба анхаар уштай асуудал оршиж байна. Эрхүүш шалвдан дутагдлаа нүхбүрлж гэм сугагийг залруулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн өм өмлөг эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм а. Эл жилийн ажлын чүм хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлон дарах дайны ялд олоход дэмжлэг хангах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй ховирж, эл жилийн ажилд бас шин байдал, шин асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нэгт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжилж, дараа түргэн хөдөлчиж эл жилийн ажлыг эрс чанг, эрчимлэг хүчтэй бөгөөд өчүүхэн ч чалгаарлалгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Эл Гажир орон, Эл Салам үчир сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ авахдаа тус Гажир орон, тус хүрээнийхэн сэргийлэн хязгаарлах хэрэгжээг бодлох хийх мөртөн голдлогтой Гажир орон ба бүх улсын сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөөг бас бодлох хийх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулсангүй байвал зоригтой хоршигмжилж зарлагдж байгаад тэр дараад нь чигчлэн засуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй жолоодлого ба тохируулалтыг дахгүй өвөр мөнтгэй үжил хүнд ночтой орших ба хариуцлага үүрэглэх зориггүй овор суртлан хөнгөн хуудам хариуцлагаан харилцан түлхэлцсэн байвал шууд хариуцлагатай хүнээс хариуцлага нэхэмжлэхээс гадна үйл байдал нь хүнд ночтой байвал нам засгийн гол удирдлагаас нь бас хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Тушаалдан осолдож, тушаалаан гутаасан байвал сахилыг батах хуул чааж ёсоор залгаан шийтгэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, голдлогтой Гажир орны хижгийн сэргийлэн хязгаарлахыг чангадах нь. Ганц хүчнээ төвлөрүүлэн голдлогтой Гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвар сая бүх улсын хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндэснээс нь түргэн ховруулж чадна. Сэргийлэн зас хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хижигтэй тэмцэх 1-р фарантад эрсээр төвлөрүүлэн 1-р фарантын эмч совилогчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ төрөнд хангах хэрэгтэй. Хүүби мууч Илангуяа Уухан хот бол мөн л бүх улсын хижгийн сэргийлэн хязгаарах голдлогын доторх голдлого болно. Бусад газрын өвчтөнч олонхийн хүүбитэй ойртсон түүхтэй. Хүүбигийн хижгийг тогтборж уулчих бол бүх улсын их талыг тогтбортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжилэн бүх талаар чангатгаж, бүх мужийн хөвчөнд эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртэс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулж, хижгийн байдлыг хянан хэмжгийг чангатгаж, өвчтнийг төвлөрүүлэн аварж засах, бие бүхий нэгт ойртогсодыг эрт нь байлгаж ангаах ухааны ажиглалт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хижгийн гадагш дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агаарын төвөр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчдын төвөр зэрэг гадагш гарах замыг нэгэнт хааж, энэ нь бүх улсын хижгийг хязгаарлахад чухал бэлдэл үүсгэсэн байдаг. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас умдгайлж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны муж ба хүн амын шилжилт ихтэй мужийн ойрын хугацаанд хижгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр оншлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм тойргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатхан зах дараалан байцааж нэн чанга, нэн хандлагт чанартай, нэн тустай, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Бочих хүмүүст хандуулсан Сэргийлэн хязгаарлах ажлын томдох аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогцоо цаг тухайд нь ирж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аян чидийн эрүүл мэндийг хэнэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөөг ариутгаж салих нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой. Одоо Бээжингээс гарч явсан хүмүүс ихэмжээгээр Бээжиндээ бочин ирж байгаа болохоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн юм а. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эзэмдэх нь чангатхан явж суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсгаж хүмүүсийн явж суух ба нэгт ойртохыг цөөтгөж хижгийн өргөчхийг өрөөс хязгаарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: 3 дугаарт хүлен авч өмнө засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах довэм үүрэг болно. Төвлөрүүлэн хүлен авч өмнө засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэж бүх улсын эмнэлгийн ажилтны үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан хүүбэйг түргэн туслахын хамт эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль чадхаар шилдэг өмч совилогчийг төвлөрүүлэн хүнд өвчнийг төвлөрүүлж, нэгдэлтэй аварн засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн бууруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орных нь нөхцөлтэй бол шоутан шаны завгрыг хэрэгжилж аварн засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эл эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтнийг аварн зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4-дүгээрт шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм а. Вирусын ирэлтийг шинжил ухаанчаар нутлж халдварлах их сурвалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхшээлд би шийдвэрлэхэд тунхах нийтлэн манглайлагч элсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй. Хэн чадвартай бол түүнийг тунхах нийтлж элсэн. Хижигтэй тэмцэхэд хэрэгсэх вакцин, эмийн жийл зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургуул шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуйн зэрэг эл талын идэх үйлчлийг дайчилж шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх ба эмчлэх сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгийг уялдуулахыг чухалчилж шинжил ухаан чанарын батлсан суурин дээр агчийг түргэтгэх хэрэгтэй. Хуул чаажид нууцыг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гарга бол холбогдолтой тоо баримт ба өвчний жишээгийн материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөл доор манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар идэлүүлэн эмчилгээний анагаах ухаан тахал өвчнээ судлал вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгжилтнийг жохон байгуулж вирусын халдварлах хүчин хортой чанар зэрэг жангилгийн онцлогийг судалж үнэнхүү ач тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жориг санаа тухайлсан ажлын хариуцлагыг чангатгаж шинжил ухааны судалгаа хийсэн өрдөлдөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоригжуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хижгий сэргийлэн хижгарлах ажилдах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. 2020 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр. Энэ бүлэ Си Цзиньпингийн шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгий сэргийлэн хижгарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижих үүссэнэ дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж дарын түргэн байрлуулалт хийж хижгий сэргийлэн хижгарлах ажилдах төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгажээ. 1-р сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулахдаа хижгий сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. 1-р сарын 20-ны өдөр би хижгий сэргийлэн хижгарлах ажлын тухай тусгайлан цаавар гаргаж Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон холбогдол бүхий салам үчирийг ард олны амь насны амар төвшин ба бүй махмуудын эрүүл мэндийг тэрүүн байранд тавьж үнэн хөв бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн тархан дэлгэрэх хандшийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардажээ. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг дахинтаа судалж, дахинтаа байрлуулан, дахинтаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлыг аргажаах ажлын удирдах дугайланг байгуулгаар тогтон, төвийн жолоодох дугайланг томилж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хижгарлах тогтчийн зохицуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулахыг шаардлаа. Дараа нь би урд хожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэн сэргэх ажлыг тусгай сэдвээр судалсан юм а. 2-р сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг байчаан судлан жолоодож видеогоор Хүби ба Ухааны хижигтэй тэмчих Өмнө Франттай холбон ярилцж Өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугайлан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Би бас төвийн бүх талаар хуул ёсоор улсаан засах зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөл, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийхэд адил бас үүднээс шаардлага дурдсан юм. Намын төв хорооноос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарж, хоригдлын дарах дайны ялалтыг олоход бат чанга улс төрийн баталгаа хангах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тараажээ. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чаг ямагт анхаарч, өдөр бүр чүм ярааны хэлбрээр жаабар ба чохолбор гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг аргачлах ажлын удирдах дугаалан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалан ажлаан идэх үедээ өрнүүлж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах тогтч нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах нь чангатхан эс сатны намын хороо ба засгийн ордон идэх үедээ ажлан цаг мөчтэй уралдаж, өвчин тахалтай үжилчин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлсэн юм. Хангар талай хайлгалан чалгалхуя. Хатан Баатарын мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцлийн дунд эс сатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд гавшгайлан шуурхайлж, тэсвэр хатуужилтайгаар тэмчиж, дайчин бүхлэлтийн үйлдэл ба хошуучиж ишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулсан юм. Өргөн олон эмнэлгийн ажилтан эргэлжилгүйгээр эрс тэмчиж, өдөр сүнгүү өрлөглөн байлдаж, өмч хүний үхлээс аварж шарахтагсдыг тэнхрүүлэх энэрл өршөөлт эрхэм дээд жориг санааг илрүүлжээ. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид жарилгий дагж жоригтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүнэр хэргийн намдаан үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга байдаг улс төрийн жан чанарыг илрүүлсэн юм. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, сахин бараалж харилчин хавсралчиж, ялангуяа Ухаан ба Хүүбэйгийн ард түмэн их байдлыг таньж, бүх талыг харгалжин хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасан хамжилчиж, шантаршгүй өрс хатуу тэмцлийн жоргийг илрүүлсэн байна. Өргөн олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин өмхөгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраан бат сахиж, өдөр сүнгүү жижүүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчир бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнжгэрж, өргөн олон сайн дурчид чин сэтгэлээсэн ховь нөмөр үзүүлэн ядралж үдрлийг хайхарахгүйгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нөмөр үзүүлжээ. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр, мэдээж ангижилт, худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тариалан, хөдөө тосгон, бачин байдлыг аргачлах хамааралд эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, соёл жуулчлал, шинэ жил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, зах дэлгүүрийн хянан хамааралд нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, эх баялаг, орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлтээр зэрэг салаа мөчир ба сахилэг бат байчаах, хинэн байчаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль чааж зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөн ба эл ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасан хариуцлага үүргэлэн эрчимтэй арга хэмжээ авч хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжилээ. Нийгмийн эл этгээдийнх нь ба Шанган Омон, Тайваны ахтуунэр, гадаадд суугаа хараат ахтуунэр залгаа жалгаагаар жоос мөнгө эд бодис хандвалж, ховь жагаа нэгтгэж хүчир бэрэгшээлийг хамтар туулах гүнж үзаан хайр сэтгэлгийг илрүүлжээ.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем мөн. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү батлсан урьдлоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар орны аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэн сэргээж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмэн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ нь хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодисын баталгаа хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийн биелүүлэгтэй холбогдож, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун байдалтай холбогдож байдаг. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хичг нь аж ахуйн нийгэмд нилээд их дайралт учруулах нь зайлшгүй юм. Байдал ийм болох тутам манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс хэтийн харчаар харж, итгэл жаргон улам илүү хөвчилж, итгэл жаргон улам илүү баттахах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховирсонгүй, хичгийн дайралт бол охор хугацааны юм а. Түүнийг ерөнхийдөө эжимдэж болно. Бид ганцх даралтыг хөдөлгөх хүчин болгон ховируулж, түгшүүрийг тохиол болгон ховируулахдаа чадамгай байж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг өмх журамтайгаар сэргээж, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируулалтын эрчимэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн асар их далд хүчин ба хүчрхэг их хөдөлгөгч энергийг гүйцэд дайцлан байгуулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрт, орон ба дэс хувааж нарилаг оновчтойгоор ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг найдваржуулна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг үүсснээ дараа хэрхэн охорхон хугацаанд хүчин чадлан өмхлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтээ тэмцэх явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижгийн байдал намдсаны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шалгалт болно. Адил бос газар оронд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хийдэл авч, аж ахуйн нийгмийн өмх дэглэмийг сэргээхийг харчилж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг жохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлган талгаар дуулж болохгүй. Би 2-р сарын 12-ын өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар оронд орон ба дэс хувааж илгаажуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан нь иймэрхүү бодлогоос үүссэн юм а. Одоо бүх улсад 1396 шин тойрогт оншлогдсон өвчтөнгүй бас зарим шинд өвчтний нийт тоо маш цөөхөн үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөн үгүй болжээ. Эдгээр түгшүүр багтай газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоон гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгон түрэгхэн тохируулж үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүрт газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаан үндсэлж өмх журамтайгоор ажил үйлдвэрлэн сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүрэхтэй газар орных нь үргэлжилэн оюун чадлаан төвлөрүүлж хижгийн сэргийлэх хязгаарлах ажлыг сайтраах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжилэн сайжрахыг дагалдаж нөхцөлд нийцсэн муж орн нь аргачлах арга хэмжээний дэсэн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдлөнгүй тохируулалт хийх

Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тош ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намай хатдаг. Үжигчид намай урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тош ахвал манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэрт тэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: эрин үеийн гэгээрэл.
1: Эрин үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уурхам хүндэтэй сонсогчдоо эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалж аргач найруулагч Бүрэн Үлжий байна. Эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаараар та бүхэн дуртаар орчуулагч Чагонжил Хаанавчин орчуулж өөр Монголын соёлын өвөлдийн хорооноос хөвлүүлсэн Монгол хэдэт тавсаргаасан Юнэ уян Жуун Бадаг номын дотроос Юнэ улсын үеийн ерөв найрагчдын уянгаас сонгон уншиж дараа нь Хашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман туух судалгаач Эрдэмтэд хийсэн сурвалжлагыг сонсох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсч гано.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүнд сонсогчдоо, одоо бид орчуулагч Чав Анжела Хаан авчигийн орчуулагч Өвөр Монголын соёлын өвлийн орноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаас Юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хоёр уянгийг та бүхэнд унших үргэлээ.
3: За, хүнд сонсогчдоо, Монгол хятад хавсаргаас Юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хэдэн сайхан уянгийг сонгож та бүхэнд унших үргэлээ. Тэгээд эхний уянг маань Юуны улсын их чанчан бичгч хэргийн эрд тултан Баян Жанжинэ Ши Чулай гэсэн уянгийг та бүхэнд унших үргэлээ. Алтан жагас хас бүс улаан магнагдээд улаан талбаат хар тэрэгнээс

Си Чулай, Жан Хунфан. Хурч ирт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж. Хурч ирт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж. Хааны сойрхсон алтан пайсыг хас бус дурдруж өгж. Хурдан хөлгийн жолоо сонгон намун ойгоор явхмай. Улайлын сайны олсон уу? Эрхэн малдар ижин хотноо мандавай гэж бисэн байна.

0: За өндөр сонсогчдоо Монгол хотод тавсаргаас Ёны уян Жуван Бадаг номын дотроос Нийзан гэдэг уянгачийн хоёр уян нэр та бүнт уншуулъя. Өртний сангалчих. Ахантаа Ёян тайдвар гарах уу яа. Элэг эмтрэн өмнө төрийн явдлыг ботхоос халармай. Өмнөөч утуугийн эмгэлтэй дуунаа уран хаврын үлэн үс мүшшийн нарна дэргэрэх чичиг. Хөх тэнгэрж үг гахчаар сууслах үе хуучин нутаг хухамдаг бол хөвч ой хөвд хаг. Урд цагийн гэгэн саран уух хөвөр гийгулах нь уу эхаад хаанаас ирвэ хэмэ ботогдмоор. Заа залгаад муу нээ заа нэ. Бас нэг сайхан уяныг та бүддээ шүргийа. Жангмин саныг мөрдөх нь уу? Нээ заа. Улан дээр хучагдсан өртнээ чин ханы бонхныг үчгүйе. Улс хүрнээ мандаж буурах нь уу? Охторгуугийн сарнэ тэргийн шиг хэлтрэх лүгэ адил. Хөтөх бичгийн хүүний хэлбээс үү? Хорог дүүрэн судар ном, хашаа дүүрэн нарс гавар, хүсэр дүүрэн өвс бай. Хүүгийн ордноор гүйж юу хийнэ? Хүх охторгийн чагаан бол хамгаас сайхан. Ороо босхоо одоо чагийг хэлэх үе бэрх. Одод тэнгэрийн дор их эр сарахтгүй. Арвахан баатар хэмээгтэй үл уцармай.
1: Үндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Одоо жалгаад ашигтан нутгийн өвс хоёрын тухай аман тух судлаач эрдэмтдээ хийсэн сурвалжийг хүргэе.

Эхтэн шүү бол Өр Монголын Улаан хотын Арай Бай төсөкт байрлаж яхад нэг хагас тариал хагас малжих ийм хошуу болно. Бүх хошууны нутаг зүйн талбай бол 2073 хавтгай дөрвөлжин километр. Энэ дотор бол 25 том хүнэ төм 2 төм шахам нь монголчууд байна. Эхтэн шүү нь бол 1652 онд байгуулагдаад одоо нэгэнтээ 398 жил болж байна. Хөшигтэн нутаг бол уулдаан бал одоо их ертөндөө бол нүүдэлчдийн одоо оронгонж оршиж исэн ийм үлгийн нутаг нь байжээ. Манай хөшигтнээ өмнө жахын байчи өндөд бол одоо жуу тэр чахам гадрын хадан жоргод байна. Умратын нүүдэлч үндэстэн өнд бол одоо хадан жоргож ораад одоо өөрийн оршиж амьдарч исэн ул мөр үлдээжээ. Өннөөс гадна бол одоо хөшигтнээ дүш хайрхан таван хоргийн уул нь бас хадан жорго байна. Ингээд үл энэ хадан жоргын уулга нь бол одоо нүүдэлчдийн ан амл хийжсэн мал малжиж исэн одоо шитгэн нам бол сихуусаан тахж исэн имэрхүү уулгатай болохоор энэ бүлбэр нүүдэлчдийн юм тамгын үлдээсэн ийм оромтой хатан жоргод болно. Энэ бол одоо

Ашигтан нутгийн анхны дээц бол мөр үлдээсэн. Тэгвэл одоо өннөөс үлэр бол одоо 800 гаруй жилийн өмнө бол одоо Ашигтанд бол Хонкред аймагт ирж бол энд энэ нутгийн эзэн болцоожээ. 1214 онд бол Чингис хаан бол одоо Алтай улсыг байлдах үед бол Ашигтнээ 70 нуурын хөвөөгөөр ирж бол цусан таржээ. Ингээд энэ нутгийн үжид таагаад бол Хонкред гурван голын савгачаар нутгалж ясан Хонкредийг бол одоо энэ нутгийг бол өргөмжлөн сорьхожээ. Хонкред уулдаан бол одоо Хөлбөмбөрийн өргөнөө гол, далбар гол, гөн голын сав газраар нутгалж байсан ийм нэг Монголын суйлдсан овог ухсаа болно. Хонкред аймаг бол тэгин дотор бол нийт 7 салбар авахтай. Хонкрод, хонклууд, харнууд, олхнууд, ихрис, горлос, өлжгэн гэсэн ийм 7 авахтай. Хөшигтэнд бол одоо гором бол хонкредийн харнууд авахтан бол энд байна. Хонкрод аймаг бол одоо Монголын ил аймгийн дотор бол их алдар гавьяатай юм аймаг. 1237 онд бол одоо Өөдөө хаан бол жирлэг болгожээ. Хонкредоос бол эхэн төрвөлөл үе үед бол хааны хатан болгоод татнаа. Хонкредоос хэрвээ хүү төрдөг бол одоо үе үед хааны гүнжийвэл энэ Хонкредийн ванд бол мордуулнаа. Энэ нэг жирлэг бол одоо жилийн 4 уларлын эхэн сарын сард бол дуудан сонсгоно. Эгээд бол энэ бол үе үед бол одоо тасалдуулж болох бай гэсэн ийм жирлэг болгожээ. Ингээд бол Хонкредоос бол нийт одоо юун улсын үед бол нийт 19 хааны хатан мөндлжээ. Харин одоо Хонкред бам бол хааны хүргэн болж та. Тэгвэл 19 хааны гүнж бол одоо Бөөжингөөс одоо Хонкредийн нутагт мордож ирээд Хонкредийн вангийн хатан болжээ. Хонкред аймаг 1270 оны үед бол одоо Хавли хааны хүүхэн Нангажин гүнж бол Хонкред аймагт бол ийм бар сотыг байгуулж одоо өөрөөр хэлбэл далайн нуурын барыг өгөөд бар сотыг байгуулад суужээ. Энээс өмнө бол одоо дал нуурын зүүн өмнө хөвөнд бол Хонкред аймаг их нь гүнжүүгийн ордон гэж байгуулад суужээ. 1287 оны үед бол Хавли хаан бол одоо хайшин 80-ны уруулганы төгсгөхөөр явах замдаа бол бар сотод тонголжээ. Ингээд бол одоо зүгдэнд нь бол одоо алтан борхон тэнгэр дээр гэрэл сочирж ийн гэж зүгдэлжээ. Ингээд одоо дараа өрлөнд босчоод Хавли хаан бол асуужээ. Эр хавар бол одоо борхны хөрг сүм суврах байна уу гэж. Учир нь Хавли хаан бол одоо их борхон шишин дичлэгтэй хаанч та. Тэгсэн нь болоо тус хажуу усуд бол хэлж гжинэ. Энэ 70 нуурын өмнө хөвөнд бол нэг уул байна. Уулын ингэрд бол нэг агуй байна. Агуй дотор олон борхны хөрг байна гэж. Тэгээд Хавли хаан бол тэнд оцсон. Өнөрөө одоо агуй дотор борхны хөрг байжээ. Тэгээд бол Хавли хаан 7 өдөр тихлах хийгээд одоо 80-ны уралгаан тарахаар яваад одоо ил толжээ. Энэ үчид орсохын төлөө одоо 1325 оны үед л одоо 70 нуурын бар сотод мордож ирээд байсан Пуна гүнж Сэнгэ бол ван хоёр бол одоо Хавли хааны энэ үчид орсгаагаад энэ ном ансан агвины өмнө бол чулуу хөшөө босгоод эргээд энэ уулын хэрмэд нь луу мандсан сүм гэж байгуулжээ. Одоо энэ чулуу хөшөө бол одоо ашигт уушуна бар сотын музейд бол хадгалагдаж байна. Энэ чулуу хөшөндөр бол энэ Хавли хааны 7 өдөр ном ансан учрыг бол топ тодорхойгоор тэмдэглэж байна. Ийм учраас энэ чулуу хөшөө бол Хонкредийн түүхийг содлох, Монголын түүхийг содлоход их хөшөө дурсгаал болох гэж иймэрхүү нэг чулуу хөшөө болно. Хонкред аймгийн байгуулсан бар сот бол тухайн үед бол одоо юун улсын үед бол их өрхөмтөөт байр суурьтай улс төр соёл хөгжсөн ийм нэг хот байж ичээ. Тэгвэл бар сотод ирдэг одоо их бичгийн улсууд олон байна. Энэ дотор бол одоо бар сотод одоо мордож ирсэн сэнгэр ашиг хүмүүсийн их бичгийн улсууд бол энэ бар сотын эр явуулж, адал нуурын эр явуулж энэ соёлыг бол маш их хөгжүүлжээ. Тэгвэл эдгээр сэнгэр ашиг хүмүүсийн улсуудыг дагж ирдэг их бичгийн улсууд бол одоо жамааран бол хадан дээр бичиг бичээд явна. Энэ хадан бичгүүд бол одоо манай ашиг туушны жуухын голын хоёр хөвөний хадан дээр бол бичээстэй байна. Монгол хятад төвд зөрчин одоо ч үл хэрэгцсэн башисны төмдгүүд бас бүр байна. Ийм учраас бол тэр үед бол одоо Ашигтан нутаг бол одоо Хонкредийн аймгийн энэ нөлөөгөр болоод бол маш их соёл өгцсөн орн байж ижээ. Одоо Ашигтан дэх одоо Хонкред соёлын жалгамлагчуд бол одоо Ашигтуушны Баянчхан сүмнэ болоод Далайнуур Балгасны Баянжир Качааны монголчууд болно. Одоо хөдийгөр харнуудын хүнээ тоо чөөхөн болвэч одоо эдний Хонкредийн соёлыг бол жалгамлаж авсан бол Баянчхан болоод энэ Баянжирхийн монголчууд болно. Тэгвэл одоо энэ бол одоо Ашигтан монголчуудын хоёр дугаар

эжин өшигтэн нутгийн 2 дугаар эжин гэж хэлдэг төрөл одоо 3 дугаар эжин нь бол Ирангу одоо өшигтэн чирэг болно. Өшигтэн чирэг бол 1398 оны үед бол Тоондүмэр хаан Бөөжингэс ухарч одоо Шанди дээрээд 1349 онд нь одоо Барс хотод хүрч иржээ. Барс хотод хүрч ирээд бол одоо 70 онд бол ялхцас хөтөн нас баржээ. Ингээ энэний хүү Аюуш дараа бол одоо энэ таан суугаад Тоондүмэр хааны хамгаалж ирсэн өшигтэн чирэгүүд бол нэг бүлэг нь бол одоо Мин улсын төр чирэгтэй байлдах нь байлдаад нөгөө бүлэг нь бол одоо хайшуун бочид тутагаад бол өшигтний өмнө жахи одоо сайхан ярихан тогоо ярихны хаваар бол очиж өндөр уул ихт сахлах ам модон дотор нуугдажээ. Ингээд энэ өшигтэн чирэгүүд бол сүүлээр нь л одоо 1770 оны үеэс эхэлсэн 70 оны баргаар эхэлсэн тэр тэрэлэнгийн шахалт дайн дадны юм оноос болоод аажуу аажуугаар бол хойшоо ухраад одоогийн бол далайн нуур дарахнаа монголчуудын дөөц болжээ. Одоогийн далайн нуур дарахны монголчууд бол өшигтэн чирэгийн хайцууд мөн аа. Чүл одоо өшигтэн чирэг гэж хэлвэл өшигтэн чирэг бол одоо Чингис хаан өөрийн баяраа байгуулсан анхлж одоо аймгийн хаан болох үед бол 70 торхох 80 гүвтүүлтэй чирэг байснаа 1206 онд бол одоо Монгол хаан тусыг байгуулах үед 8000 торхох 1000 гүвтүүл 1000 хорчинтэй ийм чирэг болжээ. Өшигтэн чиргийн бүрэлдэхүүн бол одоо их ноёдын хүүхдүүд болоод одоо Өгөл ардын хүүхд дотор хамгийн сэтэн сэргэл усуудаас бүрэлдсэн одоо юм улс боيو эсвэл Монгол хаан тусын үед бол бүр одоо их ноёдын хүмүүжүүлдэг ийм сэрэн гажир болсон. Мөрдөн бас одоо чирэг дайны бодлогын талаар бас их холын харчтай байгуулсан ийм нэг хааны хамгаалдаг чирэг болно. Хичэг гэдэг үг бол одоо ойлж ойлжэр ороод хааны хамгаалдаг үг гэсэн үг. Энэ чиргийн бүрэлдэхүүнд нь одоо торхоо хөвтөл сүүл нь бас орчин гэд нэмэгдсэн ш та. Ийм хэдэн ойлжийн чиргүүд бол ороод хааны хамгаалж хаанаан бол одоо одоо асарч хамгаалаад ордны үйлийг гүйцэтгэдэг юм осоо. Энэ үл хөшигтэн чирэг. Чүл одоо хөшигтэн чирэг хөшигтэн жирсэн сүүлэр бол одоо хөшигтэн чиргийн хайцууд нь сүүлэр бол одоо Батманг даяа хааны үед бол Вачирбалдын харааны нутаг болсон. Ингээд үл одоо хөшигтэн чирэг нь Аажимдан бол чирэг байснаасаа бол хөшигтэн гэсэн үг бол хааны хамгаалдаг чирэг байснаасаа сүүлд нь бол одоо аймгийн нэр болоод сүүлд нь одоо 1652 онд бол Чин улсад арга бас орж игээд бол Чин улс бол одоо өшигтний 10 хушуугийн жохон байгуулад өшигтэн хушуу гэж ийм хушуугийг байгуулжээ. Одоо өшигтэн чирэг ирсэн сүүлээр 1600 энэ бол одоо өшигтэн монголчуудын одоо 3 дугаар бүрэлдэхүүн. Чүл одоо 4 дугаард нь бол одоо 1690 оны үед бол Галдан Башхт бол одоо Манчин хамгаалалт хаантай бол өшигтний Улаанбаатарт бол одоо байлдаа хийжээ. Одоо 4 давхан түмэн чирэгээр Манчин хамгаалалтын 20 түмэн чирэгтэй байлдаад нэг бүлэг чирэг нь бол одоо халуун томоод нэгүдэг нэг бүлгэж хэрэг нь одоо дайнд шарахтаад одоо ашигтнаа ганг нуурын хаваар одоогийн да ганг нуурын хаваар ийж хэдэг өдөр юмсгаад одоо шарахтай чирэг бол халуун томоод нүргэсэн чирэг нь ашигтнд үлдээд галдан бочхотол чирэг аваад бол одоо монгол жиг ботсон ш та. Одоо энэ чиргийн хайцууд нь бол ашигтэн монголчуудын бас нэг бүрлдэн болчиход байна. Энэ чирэг нь бол голдууд халах борчход уугаар төрүүлсэн 50 галах уухтай баг ашигтнд бол нэг 2000 кг монголчууд одоо дархан уулсамны нарс хачаа одоо баян чаан сам өнтөр бас тархаж байна. Энэ бол одоо өгшөгтөн монголчуудын 4 дугаар бүрэлдэхүүн болно. Тэгвэл одоо эдийн түүхийн урт удаа хугацаагийн өнгөрүүлээд өгшөгтөн монголчууд одоо огийн их хэнгэн давааны ардах одоо баян чаан сам далайн нуур балгас дархан уулсам гэх ийм буран газар бол төвлөрөн сэрж байна. Хөшигтэн соёл бол одоо Монгол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтносон ордны соёл мөн аа. Энэ хонхроодын хаттууд бол одоо хөшигтэнд бол ордны соёлыг авч ирнэ. Одоо хааны гүнжүүд бол бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Тэгвэл хааны хамгаалдаг хөшигтэн чиргүүд бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Ийм учраас бол хөшигтний соёлын онцлог бол ордны соёл. Энэ ордны соёл бол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтносон. Тэгвэл одоо энэ ордны соёл бол өшигтэнд эдийн болтол бол улам мөрөн үлдээсээр байна. Энэ доторх одоо нэг гол болох 5 жил бол нэг дугаард бол одоо өшигтэн монголчуудын өхөл бүл их тэгш чивэр. Өшигтэн аялаг бол чахар амаа аялагунд багтдаг. Баримжаа авьяанда нэг хөл мөн.
Хөшигтэн нутгаас бол олон одоо хөлний эрдэмтэн гарна. 19 дугаар жоны үед бол одоо самбуур авжин багсан энэ хүмүүс ласаад бол суугаад бол нэхэл содтолгон байна. Ингээд бол Монгол хөлнжи, төвд хөлнжи, сансгар хөлнжи гэсэн ийм хөлнжиний ном зохиожээ. Тэгвэл тэрнээс дараад бол одоо хөшигтний бас дөөлгөж ууны гэсэн ийм нэг бархан шишний эрдэмтэн бол Монгол хөлний гол ёсны тотоох тэл гэсэн ийм хөлнжигийн ном бичсэн байна. Эннээс сүүлэр бол одоо манай Ролгорч гүн ноён бол Монгол хятад хөлнжи гэсэн ийм ном бас бичжээ. Эннээс сүүлэр бол одоо Эрдэн тогтоо багш бол Монгол хэл шинжлэлийн тал гэсэн ийм ном бичсэн байна. Ийм учраас бол одоо хөшигтэн нутгийг бол өх хөлний эрдэмтдийн үлгий гэж хэлэхэд бол ахтахааргүй. Энэ дотор нэг онцлон дурдмаар хэдэн хүн бол хөл судлах хүнээс астаан бол одоо хөшигтнээс бас хөлний эрдэмтэн, хөл бичгийн ухаан юм уу, хөлтэй холбогдсон ийм талын эрдэмтэн бол бас олон гарна. Эдгээр эрдэмтэн бол нэг жилийн тасархийн эрдэмтнүүд нугарч мэтэрчих вэ, айд сүрдэжих вэ, өөрийнхөө гэсэн зүв үжилтэй баримталж тэрнийхэн тулаа насан турш тэмцдэг ийм эрдэмтэн соёл сургаан хүмүүдийн гавьятангууд бол гарна. Энэ дотор бол одоо мөрөнга жихрахч энэ хятад нар нь ёжийн тоогс нартай. Энэ хүн бол одоо Тайваны алдарт чүлгчин, жураач, одоо Монгол содлооч, ши мөрөн багш юм бол одоо нах чөвөө нь болно. Мөрөнга жихрахч бол одоо уулдан бол хөшигтнэ жихрахт ноён байжээ. Эннээсээ сүүлэр бол одоо хөшигтэнд бол жихрахт ноён байх үед хөшигтэнд бол одоо Монгол сургууль байгуулжээ. Сүүлэр нь чиргийн сургууль байгуулжээ. Эргээ сүүлэн жанчхууд бол нэг жанчхуугийн нэг хагас чиглэлийг бол хулдаж авч байгаад бол одоо бичгийн хороо байгуулад ном бичиг орчуулах, ном бичиг дарамлах ийм үндэснэ одоо соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо тэтгэр их одоо хүчир бэрхтээ одоо их төөргөл монголчууд одоо хаашаа явхаа болох уу төөржсөн энэ чаг үедэг гэрэл гээгээ татуулсан ийм агуу их атлыг хэл хийжээ. Эндээс нь сүүлэр бол одоо манай ашигтнэр Ролгорч гүмбэл манай ашигтний 12 дугаар үеийн засаг ноён Чингис хааны алтан ургын удмын хүм мөн. Ролгорч хүм бол одоо нэг насанда мөн одоо монголчуудын соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо сэхэрүүлэх ийм адлын насан турштай хийгээд энэнийхэн тулав насан турцаан чирмижээ. Ингээд бол өөрөө бол одоо ном бичид дарамлан монгол одоо хөшигтэн монголчуудын хүүхдүүдийн одоо хушуунд авч ирж одоо алвар авч ирж суулгаад жардал мөнгөний бүр хушуунаас даана одоо энэ өндөн суралцсан сургуулиудын Бөөжингийн Монгол төвдийн сургууль одоо чгэл Монгол улс Москвад явд бүр суралц олсон. Энэ бол одоо марин мөрөнгө чихрахч болоод ролгорч авч засах юм бэл хийсэн маш том адал. Тийм учраас тэр үед л одоо энэ хоёр хүний үед бол хөшигтнээс бол Эрдэнэ тогтоо багш бас чгэл тэр дэлгэр одоо тохой үе одоо Өвөр Монголын өөрчлөлт хорон байгуулагдхын үеийн тэр их эрдэмтнүүд их одоо дарга нарууд ивэл бүр энэ үед бүлэр хүмүүжүүлж хөшигтнээс мөндэлсэн эдгээр их эрдэмтэн одоо гатчин гарц суралцсан сөгөтнүүд л одоо тохой үеийн Өвөр Монголын өөрчлөлт хорон байгуулагдхын үеийн гол толгоор болж исэн ийм асууд байна. Энэ их гавья бол одоо миний мөрөнгө чихрахч болоод жолгорж авч засах юм бол ачмаа гавья маа. Ийм учраас одоо хэчтэн монголчууд л одоо энэ мөрөнгө чихрахч болоод жолгорж авч засах юм бол одоо соёл сургаан хүмүүдийн их гавьятан, нутгийн усны их гавьятан монголч томонд одоо их гавья байгуулсан юм гэж одоо үе үед дурсдаг. Энэс үлэр болоод өдний хүмүүжсэн Эрдэнэ тогтоо багш. Эрдэнэ тогтоо багш л одоо хэчтэнэ Баянжирх оонд мандалсан хүн. Эрдэнэ тогтоо багш насан турштан бол одоо монгол хэл бичгийн адлын зүв замаар жолоодоод зүв зүв зөвтлөөд одоо монгол хэл бичгийн аюул төгчөртэй латинчлах гэх мөтийн их аюул төгчөртэй чаг үеийл бүр өөрийн баяраа тулж өөрийн баяраа гардаж энэ адлыг хийгээд одоо ном бичиг найруулах инжин ашиг содлох одоо ийм адлыг бол гавшгайлж хамгийн сүүл нь одоо өөрийн эм насаа алдах төртөл хүртэл монгол хэл бичгээ адлисаа хийгээд монгол хэл бичгэн бол хамгаалсан байна. Эрдэнэ тогтоо багшийн монгол хэл бичгийн адлыг хийснээ сайн гавьяагыг л бид нэ өнөөдрийн монголчууд бол одоо өдөлж байна. Одоо өннөө юу хийсэн, яаж хийсэн энэ ач гавьяагыг өнөөдөр монголчууд бүр зүрхээрээ мэдэрч байна. Тийм учраас Эрдэнэ тогтоо багш бас нэг үеийн тасархай эрдэмтэн монголч монгол хэл бичгийн төлөө насан турш чирмээсэн
ийм агуу хүмүүс маань.

0: Энэс дараал Эрдэнэх тухшаас дараал одоо манай хөшиг тогтоо баг ш. Хөшиг тогтоо хөшөл одоо дэлхийн технологитой Монголч эрдэмтэн. Хөшиг тогтоо хөшөл сүүлийн үед л одоо хөшигтэн нутгатаа ирээд хөшигтэн нутгийн нам засгийн удирдлагатай хамжиж яваад одоо соёл сургаан хүмүүдийн адил байвал маш олон хөшөө зурсгалын шинжтэй юм адлуудыг хийсэн байна. Жишээл одоо манай Мөрөнгөө Ажихрахчид бол хөшөө зурсгал босгосон. Эргэжүүлэн олгорч засгад бол хөшөө зурсгалын басхад номын хөвлөлсөн хуучин гэр суучийн зассан одоо өрөмжлөгний хурлыг хурлуулад энэ хүнээ алдар гавьяагийн одоо олны содлогонд оруулсан. Тэгвэл Эрдэн тогтоо багшийг бол одоо бас тэрний шоумлын босгож бас тэрний 12 бит номын хөвлүүлж бас тэгвэл одоо өрөмжлөгний хурлыг 2 удаа хурлуулж Монгол хэл бичгийн адлын жирэм одоо жохосхоо алдагдталтай тутагтлаа талын бол одоо бүр жааж мөнч бас их алсгийн ач холбогдолтой. Энэ нь бол одоо мөнч одоо алсгийн ач холбогдолтой ажлууд маань. Эдгээр адлуудын ач гавьяагийн хожим одоо мөн Эрдэнэ тогтоох багшийн ач гавьяагийн өнөөдөр бидэн мэдчих өргөө. Хөшиг тогтоох багшийн энэ нутагтаа хийсэн энэ ач гавьяагийн хөшигтэн монголчуудаар жохосхой бүх монголчууд бас хожим энэ мэдрэл мэдээ гэдэгт бидэн бол бүр маш ихтгэлтэй байна. Тэгвэл одоо хөшиг тогтоох багшаас Астанбул Манай нутгад бас одоо нэртэй жан үйл эрдэмтэн Сампал Нуруу багш одоо жан үйл содлоод хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал юу болж гинэ энэ жан өннөөс хөрнөр одоо монголчуудын жан үйлийг сайхан содлсон бас нэртэй эрдэмтэн өннөөс асан бол одоо борхон шишний ухааны эрдэмтэн борхон шишний содлооч жамян чамби таранба гэж манай хөшигтнээс бас мөндэлсэн энэ хүн бас одоо төвд ласаагаар бол эрдэмтэн чал хамгалаад бас Монгол орондоо ярд бас их алдартай. Одоо төвд судрын Монгол судар болгоод энэ оншуул байсан манай ашигтны хөөргсөмд ийм адлуудыг хийжсэн бас маш их алдартай. Бурхан шишний эрдэмтэн мөн аа. Тэгвэл одоо энэ бол манай ордны соёлын 1 дугаар онцлог. 2 дугаар одоо ордны соёл бол лиг үлдгдэж илүү хөшигтэн чиргийн унж ирсэн байчин чумбан торой таймер. Энэ байчин чумбан торой таймерийн бол тоон дугнааны хамгаалж ирсэн хөшигтэн чиргүүд унж ирээд одоо байчин хөндөгөр үлдгдээд сүүлд нь одоо хөшигтэн монголчууд өмнөөс нь хайшаа одоо тарайлангийн шахалт буюу эсвэл жил жилийн шахалтад дайрагдаад хайшаа ханган давааны ард ухрах үед бол одоо унж эдэлж исэн мэрууд мөнөө. Энэ байчин чумбан торой таймер бол манай өвөр Монголын 3 их нутгийн үлдвэрийн мэрийн нэг нь мөн. Энэ 3 их нутгийн үлдвэр бол одоо гүжимжийн цагаа одоо үүшнэ жороо мэр ш та. Нэг нь одоо манай хөшигтэн байчин чумбан торой таймер. Тэгвэл одоо 3 дугаар онцлог бол хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал бол их чанга. Одоо гэрийн сургаал чанга одоо хонхройдын өн соёл байсан учраас энэ нутгаас бол одоо олон хааны хатан хүмүүжигдэж гарч та. Марко Булгын жуулчлалын тэмдэглэл их тодорхойгоор тэмдэглэж байна. 4 жил бүрд нэг 400 хонхройдын хүүхэнчүүдийг чуулгаад одоо жийл жилийн нэрийн нэмбэ тийм шалгалтын өнгөрсөн сүүлээр одоо 12-ийг үлдээгээд хааны ордонд орж үйлчлүүлээд хаан бол одоо 4-ийг үлдээж аваад үлдсэний нь бол одоо их төчмөлдөн бол сойрхдаг. Энэ бол одоо өшгтнээ энэ одоо хонхрадын энэ гэрийн сургаалын одоо ончлогийн өшгтэн монголчууд мөн хатгалж үлдээгээд өвлөн жалгамж байна. А 4 дугаар онцлог бол одоо өшгтэнд дэлгэрсэн Монгол ардын дуу бол бас их ордны онцлогтой. Манай өшгтэнд бол урт аштай Монгол ардын дуу, хор аштай Монгол ардын дуу, чүл одоо чоор дуу бас дуулагдана. Чүл 8 аялах асар гэхмэтийн ордны хөгжим бас энд хөгжимдөгдөн. Тийм учраас энэ бол бас ордны соёлын ончлогын бас нэг нь мөн. Чүл одоо 5 дугаар ордны соёлын ончлог бол хөшигтний сүүс саал боловсрол мэрэгдлийг их онцгой. 1900 бөгөөд 8 онд бол Япон хүн Мишима Кавэм бол хөшигтэнд ирээд бол одоо байчин төмөр туур байчин чамбан тууратай мэри бол худалдаж авахар ирсэн байна. Ингээд энэ мэри авч хаад бол одоо Орос Японы дайнд бол худалдаад дайны ашиг олж исэн байна. Мишима Кавэм бол одоо ходоодгдсан маш их муу. Тийм учраас бол энд ирээд айрах чигээ угаа сүүс саал эдэлсэн юм бол ходоодгдсан их сайн болсон. Цэгчгэд одоо Бөөжиндэн ботсны сүлэр бол энэ өвчнд яхаж хөдөлсөн байна. Ингээд дараа жил энд бас одоо ах давхаар ирээд бол одоо айрах чигээ уусан маш сайн болсон байна. Тэгэхэд л Машмаг хаан бол одоо монголчуудын эдэлдэг сүүс саал дотор бол одоо нэг ходоод гцгийж асах онцгой зүйл юм байна гэдэг юм өдөөд энд бол одоо хөшигний жамбалжав засахчинд бол хагасчил суугаад бол саалсуу боловсрох мэрэгдлийг сурж аваад Япандаа очиод бол 1919 онд бол Карубис гэсэн ийм хүнснэг компани байгуулад монголчуудын сүүгийг эсгэж эдэлдэг энэ мэрэгжлийг бол Япандаа уламжилсан байна. Тэгвэл өрөндийнхнээ сүү саал боловсрох мэрэгжил бол сүүгийг шууд цаагаад бэрэ эдэл нь эсгэж эдэлэх бай. Гэвч Мишима Кайон бол монголчуудын сүүгийг эсгэж эдэлдэг энэ нэг мэрэгжлийг бол Япандаа уламжлагдаад байна. Япон хүний одоо баян өсөлт гэх мэт юмд бол одоо их нөлөөтэй, их гавьяатай. Ийм учраас Мишима Кайоны Японочдод маш их хүндэлдэг. Ийм учраас хөшигтэн саал бол одоо Мишима Кайоноор дамжаад бол одоо дэлхийдханд бол саал боловсрох мэрэгжил нь бол дэлхийдханд бол төгсөн байна. Одоо юу ус болоод чин ус үед бол хөшигтэн бол нэг одоо хааны ордны бол саал сүгийг боловсруулах юм сөрөн газар байжээ. Одоо энэ сөрөн газрын газар бас одоо манай хөшигт уушны хуурын хүрээ сумны хараанд байгаа одоо хаан сүргийн тал гэдэг ийм газар бас байна. Хаан сүргийн малдын тал байгаа газар одоо мөн тэр нэрээр байна. Одоогийн манай хөшигтний монголчууд соёлынхаа үн чанарыг бол гүйчд ойлгоод улам санаар уламжилн жалгамжилж бадруулан дэлгэрүүлэх ёстой байна.
1: За хүндэт сонсогчдоо өрөө үеийн гээгээр л тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжи ханагч Болдбаатар баярлалаа.
2: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай Минзу Гонбо
3: Шэшоу Синшидай 奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文物原理治国方略习近平关于加强党的作风建设论述摘编中共中央党史和文献研究院编
4: 7坚持正风肃纪反腐相贯通全面从严治党必然要求依规治党与以德治党紧密结合道德使人向善是纪律的必要前提和基础纪律用来惩恶是道德的坚强后盾和保障新修订的准则 扣紧廉洁自律这个主题坚持正面倡导重在立德重申党的理想信念宗旨优良传统作风这是党员和党员领导干部能够看得见摸得着够得着的一个标准要树这么一个标准这是高标准展现了共产党人高尚的道德追求 而新修订的条例围绕着党纪戒尺要求开列负面清单重在立规划出了我们党组织和党员不可触碰的底线这都是很清晰的选自在18届中央政治局常委会第119次会议关于审议中国共产党廉政准则 党纪处分条例修订稿时的讲话 2015年10月8日 中国共产党廉洁自律准则和中国共产党纪律处分条例细化了党章对党员干部的廉洁自律要求和纪律要求实现了党内法规建设与时俱进 要认真贯彻落实这两项法规，真正把纪律和规矩挺在前面，拿起纪律这把戒尺，既要奔向高标准，以人格力量凝聚党心民心，又要守住底线，严格执行党的纪律，绝不越雷池一步。要做到廉以修身，廉以持家，培育良好家风。 教育督促亲属子女和身边工作人员走正道。选自在党的18届五中全会第二次全体会议上的讲话 2015

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3-р дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно.
2: Эрхэм удирдлаг ахトゥ сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хол ойрын гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу.
2: Би бол хөтлөгч Чамбай.
4: Эрэотын 3-р дунд сургуулийн 24-р удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөтлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатвүү. Би бол хөтлөгч Урлаг.
6: Та бүхэн маань өргөө даяарлуулж баяртай Өлми бат Мэлми тунгалгоо. Би бол хөтлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь Энхилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3-р дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
8: Ухаан санагтэлж уран нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уянгар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь булрын тасд мэд гялалц нам
9: цагаан толгойн уран датлаг шагалж эгэл намаа эрдмээр аргацсан монгол бичиг минь оо
7: мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхийн сэттэй монгол хэл минь оо
9: мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөндөргөн чамаараа тасрахна.
8: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хорох мэт нутг нутгийн авьяастад уянгийн өчөөрөн болжжээ.
5: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгод энэ тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг эсний хаан гур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
8: Уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлзий хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно уу?
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэхотын 3-р дундад сургуулаас эргэлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлахын уралдааны 24-р ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
10: Тосотаны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2-р дунд сургууль, Зүүзэмчин гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гүшүүний 1-р дунд сургууль, Хөвөөд Шар гүшүүний 2-р дунд сургууль, Сүнэд Баран гүшүүний 3-р дунд сургууль, Сүнэд Зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
7: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
10: Доор хинэгч багш нараа танилцуулъя. Говь, Эрен Жохад, Эрен Мин гэх зэрэг бүтээлтэй хотын ажилчны ерөнхий өвлийн 3-р дасын байцаан судлагч 25.
7: Эрен хотын 5-р багш сургуулийн Монгол хэлний 1-р дасын багш Одон Хуар.
10: Өвөр Монголын зохиолчдын өвлийн гишүүн намар болоогүй байхад Охторгойн цагаан үйл гэх шүлгийн намтай Тэнгэрийн ботго бэлгүүд зэрэг олон яруу найргийн наадмаар шагналт тоторж явсан малчин шүлэгч Аа хөрл.
7: Эрэн хотын шүлгийн нийгэмлэгийн гишүүн 8 мажорны жохолын уралдаан ба яруу хундах дуралдаан зэрэгт ингрэ медальгаж явсан залуу шүлэгч Хоо Алтаод.
10: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Цайлган.
7: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Эрдэн Болго.
10: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Хурдан Хүү.
8: Одоо залгаад анх дүмдийн дугаалгийн тэмцээ эхлэхэд бэлэн боллоо.
7: Ээж танаа Шэ Хүр Азар. Ээжээ та хүүдэн гомдоогүй л эзтэй. Хүүдэн үйл өргөж таныхан ачих хариулах уртхолын бодлын тэнд дараатыл яваа шүү дээ. Үүрээс нэрхт нь хармлагтай өрхөндөө төрүүлж үтчийн галаас хацрагтай нөмөрөгтөн тулгандан уртаж гадна гэртийн хооронд гарын хариу барьц сувал болж л байлдаа ээжээ. Нэг л өдөр зайд нь хаан хэж нэг л өдөр хацар эцгүй ирнэ гэж бодож чаддгүй дээ. Үрийгэн дэргэд их хөтөлж үлгсэн мэмэ ширгээсэн гэж бодож чаддгүй дээ. Буянтай танийхан ачиг би буцах гичний бэлгийн хариу шиг яараагүй дээ. Мартаж мэдэх юм аа. Гэдэж миний намхан эжи минь хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүтэн үйл өргөж танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатыл яваа шүү дээ. Хэрхэн таныг ам би мөнхийн мөнхөд хайрлан бодон сухаас нөмөн тэнгэрийн аргадий буурал нөмөрхөөс нөмөн эжигийн хайрли мөчөөн тэнцүүлэн байж хүн болхийн цагт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлдэн шингдэг эжи минь ээ. Би бодгийн зүүн уулын солонгон баруунаас датсан ч ах вэ. Зүүдлээс сэрхэд миний лэж дэрэгдний байвал жаргалтай гэж би хүсдгийм. Өдөр өдрийн айсанд нь вэлж дуулах мэн ч ах вэ. Өмөлцөн хушуугаан эжийтэн би үн сүлж байвал жаргалтай гэж би мөрөөдгийм. Дудуутай гадуутай хорвоод нь бүтэн жаргаан гэж яах вэ. Дүүний мөгийн эхлэл шиг миний дэж дэрэгдэн байвал жаргалтай гэж би эчийхэн тухай дуудаж би эчийхэн тухай шүтгдэж тэнгэр мэт бурхан мэт эчий танаа дуун өргөлөө өргөж байна. Баярлалаа. Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавыгаан бичөрн нар нь ийсэн хангай минь байсан мишээсээр ухтна. Хүдэн датсан алтан үлгийн минь аавы минь ингэш ханхайж хүрээд ирүү химэн салхаараа үнсэн аргадна. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Хөлгүй ажилд өнөрсөн намрын халуун өдрүүд хат

0: майхан үжигдэх баяны минь хөндий хадуур дам нуур нижгэнсэн их хөдөлмөрийн үлгий Вьетнамис өрсөн малчин монгол нүүдэлчин тэрэгнэ хүрэн хайнаг сүүтэр бараад нь хевтэж тэртээ аалсаас хөтлөө мортон дэргэж майхны амнаас утаа сүүнэглэн унаалаад манх хангын нутагт минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэд бучих хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Нар цэлхэнд онгсон эгэл борхон жалуу 80 бүхлийн өвсийг хүндий дагуулн овоолж алах түшнээ дүү хад дамжин чуурадж аглах хангын нутагт минь намар чаг болжээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэд бучих хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Шимийн ойхот халамжилж аав минь уртын дуу шуран хайлж сүний энри сочоож хүлгийн төвргөн сонсдож гол уруутсан харху байна адгаар хоног тааруулж гуайлах сэтгэлийн гүнд хээрийн гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэд бучих хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Улаан хөшөвтэй турлж ах жилний шондор шуугалдаж вэтхэр гүнгийн дуугийг өөрсдийн хэлээр тоглож алсыг жорсон шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Сагалтын ээлдүүд ээлсаад сүү чагаан бэлхэж сарлах бух хөрж чагаан хэрүүн догшоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өмөртөөд хангай сайхан нутаг минь намар чаг арай өрт болжээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэд бучих хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Өгийн чорхогийн гүнд халуун бугн урамтж орчлонгийн нэгэн гунгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд танхил сугийн сүрх сүрт тулааныг ажгилж тэх хөвчийн нутагт минь намар чаг арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэл бучин хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Жонжин шуугалтсан багчууд сургуул чичирлэгэн жирж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун чангнаад жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлэд бучих хооронд гадшийн дуважин гэлтээ. Баярлаа.
1: Миний нутгийн намар бат сайхнэ бат төгс. Намар намрын уулралд аави гами зөрн нар нээсэн хангамын баясан мөшөө суурхт нь хүдэн датсан алтан өлгимийн аави ингэш ханхайж хүрээд ирвөө гэмээ салхиараан үнсэн харагдана. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэл бацхийн оронд газрын деважин элтээ. Хөлгүү ажил өрнсөн намрын халан өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баянаймын хөндий хатуур дармуур нийжгэнсэн их хөдлөмрийн үлгий Вьетнамыг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчээ. Тэрэгнээ өрн айнаг сүүдэр бараадан гэвтэж тэртээх асаас хөтлөө мартан дэргэж утаа сунглан уняартаад майхна амнаас асарж вонгон хангай нутагт минь хатлангийн цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлэл бүцгийн оронд газрын диважин элтээ. Шимийн өхөд халамсаад аа минь уртын дуу шуран хайлна сүнийн анирж чож ахтын төвргөө нижгэн гол уруутсан харху баяны адгаар хоног таарлж гуалах сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сэтрүүлнэ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлэл бүцгийн оронд газрын диважин гэлтээ. Улаан хөшөвтэй тарилхөө зэлний шон дээр шуугалдаж байтгар гонгийн хөгжмийг өөрсдийн хэлээр тоглож асыг жирсэн шуудыг аамын сарвчлан араад алтан сайхан нутагт минь намар цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлэл бүцгийн хооронд газрын диважин элтээ. Сахалтын айлууд айсаад сүү цагаан бэлхэж сарлагийн бүх хэрж цагаан хэрүүн захлаад хатан тунглаг туул минь халуун намраар өрөмтөөд хангай сайхан нутагт минь намар арай эрт болжээ. Айгийн цорхон гүнд халуун бугн урамдаж ортлонгийн нэгэн гунгийг хүний сэтгэл мэдрүүлээд

0: Танхис сүгийн сүрэг сүр толгодыг гайхширж тай хөвчийн нутагт минь намар арай эрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээд бүцхийн хооронд газрын диважин хэлтээ. Зунжин шуугалцсан багцууд сургуул цэцлэгий зорж замтын өндөр даваа сүрээрээ тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун цангнаад суран оосортой зүгнүүд шинхэн номтой ижишнэ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээд бүцхийн хооронд газрын диважин хэлтээ. Мэдлээд бүцхийн хооронд газрын диважин хэлтээ.
1: Тогэ хэте наадам гүр азар. Жүс хулаалцсан гурван сумны хөөхнүүд хэлэлцсэн юм шиг хөөхт хоргон дээлтэй ирчихэж. Зуу цаар аршуулсан гурван сумны морд ижилцсэн юм шиг сомн дэлээрэн гайхуулж. Хөөхт хоргон бадамтай хөдөн хоёр асар хэцгийн цинкэр сайтханд хээгэн гээдл дээр үлхэд. Ивэн хэте зодгоо луун батал докторлж хад. Юусын давааны бөхчүүд наадмын чагарагт тэмчиллээ. Вилли үргүй хөөрхөн алтын ширээний сармаа үйдэн хуарын тэрлэг дурдан батал дэрвэлхэд хатраа саарл морныхон газар асгсан сүүлээс хаан богон сүлж шиг туур амир хочирлоо. Дэлгэр хэтийн наадам гурав хоног нижгэнсэн дэвжээнийхэн дэнч дугай хээтэй үлдлээ. Мөрнэрга хоёр чуглах жамтай талураас Монгол гажир шоромын туурэ хэдэйг ухаарлаа. Ийм сайхан Монгол наадмыг орхиж ин чадах хэдэй. Наадам гэдэг өөрийн хөг айлг, наадам ихлэг, наадмын юг хөрнөл, наадам тархач гэсэн наад олон янжин хөг айлг харагддаг юм. Алчуурийн торгон сэжүүр дээр салхаар хийсэн ам сайг аду хүмүүс адуусыг хиймэр болдог сүрийг би наадам гэж бэлгшээдэг. Өвөр дөрм үжимтэй наадмаар давх сайхаа. Өргөн сүмний харчуудыг хараад нэгийн даваа нь гармаар санагдан ас руу тойрсон алхаж явх. Хүн хүнээс наадам сонсон хөлхөж явх. Өсөөгүйч хуушуур айрам амсч өдөрч наадам хөрөөгөр тойрхот сайхан байдаг юм да. Харин үжүр төрөө булаад нь хийгээд наадам харна гэхээр үнсэглэж аж дутагдар маань харна гэхээр сомны жахааны орой дэрвсэн тух гахч ардах шиг сул асрын хормой нүсгэх ямар вэтэ гэгч хоргодон хоргод гал галын хөдгөр намар ихэлж хорлоогүй их охин хүнтэй суучхан гэсэн дахаад наадам болохгүй юм шиг тавжуурхий яа. Шинийн хоёрын өглөөгөөс сунаан хөлөөж тайтрахад шиндийн сарны чимээ жаргалт хорхсоо дагшлахад нэмнээтээ бутхны дэрэгдээс ихэн холтхгүй юм шиг нэг л яваа насаараа наадмаа хөлөөж жарах юм да. Баярлаа.
2: Их хором бид хоёр ихэр сиати төрсөн инкубаторын инкубалет. Хөх голын дөл тэнкэр цэргөг цагаар хөглөрсөн талын зэрэлгэн нар хөөд чамсан. Их тэнгэрийн хөлих амхай дарын ирэх гэж ирэх хаврын чичгэс харчин дотор минүүдлээд их хором бид хоёр ихэр цаатай төрсөн. Цонгин галтан судлаар чүнэн цогс шигшиж жүн цих бүрхтийн гашуун дөлмөр сурсаад талын сэлэх хулны тоосыг тагад тэрх гэж түмэн зөөний тэртегээс сэлэнгийн их голод цөнгөн төрхэд их хором бид хоёр ихэр цаатай төрсөн. Одод дан эрхлүүлэх тэнгэрийн бөөрөл талаар нарны солонго шүргэлсэн анкрын төөчө бочиж намар намрын сахалтэд зилэн үгэлэх адуутай орхины хөвгөн дэрхлэн өнөг татж ус юм болохоор их хором бид хоёр ихэр цаатай төрсөн. Харсанд минь наргамцэн зүудний шуухай баланс зөксөрхөд хархан нүдний талманд гунхийн бороо сүрч сэтэрт багхгүй шарга зүрхэн дүмдөр дахгүй сэрүүн талын толгойд зүудэнд минь өндөлж тусаад их хором бид

0: ихэр цайтай төрсөн. Бачи дорос мэд бүхэн өвс үнтих гэж омгшгод, мэгэд хэримэн алханд лэлхий бүхэлдөө хатраад, мүнгийн цинкэр алгад шүүдийн жиргаанардон, маггон толгодин элэс хэшхүх мүрэгмэн дагад нүүдлээд, эх хором бид хоэр ихэр цайтай төрсөн. Энэсэн газрын өвс шороогоос салих хамтуудж, эрхэх он цаг ичи минь хүй дотор бүдэрч, эмчгэн шаргал айлгүй цээзний хөндөрийг эмж, ихшиглэнгийн цэнгэр орчлэнд дуул зявагийн өчөр, эх хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ихэр, ихэр тавланд минь он цаг өтөлгүй ижил, ижил зяанд минь алганыхөө бүд хэрэггүй. Хавар өртийн бороо намирсан их орнын сэжүрт 20 нас минь хуучрахгүй болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ахур сацын шага дөрвөн бэрх гэж ноёлоход аруурын гүрнүүд хормоогоон дэвсэж ухтын өчөр шатрын хөлөнөө тэмчиж бэрс сэтсэн хүү болохоор шүтэж мөргөх цаанд минь их хором гэж омгшоод их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Баярлаа.
1: Малчин чэ чимэд дорч нарны даллахтай гажир дэр хэдэн малан гэж намрын дум сарын 15-ны тэнгэр ажгласан чах чахын үерт дөрхөн адж өвдөрлгүй чадах төгөө булгаж өвгдих нутагт эзэн суусан. Шүн шиг дарсан тоонд нутаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулга дээр нь азын дүрмэн бэрхтээ дахуад буухад цаасгүй байл малчин танайхан дайн ганчхан чуурааг сэтгэл малчин танайхнаа бутхан госын хөөсн гавд байлна бороо орохгүй болохоор овоогоо дахад даллана өөдөч хорвоод гомдол хуураан татад тайдхран өөрөө өөртөө ярьж орцлонгийн өдрийг тайлнаа. Хуруундаа бүгж жихэндээ эймэг жүүхэсэн хурц төргөн мордон чул мөнгөөр хажаарсан мэдсүр алам тушаал хөөжтөгдөнч мөчин жилийн ааш жутаа санч доорд батсан. Ардийхан суу билгийн морин дэлдэр тогтоосон алтан гутай жургадн төмний их янч хаасан сургууд үтсэн марцанч өвгдөх өвгийг мартаагүй шүү. Хон мал дэлэндэж хорваа барна гэж гутардаг. Ховор бараа дагуулсан баярын бичгэд хөөрдөг. Огт болохгүй юмыг болж ил байна гэж боддох орын дэтрикэн сүрсүтэнд жалбатгаа. Малгын утаа сэргэж нэрмэл жахан галгаран малын буйнаач адуулан малхыг Мархис зимар жаалахгүй гэд хэлчихдэг. Ичгтэн чөтрийн мэр дөхөд усад орсон эхээсэн төрхөд малчин амьдралын харуухаа. Дээцийн минь алтан эргэсэр хүн чулуу тэргэд минь малын бэлчээрд байхад эднийг ороход би хаачих юм бэ? Элчээч төв бараадах юм бэ гэж учирлах. Ихтэлтэй мэрд эмэлтэйгэн байхад Эжин Чингисимийн голомт төрөлчгэн байхад уус төрч хон мал ноосон мувраггтэн утаа өндөрж байгаад үхийтэй гэж уурлах. Засан шуурх хэрч уулстай хамтаарсан чих ухчаагийн сүрч уулстай хамт жүдэрсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа. Эчх минь малчин, ээж минь малчин, икэрэн би чин хаа уусан хэнэ хэн юм бэлээ? Хан ортлон жартэ нуут овчоны мордыг хар тугын дор сүргээсэн барьж эмэлсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа. Ариун буйтай малан бурхантайгаан чугдагсан агуу ихэ мэддэггүй агуу их усаа. Чуура хатны сүгэсч буур ламдар
2: малчин цэ чимэд дорж нарны даллах тай газар дээр хідэн малаал гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ажгилсан цаг цагийн үерт төрхийн алдаж өвдрээгүй цадиг түүх болвалж өвгдийнхээ нутаг дээр эзэн суусан шүгшүг дорсон тоондоо утаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй дахваа дуухад цоожгүй айл малчин данайх дайн ганцхан цууруггүй сэтгэл малчин танайх бутхан госын хөөсөлөн байж хамт байлна бороо оркгүй болохоор овоогон дахиж даллан өгдөж хорвоод гомдвол хуурайн дат тайтгэрн өөрөө өөртэйгээ ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна хуруун нам мөгж чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мордоо цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр албан жушаал хөөчлөлтэй мэдсэн зүйлийн зудаасч дор дутсан ардынхаа дуу билгийн морин дэл дээр тогтоосон алтан уутай зургтэн түмний хянцгаасан сур хар эдлэгтэнч бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтсэн ямарцсанч өвгдийнхэн үг ямартавээ хонмал дэлэн дэж хорвоогоорх нэ гэж утардаггүй ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдөггүй огт болохгүй имийг болж ил байна гэж утдаг орен дэд төрхөө сүр сүлдэн залурдаг малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркисмар заалахгүй дилчдэг эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусд орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан хэшиг өдр тааруулж хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гүлм харшуулж ээж ам юм нутг гэж нэг уйрлж ивэлжтэй юм бид хоёр гэж нэг уйрч гарал унган морныхон зулог сул орхиж ганж их ширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр нутгийн гаан чулуугаар тоглож өссөн эгэйл зяа нэгдэж нутгийн гаан чулуугаар тулгалсан гал болж ассан дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малааны бүцэлэх дөрвөн ханы дундах бидний нэг бүцэлэх ганган хэнцэр хотруу бүгдээр нь өчгөл галаа хин манах байна та гэж санаа зовх дээцэн алтан эргсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ элэнцгийн хийж төв бараат юм бэ гэж өөрлөх ихтэлтэй мөрд эмээлтэй юм байхад эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэн юм байхад өөлс дэрэлж хон мал нослон муу бор гертэ утаа өнөрлж яваад л үхий даа гэж чичрлэх цосон шурх ирж өвлөстэйгээ хамтаарсан цагийн шур өсөрч өвлөстэйгээ хамт зүдэрсэн цулуу ирлэн мурдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүг аргасан эцэг минь молчин ээж минь молчин ингэд би чинь хаа унсан хиний хим блэ хан орчлон зортой нууч товчхон юмрдыг харт угийн дор сүргийсэн мэржмэлсэн цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүг аргасан арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн агуу ихэ мэддэггүй агуу их арта алууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчиж мартууч адууны тамгийг болохоор хадагт ороо залсан цуура хадны сүгэсч буурал намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин баярлаа.
3: Манлын зачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баугийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэн дэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирөөс боин хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргөм үү наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөс өнөрн одод мэрэлжин төгдөг Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэнж үлээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өрг мүү? Манам будан домд чухал дэнгэн тонгчэж малгайсан саарл үүсэн хуу датан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумний жившиг үүсэн кан хормэй дээр чин нунж хүүчин бол зияс найх нэгэн сачил өрг мүү? Их чүндрүүс нарны туяадай хоршин буух эмнэг танхай мөнгөн хүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучад дөвчгүй гангасан хартлан мэлтэлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өрг мүү? Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажил шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулгач намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өрг мүү? Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтээ өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өрг мүү? Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитэй манлай ичиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өрг мүү? Нэлхийн гэнэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи наринд намай үнсүүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өрг мүү? Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян донжилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл маргашин гэгээ нарныг алг насаа мандуул төрсөн машид их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе таанардан нэгэн сачил өрг мүү? Баярлаа.
4: Эйж га Чин Баатар үнээ тугал нийлээ гэж хормойдон бүтцэн ээж үрсүнийн гэгээгээр зэлэн дээр яарсан ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхнийг санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас гэж иргших хотоос намай харахад байхтай магнай минь үнэрлэн сүйд болдог ээж бүхий жүнсүүлдэг болсон эрх хүнийг тэгтэл байтугтай хүүхэд юм шиг хажуудаан эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн юм энэ хүнийг би айлгаж жавааж хүн болсон юм энэ хүнийг би үлгэж хормойд төрнсөн юм энэ хүнээр би ерөөлгөж хүлээлгэж хүн болсон юм аа яг л миний ээчиг эглийн эглэх хүн яжгуур галвин дэртэйгээс өнөөдөрт хүргэсэн биш үү цаг үе бүхнийг өлгийтэй налхчиг бүүэлэн чулуун чисгийн уяас өнөөдөрт хүргэсэн

0: сайн яваган дуулаг шиг бүтэн жаргалын амт өөр юм байх вэ? Эрхэлж өссөн хүүн хиймэртэй явхаа сондон эчи хүний жаргал өөр юм байх вэ? Бүүе юрөөл хоёроор шагнуулдаг азтай хүндээ би бүдэрч очиход минь наргадаг ээжтэй хүндээ би сүүн их далайн чаадаас тэмүүлж харах гэртэй хүндээ би сүмбүр их уулнаас ч сүгдөж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээжтэй хүндээ.
1: Монгол дам өө нөргүй нарын жала ган тулгынхан аманд сэр тус амсуулч томдох арслантай бор авдрын ган чуурганд хүрлчүү чихтэлч томдох алдул малын ган дэгш яах айганд хоргуул хүмэрч томдох асгсан цагаан сүүнийхэн буйныг магнатан ацилж томдох үүднийхэн сахуусыг нохоогоор мануулж томдох хоймрын гом буйныг бурхнаар сахуулж томдох өмтөрхөө шаажинд чэ айгалдахгүй жовлонгоон хүнээс харамлж томдох өсгсөн торгонд толов суулгадахгүй гойлон устаас нөөж томдох сайхан өгдөн нутглуулгатан бошхондон мод гიშгэж томдог сайнэ ерөөл хүсгтэн дотхондон мэс хавчуулж томдог давхал холин харгуйд дөрөөндөн сүм мелаж томдог талнай хуцнай махаар дөрвөн үйлийг хөтл томдог лусын нүд гэмтчгэн гэж сүлтнээ гал асааж томдог хосын заяа өөтчгэн гэж бөгчнээх ижилчүүлж томдог болохгүй чимээ үргэж хүүхдийн кам байтханд хонх чүүж томдог бор амтэрлийн сүвэрлгэж хүссэн кан эцэг ширгэлж томдог хөлдөн хий орчхол өвсөр чөдөр жангад томдог сэтгэлд нь сүв суучхул өргөлөөр хүсэл дуудаж томдох өн төр бодгүй бол өчгийнхэн малгайгаар сүл дуудаж томдох өр хүм болохгүй бол өхийнхэн нөхөр хиймэр хурайл томдох тангад нам мэдгүйч тарантай сахусжүүж хар хүчийг томдох тавлын төргөн мэдгүйч нүүдлийн жүх тооноон жааж чахан хүчийг томдох овооны чулуух хормоогоос нь нүргэж өөдлгийн чөрийг домндог огт түгэ хоосны чөрийг олчонд боож домндох харс нүр чахан идэг гарахгүй гэж хатвчиндан ус тусааж домндог хард мордохстод улаан нүүл үжилхгүй гэж чахан хадах очхолж домндох өрлийн хүнээ төөрөлд 41 чулуугаар домндог өлсөн амьдралын гмийг 108 өрхөөр домндох өгөөл нандин бийг 9 эрдний чулуугаар домндог өн тавлангийн төөргийг ерөөлийн чинкэр хатгаар домндох арч гангийн үнрээр гэрин жив арилгаж домндог адуу малын хөвтрөөр гажрын хи үргэж томдох арвэнч нөхөн бием би архлын галаар томдог алгын чинэхэн ортлон гом би ассан дүлөрэн эрулдаг би домох титгдэг монгол бид домын сэвслэгтэй монгол.
2: Миний нутгийн намар

0: Намар намрын үдрэлд аавыгаа би зөрнө. Наран нээсэн хангай минь баясан өшөөсөөр ухтана. Хүдэн датсан алтан үлгий аавын минь өнгөрших анхааж хүрээ тэрвүүх маань сетаран нисэн аргадна. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлээд буц хооронд гадрын дэваа цингэлтэй. Хөлгүй одол дүрнсэн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан дүжигдэх баян наймын дүндий хадуур тармуур нэчгэнсэн их хөдлмөрийн үлгий хүүтний амийг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчээ. Тэрэгний хүрэн хайнах сүүдэр бараадан хөвтөж дэртээ алсаас хөтлөгөө мөртөн дөргөж утаа сүүнгэлэн үний артаад мэхний амнаас ассэрж унган хангай нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлээд буц хооронд газрын дэваа цингэлтэй. Шимийн ихэд халамжиж аамын нуртын дуу шүрэн хайлж сүний энрийгс жоож ахтын түүргөн сонсгодож гол уруцсан хархуу баяны ядгаар хоног тааруулж гуалах сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан нинтлээд буц хооронд газрын дэваа цингэлтэй. Улаах шүүтэй төрлөх жилэн шондор шаагалдаж вэтгэр гүнгийн дуу өөрсдийн хилээрэн тоглож алсыг жирсэн шүвүүдийг аамын сарвтан хараад алтан сайхан нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлээд буц хооронд газрын дэваа цингэлтэй. Сайхалтын айлууд айсаад сүү чагаан бэлхэж сарлгийн бух хөр чагаан хэрүүн дохшоод хатан тунгалаг туул минь халуун намраар урамдаад хангай сайхан нутагт минь намар чиг арай эрт иржээ. Эн чорхой гүнд халуун бугн урамдаж ортлонгийн нэгэн гүнгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд танхал сүгийн сүрэг сүрт тулааны гажгалж тайх хөвчийн нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлээд буц хооронд газрын дэваа цингэлтэй. Дүнжин шуугалцсан махчууд сургуульч цэлгэн жирж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сүмийн сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун цагнаад сурам уусартай чүнхнүүд шинхэн номтой эдлсэд. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлээд буц хооронд газрын дэваа цингэлтэй. Миний нутгийн намар арай эрт иржээ. Баярлалаа.
1: Ганцхан ээжтэн унших шүлэг чуудлын хулан намрын уулна богийн урамт хийх сонсорой. Намайг угаачхийг үзэх гэж ээж минь та урт наслаарай. Манчи дан ирч таныгаан би ганцхан удаа жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш дандаа цовосон. Ганцхан намайг гэж ээж минь та газар дээр хичнээн мэрэгжин сольдгийм бэ. Борвчийн минь эсгэж хурмын өмсгөл чимэх гэж балчраас минь өдий хүртэл та ойдлчин явлаа. Отож маллин ховлгоон ийм байдгүй гэлтээ орон дээр намайг алгасэлгүй тонгойч дэрэн дээр намайг бүлээрч хонох болгонд дэлхийд хамгийн сайн эмч таал байла. Айран өвдөж ирхэлж ятсан намайг гарахдах гэж алиалагч болж өмнө минь та эргэлдсэн. Аа үсгийг бичих гэж бодолч цөхөж суухад минь алдаа тавихад улын цай маань тавьдаг багш явлаа. цаг орой цөм болзоноос эргэж намайг гэрхэд цагта эсвэл үүтний манаач сар нарны ээлжгүй гад сагсан тогооч сангийн бүрт арц цогуулж маань уйдсан лама шүхүү тэнгэрийн дор алдаж эндэх тоолонд минь шүүхийн тогтоол уншдаг яллагч нь та мөртлөө тамайл их хайртан анайл хивэрэн давжаалцсан өмөглөгч болж зовлонгоос намайг сулснаа. Жигжид бурхныг олон модортой гэлцэн жижигхэн юм би чинь түүнээс жолон гартай эсвэгийг хайр ээч гэдэг нэр тань энэ орчлон гоос олцсон хамгийн том алдраа зүгийн сүгчээр чохтох он жилүүдийн урсгалд зүгээр л дэрэд мэд байж хайр ээч гэж дуудах болгон доон баярлдаг ижил хідэн хүүхдтэй өрт наслж хайрлаа.
2: Малчин цээ чимэд дорж нарны даллах тай газар дээр хідэн малаал гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ажгилсан цаг цагийн үерт төрхийн алдаж эвдрээгүй цадиг түүх болвалж өвгдийнхээ нутаг дээр эзэн суусан шүгшүг дорсон тоондоо утаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй дахваа дуухад цоожгүй аль малчин данайх даян ганцхан цууруггүй сэтгэл малчин танайх бутхан госын хөөсөлөн байж хамт байлна бороо оркгүй болохоор овоогон дахиж даллан өгдөж хорвоод гомдвол хуран дат тайтгэрн өөрөө өөртөөгээ ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна хуруун нам мөгж чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мөрдөн цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр албан жушаал хөөчлөлтэй мэтсэн зэлийн зудаасч дор дутсан ардынхаа дуу билгийн морин дэл дээр тогтоосон алтан уутай зүрхтэн түнний хянцгаасан сур хар эдлэгтэнж бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтснэ мартсан ч өвгдийнхэн үг ямартавээ хонмал дэлэндэж хорвоогоорх нэ гэж утардаггүй ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдөггүй огт болохгүй имийг болж ил байна гэж утдаг орен дэд төрхөө сүр сүлдэн залурдаг малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркисмар заалахгүй дилчдэг эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусд орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан хэшиг өдр тааруулж хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гүлм харшуулж ээж ав юм нутаг гэж нэг уйрлж ивэлжэлтэй юм бид хоёр гэж нэг уйрч гарал үнгэн морныхон зулог сул өрхөж ган жигширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр нутгийн хаан чулуугаар тоглож өссөн эгэйл зяа нэгдэж нутгийн хаан чулуугаар тулгалсан гал болж ассан дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малааны бүцэлэх дөрвөн ханы думдах бидний нэг бүцэлэх ганган хэнцэр хотруу бүгдээр нь өчгөл галаа хин манах байна та гэж санаа зовх дээчин алтан эргсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ элэнцгийн хийж төв бараатх юм бэ гэж өөрлөх ихтэлтэй мөрд эмээлтэйгэн байхад эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэнхэн байхад өөлс дэрэлж хонь мал нууслан муу бор гэртэ утаа өнөрлж яваад л өхий даа гэж чичрлэх цосон шуурх ирж өвлөстэйгээ хамтаарсан цагийн шуур өсөрч өвлөстэйгээ хамт зүдэрсэн цулуу ирлэн мурдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүгаргасан эцэг минь молчин ээж минь молчин ингэд би чинь хаа унсан хиний хим блэ хан орчлон зортой нууч товчхоны мөрдийг харт үгийн дор сүргийсэн мөржмэлсэн цулуу ирлэн урдлах салхин зүхлгээ цуутай наад бийн тэнгэр дор нар зүг аргасан арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн ахуу их эмэддэггүй ахуу их арда Адууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчиж мартууч адууны тамгийг болохоор хадагт ороо залсан цуура хадны сүгэсч буурал намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин баярлаа
3: Манлын сачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баавгийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэндэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирүүл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргөмүү наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэн жулээ хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргөмүү манам будан домд чухалданхан тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсийн кан хормой дээр ч нунж хүүчин бол зяас найх нэгэн сачил өргөмүү их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танкай мөнгөн гүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлан мэлтэлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргөмүү өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажил шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэч дүшиг ганч тулахч Намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөмүү хинтэй уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангой нийгмийг алгасаж харайсан азнай Эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргөмүү хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитэй манлай эчиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн Төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргөмүү Нэлхийн гинэн эцсийн минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи Наран намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав Сүү дэвсэд доссон хоёр халуун уул Сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон Нэгэн сачил өргөмүү Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найзуур дуулян дончилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл Маргашин гэгээ нарныг алга насаа мандуул төрсөн машид их сэтгэлийг сөгдөж гарцсан Хойч үе та нартан нэгэн сачил өргөмүү
4: Эйж га Чинбаатар
1: үнээ тугал нийлээ гэж хормойдон бүтцэн ээж үрсний гэгээгээр зэлэн дээр яарсан ээж. Амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэсэн ээж ачтан бүхнийг санж сэтгэлдээ даатгсан ээж. Дайнаас гэж иргших хотоос намай харахад байхтай магнаийн минь үнэрлэн сүйд болдог ээж. Бүхийж үнсүүлдэг болсон эрх хүнийг дэхтэл байтугтай хүүхэд юм шиг хажуудаа эрхлүүлдэг ээж. Энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн юм. Энэ хүнийг би айлгаж жавааж хүн басан юм. Энэ хүнийг би үлгэж хормойдод торинсон юм. Энэ хүнээр би ерөөлгөж хүлээлгэж хүн басан юм аа. Яг л миний ээчиг эглийн эглэх хүн яжгуур галвин дэртэйгээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү? Цаг үе бүхнийг өлгийтэй налх шиг бүүэлэн чулуун чисгийн уяас өнөөдөрт хүргсэн биш үү? Хоёр их тивийн хаймар жавсан бээц минь хүртэл хон хургаан бараацсан эжийдэн сүгддөг байсан биш үү? Холын дайнд мортохоор ган дөрөө жигтэн хоёр хамцээ дан олмостай ээж нь үлддэг байсан биш үү? Санчгийн үсийн хариуттал муу ээжийгэн сануулах харуулхаа сондон юугээр жаргав та би чинь? Сар шинийн мендэр нутагтан харахаа сондон санаа бодол хоёрын яаж л тайтгаруулав та би чинь? Бүртийч хожирсан муу ээжийгэн сайн яваагаан дүүлэг шиг бүтэн жаргалын амт өөр юу байхав дэ? Эрхэлж өссөн хүүн хиймэртэй явхаа сондон ээжийн хүний жаргал өөр юу байхав дэ? Бүүээ ерөөл хоёроор шагнуулдаг азтай хүндээ би бүдэрч очиход минь наргадаг ээжтэй хүндээ би сүүн их далайн чаадаас тэмүүлж харах гэртэй хүндээ би сүмбүр их уулнаас ч сүгдөж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээжтэй хүндээ.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Программын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Ирээн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
5: За найз минь, орд надад нэг учир тохиолдлоо.
6: За юу гэж?
5: Хэдэн хоногийн өмнө би хоёр дуншуур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
6: За битгий худлаа яраа. Хоёр дуншуур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм?
5: Өнөө метро штэ, гажир дагуураа илдэг галтэр.
6: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
5: Метро дээр нэг залуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
6: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
5: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
6: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
5: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
6: Юу машаа? Метро.
5: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхий нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхээр хүлчгүй юм бэрх.
6: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
5: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
6: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй шттэ. Хаших хэрэгтэй шттэ.
5: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
6: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцсэн үү?
5: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөө гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
6: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
5: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
6: Энд чинь л зөв.
5: Хожим надад ийм учир таарвал үнэ худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
6: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
5: Дээс эрчимдээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоолдов.
3: Үл газар орныхон шинэ маягийн чахалга эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, энергийн хүчрэхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байгаа.
2: Ши Цзиньпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан яриагийн тохимолыг хөвлөн тараасан.
3: Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р батийг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурл Бишкекэд болсон.
2: Ван Хунин Вьетнамын Өвхөмт намын төлөөлөгчдийн бүлэг мэхтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төвөр ажиггүй мэдээ. Энергийн баталгаа ба амар төвшин нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож өчүүхэн чигсэн омдгайлж болохгүй улсын том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагтаан энерги болон чахалгаан эрчим хүчнээ салаа мөчөр онцгойлон төвийн аж ахуйлалынхан энерги чахалгаан эрчим хүчний батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. 14-ний өдөр бүх улсын чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийн үүдч 15 дун шуур 5100 төмөн киловатт хүрч Мож орон сүлжээ аслан дамжуулсан чахалгаан эрчим хүчин нийт 2 дун шуур 7800 төмөн киловатт хүрч бүх улсын чахалгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Эл газрынхан хөгжилтийн шинэ хандаштай санаачилгаасаа жогчж шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж харилцан туслах ба аюулгүй хангалгын төвчний бүх талаар дэвшлүүлж энергийн хүчрэхэг улсыг шалбдан байгуулж байна. 7-р сарын дунд чар Шанши Мужин Руйгуан нэрмжит элч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тойрогт том хэлбэрийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарнууд тогтуун нар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байлаа. Төвлөрүүлэн эжимдэх их танхимд ажилтад машин чогчлбарын даач даралт зэрэг эл төрлийн тоо баримтыг нарийн анхаарч байлаа. 2022 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шаншигийн Руйгуан нэрмжит элч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанид ажил шинжин байчаах үе жаахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хангалах хэрэгжээний тохируулалтыг чангатгаж энергийн хангалгын баталгааны чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлийнхэн энэ жилийн машин чогчлуурыг байчаан засах оны ажил ба тонот хөрөмжийн гэм сохийг байчаах ажлыг урьдчилан биелүүлж, жуны улирлын чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг бүх хүчнээр нь баталж байна. Аж ахуйлийн чахалгаан гаргах газрын жижүүрийн дарга Ли Шопин хөлөгтөн, жун болсноос нааш чахалгаан хэрэглэх даач үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Бид аагим халууны үед машин чогчлуурыг ажилуулах арга маягаан чохистой тохируулж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан гаргах чадварыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт бас чахалгаан гаргах нүүрснээ хадгалах чих гүйцэд байлгаж, ардын амьдралд хэрэглэх ба аж ахуйлалд хэрэглэх чахалгааны хангалхийг баталж байна гэж. Нүүрс бол чахалгаан эрчим хүчний хангалхийн бат суур болох юм. Одоохонд бүх улсын нэгдэлтэй тохируулсан чахалгаан үйлдвэрийн нүүрснээ хадгалах чи 2 дун шуур тооноос дээш байхыг баталж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийг ухтаж, жуны улиралд чахалгаан хангахад бат бэх ботсын суур хангасан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Ли Чао хөлөгтөн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай талыг жолоодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалхийг сайн хийж, чахалгаан гаргах нүүрснээ ачааж өврийн баталгааг чангатгаж, жуны чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн их баялаг чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалхийг баталж байна гэж. Энерги амар төвшин бол улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй холбогдсон бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно.

0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чахалгаан эрчим хүчний тогтчийн өөрчлөлтийн гүнжгэрүүлэн ариун чивэр нүүстрөгч багтай туйлын амар төвшин аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ жогцсон амьдлах оюулах шинэ хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчний системийг шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний хөвсөлтийг нэн сайн ахиулан улсын энергийн амар төвшний баталгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
1: Чахалгаан хэрэглэх шаардлага өтөр түргэн нэмэгдэж байгаа байдалд манай улс чахалгаан гаргах машин чохчлбор, чахалгаан дамжуулах зам шугам, чахалгаан эрчим хүчний сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлснээр одоо манай улсын чахалгаан гаргах машин чохчлбор 40 дуншуур киловатт хүрч хөвчээгээр бүх дэлхийн төрөн байранд жагсаж Америк, Европын холбоо, Өнөтхөг, Япон, Оросын машин чохчлбарын ерөнхий хэмжээнээс давсан байна. Энэхүү түүхэт чанартай үсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр чулуун тосны их баялагын бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чохчлбарын хэмжээ нь бүр жуунай 60-аас давж манай улсын чахалгаан гаргах бүтэц нэн шилдэгжиж нэм бохирдлогүй болсны харуулж байгаа бөгөөд олон улсын энергийн зах дэлгүүрийн хурцшруун ховролтыг бүтэмжтэй арга чаажиж чадсан байна. Манай улсын салхины хүч ба нарны энергиээр чахалгаан гаргах том суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутга болсны хувьд 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэнт нэдэн бүх жилийн хэмжээнээ 2 дахин болсон байна. Улсын чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ Шинжангийн чахалгаан эрчим хүчнээ хязгаартай компанийн сонин мэдээний өгүүлэгч Лювэн Лун хэлэхдээ бид салхины хүчин нарны энергиээр чахалгаан гаргах чадвархийг оюунлогоор урдчлан хэмжих системийн шилдэгжүүлэх ба нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлбарын амьдлагаар өөрчлөн засахаар дамжин шинэ энергийг ашиглах орн зайг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт энерги хадгалах чадвархи ба амьдлагаар тохируулж болох чахалгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж чахалгаан гаргах сүлжээ, чахалгаан хэрэглэх хэмжээ ба чахалгаан эрчим хүчний хадгаламжийг жогчонгойгоор холбосон ажиллах системийг байгуулж тасалддаг мөртөө ховролт ихтэй байдаг салхины хүч ба нарны энергийн чахалгаан эрчим хүчний нэн тогтвортой нэн амар төвшин болгосон байна гэж. Чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээ нь чахалгаан эрчим хүчнээ үйлдвэрлэл ба хэрэглэгийг холбож байгаа бөгөөд шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчнээ системийн шалбадан байгуулах жангалгын дамжлага байж энергийн амар төвшний батлах улс ардын аж ахуйн орчлын шулуутгах жангалгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болох юм. Одоо манай улс 47 журвас онч өндөр хүчдлийн чахалгаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтад оруулж муж орон алсалж чахалгаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дэвшлүүлсэн байна.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дуртагтан шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлөж харилцан туслалч их ба амар төвчнээ талаар уян хатан байх хэр төвчнийх бүх талаар дэвшлүүлж бүх улсын чахалгаан эрчим хүчнээ дамжуулах чиглэл ба бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж чахалгаан эрчим хүчнээ оюулах сүлжээг түргэн байгуулж хот хөдөөгийн чахалгаан эрчим хүчнээ иж бүрэн сүлжээх бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахалгааны хэрэгжилж байснаасан шинэ энергийг ашиглах болтол чахалгаан үүсгэхчээс аваад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээх хүртэл хотоос хөдөө тоцхон болтол тасралтгүй хангаж байгаа тогтвортой чахалгаан чадвархын энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад бат чанга түшиг тулгуур болж дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр далайчтай хөдөлгөх хүчнийг хангасан байна гэж. Улсын энергийн төвчөөний чахалгаан эрчим хүчний жуургны дарах дүүжин мэн хэлэгтэн бид чахалгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах ил дамжилгааг хамжилчулан хүчилж чахалгаан гаргах талаар бохирдолгүй нүүстрөгч багтай хангалгын байршлыг түргэн бүрдүүлнэ. Чахалгаан эрчим хүчний сүлжээний талаар шинэ хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж хэрэглээний талаар чахалгаан хэрэглэгчийн хамжилчин ажиллах чадварыг дайчлан хөгжөөнө. Энерги хадгалах талаар шинэ хөлөрийн энергийг нөөцлөх үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Бид 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг сайтар батлах чадвартай бөгөөд үүндэн итгэлтэй байна гэж.
1: Төвражгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх их хурал хоёр академийн академичийн

0: эрх хурал, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан Ираны тохмолли ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж өнөөдрөөс бүх улсын шинхуа номын дэлгүүрт тарааж эхэлсэн байна.
1: Товараж үгэмэд Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бодтыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал 13-р өдөр Кыргызстаны нийслэл Бишкект болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үзэгтэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ойн ташрамар Дундад Кыргызстан хоёр улсын үл өтгөөдийн зүтгүүлтэд ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчид Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бүтэн тойронд санал бодлон солилцсон судлан ярилцж байгаа нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Энэх чухал бүтөл нь Дундад улсын маягийн одоогчлолтын онол ба үйлдэл хийх системтэй тайлбарлан өгүүлж Хүн төрлөختний хов жанаа хамтын чогчин байгууллалтыг ахиулж байгаа Дундад улсын хүсэл мөрөөдөл ба төслийг амжилт харуулж Дундад Кыргызстан хоёр улсын төр улсаан жассан туршилтын солилч байгаа гүнзгэрүүлж хөгжилтийн байлдах бүтлгийн авчил тагаан чангатгахад чухал журамнал хангасан байна гэжээ.
0: Төвөрөж үгиймэд намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 14-р өдөр Бээжинд Вьетнамын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө гишүүн төвийн дотоод явдлын яамнаа сайд Ли Минжигийн дагуулсан Вьетнамын Өвхамт намын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин ерөнхий шүүжи сүүлийнтэй байлдах бодлогын нягт солилч байгаа баталсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи сүлийн манай улсад амжилттай айлчилж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинтэй шинэ чухал зүйлдэх танилт нэгтж хоёр нам хоёр улсын харилцаа ба дэлхийн нийгэм журамтай ажил үйлсийн хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан байна. Дундадын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж Дундад Вьетнамын ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хороо энэ талаар идэх үедээ хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөж үгэмэд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо ба бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны урлагаар Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Дундад улсын нам төрийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуун ёсны нөхөрсөг альчлалт хийх болно.
0: Төбараж үгиймэд Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 14-ны өдөр 2026 оны хаврын сурлах төгсөх ёслол явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайчи төгсөх ёслолд оролцсон хамт сурлах тадд төгсөх үнэмлэл олгосон байна.
1: Төвөрөж үгэмэд намын төв хорооны зөвшөөрөлтэйгээр намын төв хорооны сахилга бат байчаа хороо улсын хянам байчаа хороо машин ригийн сахилга бат хуульчаажийг хүнд ноцтой зөрсөн асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянам байчаасан байна. Машин ригийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн ба шийдвэрлэх сандлын тухай намын төв хорооны сахилга бат байчаа хорооны мэдүүлэлтийг намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө хурлаас 6-р сарын 30-ны өдөр хянан зөвлөж баталсан байна.
0: Төвөрөж үгиймэд Бомбтын ерөнхий захиргааны 14-ний өдөр хийсэн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр танилцуулагдав. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа таваарын хэмжээ түүхийн адил хугацаанаас анх удаа 25 түмэнд уншуур төгөргий давсан байна. Хүнд ночтой төвөг бодлоонтай гадаадын орчин нөхцөлд манай улсын гадаад арилжаа эрчимтэй нэмэгдэж тогтунаар нэмэгдэх хандшаан баталсан байна.
1: Төвөрөж үгэмэд энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салих болох Бави 14-ны оройгийн 8 цагт Солонгосын өмнө баян оронд шүрэн бүсийн хуйлараа болж ховорсноор төвийн чагуурын шинжилгээний станцын түүний дугаарлахан жогсоосон байна. Гэвч Бавигаас болсон шүрэн борооны нөлөө үргэлжиж байгаа болохоор зүүн хойд орны олон газрынхан бүх хүчнээр аргачааж үер устлаас сэргийлэн аврах ажлыг идэвхтэй сайн хийж өргөн олон ар түмнэ амнаас өд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. 12-ны өдрөөс нааш Ляонин можийн олон газарт ихэс аадар бороо орж, мөгдөн жирэг жарим газруудад он шихэ бороо орсон байна. 14-ны өдрийн өмнө болтол Ляонин можийн нийт 36 түмэн хүнийг шилжүүлэн төхнүүлжээ.
0: Төвөрөж үгиймэд бодоч очин аж ахуй болон

0: улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта бодоч огчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч огчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдөх хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахтан. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгоч бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороогийн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. одоо болтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд

0: амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын эвдлийн яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавилантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар маань ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чар маань чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртний боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сачин Тунгалах. Нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэд шилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Хонгор гол балгасны Ганган шил Качанай малчин Сод Бэлэг Махна үлсийн компани байгуулж малын ашиг шимэн борлуулж байх тухай сурвалжлахыг сонсохор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа.
3: 2016 онд одоо малын унаж жоохон доошлсон тэр хугацаанд одоо малын гаргалтаа өөрөө их чулуун борлуулаад гаргах юм уу гэдэг. Тэрэн компаниг бат мал ачхан компани байгуулад. Эхлээд хийгээд тухайн үед бас тэгээд хайцсаа явуулж ирсэнгүй. Тэгээд 2021 онд энэ шил хат дээр компанийн нэрээс нэг махны дэргүүр нэгээд мал ямхи их чулуун борлуулаад гацсан. Борлуулж эхэлсэн. 16 онд бол одоо юу модны малаа малцсан. Мал ачхаа тэр.
4: Тэгээд ямар шиг хэлбэрээр
3: бас тэр үед бол одоо яаж шүү мал хөтөмөрөд амдаар нь борлуулах юм эсвэл арилжаатанд амдаар нь жигэн жоох юм тавьж борлуулж гисэн. Одоо 21 онос эхлээд бол одоо ихэнхдээ одоо өөрөө эсвэл болсруулаад нэг хэсгийн ус арайч малтаа сольж аваад болсруулж гисэн. Энд дээр мал одоо мал ачах малжих махи эсвэл болсруулах гац борлуулах тэгвэл аймад тарих үйсэс байна. Ийм их хөвчөт. Одоохонд бол одоо мал ачхаа мал цахлаад байна. Махи борлуулах энэ талаар хийж байна. Одоо дараагийн алхамдаа бас нэг малчтай бас нэг хорсон нэг хоршоодл байгуулах санаатай. Одоо тусгай нэг өөрийнх нь гацсан болсоож мал нэг хамтараас хийж юм тийм. Одоо нэг хэсэг малчтай хоршоол одоо малчтай энэ малын сайхан малччих нь хад нэгдэлтэй сайхан борлуулаад гацсан явуулчих юм. Тэгвэл энэ дэр бас жоохон алдар өндөр хөвчлсэн байхтай нэг санаатай байна.
4: 21 оны 7 сард удаан компани гэсэн
3: тийм.
4: Тэрэл зүүн одоо яагаад гэсэн нэг компани хэлбэл бас энэ олон төрөл зүйлийг хамарсан компани хэлбэл байна.
3: 16 оноос та малын унаа жоохон доор тэгээд одоо өөр тавар утгатай ажиллах гэж байна. Өөр босоо тавар утгын ч бас бүр болсруулаад сайхан юм болгоод бидний гад жижиг байгаа юм. Бид бас энэ малын бүтээгдэхүүнийг бас сайхан борлуулаад тарилгчдийн газ мөн тэр нэг сайхан бүтээтэн болгоод өргөчих бол бас нэг хүн малчтай бай тухны бас нэг мал ачхаа хэсгийн адилхан бас нөхцөлтэн талаар бас нэг онцгой дагуулга байдлыг бодруулах мөн гэж бодсон юм.
4: Гүүд уулмад одоо ингээд одоо амдаарлаа гэсэн. Тэр үед л одоо бас энэ найрлыг боловсруулсан бодлоо бас ашиг олохын талаар юм ойлгох талаар бас арай бага байдаг.
3: Тийм тийм. Одоо энэ хотоо аж ахуй гэдэг чинь үнэн хэлэхдээ бас нэрээ хөврэг аж ахуй шүү дээ. Байгалийн авч учрнаа, амьтдын авч учрнаа. Би одоохондоо бас нөхцөл байдал өндөр болсон. Би одоо малын бүтээгдэхүүний махны хэрсэн бидний хөгжлөлтийн хамтран нэлээд доор байх шиг. Одоо орчмын хавьжлаас бол арим болчиход басан орон гошуу аим гарч ингээд махны төлгөрч юм уу? Эдгээр мэтгэр махны борлуулалт хийж байна. Энэ бас үнэндээ сайн очроо. Бүгд нэг амжилттай нэгтэй хийж бол зам хураа ажим замраа олоод авчихна. Тий. Эхлээд гэр тэмцэггүй байлаа. Малын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийх бол одоо ч засгийн орноос бидний дэмжиж байна. Жий хийх сайхан хийж чадвал одоо Италийн нөхцөл бүрдүүний зам борлуулалт өгнө. Гэр тэмцгийг олгож өгнө. Тэгэхээр бидэнд бас ашигтай юм.
4: Компани одоо бас өөрийн тавар юм уу юм хөгөр тэмдэг эдгэрлүүдүүдийг бас ингэж ярилж байна.
3: Компани байгуулсныхаа дараа жил 17 онд баян болгосон эн гэртэмд явж байгаа.
4: Баяу
3: таварын бүтээгдэхүүнийхэн юм явж байна.
4: Одоо бол таны одоо бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бүр баяу болсон.
3: Тийм баяу болсон таварын тэмдэг гэж
4: байна. Тийм
3: тийм.
4: Яг компанида одоо бол энэ бүтээгдэхүүний боловсруулалт борлуулалт талаар одоо яаж хийх боловсруулалт.
3: Одоохондоо бол бүтээгдэхүүний талаар одоо боловсруулж байгаа тал нь шилжилж бас өргөн байна. Одоо жишээлбэл малын дотор юм уу? Малын толгой шир одоо тэгээд тэрийн бүрэн найрлыг сахан гэж сайхан угаа цэвэрлээд уутлаад бүтэмтэй бодлоо

0: борлуулах хэрэгтэй ба. Энэ өргөн хэмжээ юм тийм ээ.
1: Ментал санаа байгалах талтай байна. Одоо нэг тиймэрхүү эсвэл амдаан
0: байгалах хэсгийн талаар юм байна. Усны бодлоор газар амтлах хийх. Хайлт төр илүү дотор орны ус бол хайлт төр амтлахын өндөр тэр бүтэц тунд дортой. Яг уул өнөр амтын ус жоохон гуртгар сааны арай жоохон хайлт жоохон босруул хийгнэ.
1: Гатаалсан мах гэхээр одоо шууд мант мах хачаад би шараа жижиг бодлоо махны идэл хөрөл юм уу идэл хөрөл гэж шүү дээ. Тэр талаар таны
0: өхрийн махны хөл байна. Одоо шарж ирдэг. Одоо тэр нэг хоёр лаа юм уу? Гурван лаа гэж орчим, заримдаа нэг лаа орчим юм тиймэр гартгай. Тэр юм одоо хүмүүсүүд ингээд шарда таагандрын цагаас шарамсуулгад ичдэг. Тийм их хөл байна. Хонин мах холно одоохондоо байхгүй.
1: Дэлгүүр дэмнэ дуухан юм ахгүй.
0: Хон өхрийн махбар байна. Тэр бол одоо өрөөлийн тантай хамгаалаг махбар байна. Махбар байна. Одоохондоо эхлээд одоохос эхлээд нөөчилж байна. Одоо дараа жилийн 5 сар болтол маханаатаа тавьж гэдэг. Өмнө жил 11 сар алтаа гарлын 5 сар болтол нөөчилнө.
1: Махны эрэлтүүд одоо юм уу?
0: Махны эрэлт нь одоо нэг хэсэг өөрийнхөө одоо малж байгаа мал ясаа авчих нь яг хөрөхгүй болсоо тэгээд ороч малж тал авчих гэх
1: юм. Одоо бүр нутгийн махтай.
0: Тийм нутгийн. Одоо балчирын малж байгаа хийж юм. Өөрөөс нь хэлгээний айл бүр ангаланд өрөхгүй. Нэг хэсэг нь бол өөрөөр малцар жоохон ашиг олгон амтар. Хадатаа жишээлбэл гаднаас нэг том амьч ирээд нэг би нэг хэдэн зуун жин бахавна, хэдий хэдий бахавна гэдэг. Тэгвэл одоо баримдаар хөрөхгүй осор одоо малцтаасан байр очиад мал авчирад энэ дэйчлэн босруулаад. Тэгээд одоо холдуугад явуулсан.
1: Эцсүүлэг талаар бол ячиж байна.
0: Эцсүүлэг талаар тусгай ажиллах болох газар байна. Тэнтэй ингэрээд тэр бол одоо манай мал хэжиг ачуулсаар сайхан болсруулаа. Багийн болгоо өгч. Нэг хэсэг нь бас тандаа холдуугүртэй. Барин холдуугад өгч. Нэг хэсэг нь бас тэр үрд авч явуулдаг юм. Тэр явуулж байгаа.
1: Тэр үсгийн талаа.
0: Одоо Шилооттой бол байнгын нэг хэсэг. Манай хасаа тож ийж мах авдаг юм уу тийм. Байнгын хэрлэгшил байна. Одоо сүлжээн дээр бас нэг хэсэг явуулж байна. Сүлжээн дээр байна. Тэгэхээр Вичат холбоогоор бас явуулж байна. Энд том бас нэг одоо 3 жилийн өрөвдлээ. Бас нэгэ дарын гадна татны бас нэг банкын бизнес одоо малын бүтээт юм малын хавд ус харин байнас. Гадна нэг нэгэ дарын
1: барь хахар болж.
0: Голдуу дөжиа мажи нэгэ дарын байна. Анхын мажи. Тэгвэл юуны хөвгийн мажи. Бас байна. Шанхай хотын.
1: Тэгэхээр хүмүүс одоо хавийн хэрэглэгчүүд бол ахын зүгүүр юм уу юм хаач хаал юм уу?
0: Энэ олонтын хавийн хавай одоо хавай юм уу? Хавийн багшар гэж байгуулга юм. Тиймэрхүү болсон.
1: Эдгээр хүмүүсүүд яагаад гэж хадаг болсон? Тэгтээ нэлээд хавийн гэх юм.
0: Тэгтээ бол одоо одоогийн тогтмол хөвсөй байхгүй. Одоо нэг сард нэг хоёр удаа ч юм уу? Гурван удаа ч юм уу? Тэгэл одоо чимээр бол гэдэг ахын явуулга чинь ар уруучин тань ялчаатай.
1: Хэмжээгийн талаар бол
0: хэмжээний талаар бас болно. Аа. Бактериал шиг сартан бас нэг 100 градусын гээд авчихна. Зарим 200-ийг авч явах байна.
1: Одоо энэ юм бол таш бол гоолгаар.
0: Гоолгаар болж.
1: Аа энэ дээр бол одоо бактери зүгээр суугаад болтой.
0: Тийм энэ тань суугаад авч байна. Бас уцаар ирээд захаар аваад өргөд өгнө үү гэдэг. Тэгвэл санаа силатын та том том байгаад тэрээс
1: Ургаа. Одоо бол голдуу байна. Түүхэн байна шүү
0: дээ. Чилээ бол багтар түүхэн байна. Ер нь түүхэн.
1: Таны үед одоо голдуу түүхэн байна.
0: Түүхэн байна.
1: Зарим одоо чанд болсон юм их үйлс байдаг.
0: Тийм тийм. Чанд болгосны одоохонд хийж амжаах байна. Хачим чанд болгосон юм уу? Хагас болгосон. Гэтэл том бол алтан бас илүү өргөн цагтлгүй тий.
1: Хавайл яа одоо мал цохой энэ талтай. Одоо нам ямархан төрлийн мал мал. Мал цохой энэ талтай. Яах чиг.
0: Одоохондоо хон гол малч нь хон гол туу. Өхөр ус байна. Өхөр ханил малч.
1: Хоёр гэдэг.
0: Хон одоо нэг оноо жилээс цөөжлөө. Өмнөдөө бас 4-500 малч. Одоо нэг 200-аар. Одоо нутгийн хэрийн тэнцвэртэй батлаа. Өхөр өөр нэг одоо цөөрсөн. 30-аад өхөр шл.
1: Тай нутгийн хэрийн.
0: Нутгийн 5000 грам.
1: 5000.
0: Тий. Бас нэг хэсэг 4-өөс ч хэрэглэсэн юм ажил.
1: Тэг.
0: Арим мал арим багтаа.
1: Өнөө жилээс татсан.
0: Өнөө жилээс дөрөжлгаа жаргахтай байна гэдэг. Дараа хавраас эхлэх юм байна. Тэгээс мал илчрийн тэнцвэргээр бол.
1: Тэг.
0: Өнөө жил сайн чангалж ийн бас хийж ийн. Одоо бүр малчд бүр мал илчрийн тэнцвэр баталж байгаа юм шиг тань.
1: Гангаас илчээд байгаа болдуу талрах уу?
0: Талрах уу? Шил шил газар.
1: Шил
0: газар.
1: Гэрэм

0: Хонд уссан.
1: Тий. Тий.
0: Уухийн талаар бол мөн үйлдэл юм аа.
1: Манай марчанд та нутгийн хөрөлтөө.
0: Нутгийн
1: хөрөлтөө. Аа, нутгийн хөрөлтөө.
0: Энийг бодоод та бас өөрийнхөө айлтгал хүлээх хэрэгтэй бас.
1: Тий, тий.
0: Айлтгал талаар.
1: Тий. Хонд бол одоо манай аа уулзч байгаа нэг төрөө бодсон үстэй юм аа.
0: Компани бол одоо хувь айлаар хийдэг шүү дээ. Хамтарч хашигдгаа зүйл байна.
1: Компанид болоод өнөөхөнд бол хуваалийнхан нэрээр компани хийж байна. Одоо юунд бас нэг гэр бүлийн малтын талбайны хэлбэр юм алж байна.
0: Гэр бүлийн малтын талбай чинь мөн баяу болж байна.
1: Мөн баяу болж
0: байна. Тэгээ нэг юм бодож байна.
1: Энэ нь 2018 онд эхэлж
0: байна. Таны тухай гэр бүлийн малтын талбай уу эсвэл
1: манай авгийн урд зүйтэй бол юу? Үхрийн хур голд болсон. Тэр үхэр амалч. Нутгийн хүрхгүй бол нутгийн дүрэслээд тэгээд энэ дан зохицуулаад гэр бүлийн малтын талаар гэж тамир тасралуулаад хийчихсэн. Нутгийн байгуулт бол одоо нийтэмд одоо амт гэдэг юм болсон. Өөрийнх нь одоо нэлээд сайжирсан.
0: Одоо бэн хорооч юм уу? Аа маш их юм иймэрхүү талаар.
1: Тийм тийм.
0: Яг одоо бол таны бол энэ компани байгаа бол 21-7-аас одоо болохоос 3 жилийн юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр нутгатаа ингээд гэрээхэн гаднаас ингээд зарах юм уу? Эсвэл одоо манайш нөхөдөө мөрлөх гэж бодвол ингээд одоо нарлаг гэж шүү ингээд хийх юм байна. Давуу тал ямар шиг би хатаа талтай байна.
1: Одоо энэ дунд бол ирангүй ашиг орлуулал өндрөө. Тэгтэн байн дунд бас одоор хүч юм уу? Эталийн хүчтэй бол нарийн талаар байна. Энэ бол одоо сая гатарч байгаа юм шиг байна. Зам мөрөөлхгүй. Асын тал дээрээс аа хүчирчсэн. Манай одоохондоо бас аваа зам мөртэй хөвч хийжээд 10 байлгийн жоо илүү болсон. Ашиг орлуулж бол ярангуу одоор нутаа амдаар олсноос илүү болох юм. Ярангуу өндөр.
0: Одоо яг нэг хөтлөр хэлбэл одоо махны төлөв тоогоо таталтай хайж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энэ одоо махны төлөв юм бат таа бас өөр юм гэсэн асуулт авсан л гэдэг чинь. Тэгээд юу юм яах вэ?
1: Манайх одоо 9 хоноор голдуулж малж байгаа юм. Нутгийн дараа 9 хоног бодны 3-аас 4 насны 9 хоног голдуулж болох. Тэгээд 9 хоногийн махны юу юм одоо онцгой. Унаа шиний бас айхтар доор тавьчихгүй. Тэгээд одоо энийг нь батлаад чанар сонсгон баталж байгаа юм. Унааш нь бас тохиолжтой явуулах хэрэгтэй. Тийм. Адил төсийн махны төлөвөөс юм бид махны сенсаа онцгой өндөр, унааш нь ч өндөр. Одоохон юм.
0: Таны бол гол онц юм байх байна яа.
1: Дээр нь хаалтаалж байна. Тийм.
0: Хүрийн мах одоо голдоо.
1: Тийм. Нутгийн мах
0: хэрэгээр оруулаад гэж. Тэгэхээр одоо энэ анхны махын одоо махны хэрэгтэй голдоо 2 хоног.
1: 2 хоног.
0: Орон цай байр хамтдээ юм уу суралсан маань.
1: Тийм. Орон үлдээнд хаад, ургаан үлдээнд хаад нэг сэгэр гарга болж аа. Тэгээ ургаан үлдээд одоо 2-3 жил малчаа тэгээд дээр нь болгаад таар. Малчтын гараас энэ тас арын байнаас малчтаас авах гэж 2 хоног аваар.
0: Эр хонд чад бол 2-3 жил малчна гэж тэндээ зарцуулах.
1: Тий. Өрийн өртөө бас жоохон дөр болно. Тий. Тэгээ маань нэг бол махныхын чанс сав ярангуу өндөр. Энэ бол цаг бойтэн жин батлахтай байна. Тэгээд үнэн шинж өндөр тавьдаг.
2: Өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо Төв радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богийн тагш Хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлыг жан дадгалтайган уйлдсан ухсаатан ясны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховцсасларын гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дөрвөн уурлаан дагаж салх борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уурамсхлаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчаан эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртэл нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширин тэг журамтай эрхэмсэх хувцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт тургут ховс заслын тухай Өвөр Монголын орны эдсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох болно.
3: Тэгээд торгууд дээл болвол энэ гэрэлсэн бол одоо эхнэр дээл авгаа дээл гэж хэлж байна шүү дээ. Гэрлээгүй эмгтээчүүдийнх бол яг торгуудаар бол одоо сэвгэрүүд гэж хэлж байна шүү дээ. Хүүхэнчүүдийн дээл болвол энэ
4: хоримлээгүй охтуудыг болсна хантаа зүмтэй байсан гэсэн юм шүү дээ. Хантаацтай тэр нарийн жишээ дээл өмсөд гизгээ нэг гүрээд тэгээд ачхуран боодог. Ягаад болохгүй одоо гизгээ хоёр гүрээд нөгөө үсний шахах махан даардаг одоо тийм л өчтэй байсан гэсэн одоо.
3: Тэг цэгдэг нь яг хідэн настай хүмүүст зориулсан юм бол.
4: Цэгдэг яа ямар ч гэсэн торгууд авгаа дээлдэр цохруулж өмсдөг юм уу гэж чинь. Торгууд дээлийн хаан дээр одоо цэгдэг гэж өмсдөг. Эмхтэн цэгдэг эрэхтэн хөрөм гэж өмсдөг байдэ. Энэ цэгдэг болохноо заавал хар өнгөтэй, улаан дотортой. Аа тэгвэл бол улаан цахар эмжээртэй. Тэрний онцлог нь болохноо бас бүслүүрээр нь тэн загсан загад хатгадаг. Тэгвэл хоёр талдаа бас тавцтай. Тавцанд нөгөө зүвч алчурын интернет зүвчдэг. Тэгээд товч нь болохоор гурван товчтай. Ийм ястай байжээ.
3: Тавц гэдэг яг юу вэ?
4: Тавц гэдэг чинь тэр сууных нь хоёр доор ингээ хоёр дөрвөлжин тэн дээрээс юм өлгөнө. Мөнгөн зүйлтэй зүүн үү, алчурын зүүн үү бас их гоё хэрэгждэг юм байна.
3: Одоо бид нарын хардгаар бол одоо торгууд дээлд нэг талд нь орлоо алчуур гэдэгсэн байдаг. Нөгөө талд нь бол ийм хөөрхөн одоо утас зүүний ийм жоохон одоо манай нутгийн хэлдгээр бол боолинг гэж хэлдэг штэ. Бараг тиймэрхүү. За тий яг тэрийгэ яг юу гэж байна? Та бас олон жил судалсан байна.
4: Зүвч гэж ярьж байна.
3: Аа зүвч гэж ярьдаг тийм үү?
4: Зүвч
3: гэж. Нөгөөхөн мөн алчуур гэж ярина уу?
4: Алчуур бил гэж бас ярьж байна. Нөгөөхөн тэр мөнгөөр хийгээд доор нутгийн зүйлсний бил.
3: Тэрүүнд одоо яг ямар өнгөтэй байна, хідэн өнгийн алчуур орох уу, хідэн алчуур орох уу гэж тусгай ийм
4: манай энэ торгууд манай торгууд улсын их сондоо ондоо юу юм аа. Заавал гурван өнгийн алчуур зүүн. За гурван өнгийн алчуур заавал дээдээс эсрэг ямар гоё тэр гурван өнгийн алчуур зүүхээс заавал энэ алчуур гэж байдгүй. Тэгвэл гурван бол заавал гурваараа байх ёстой. Ийм л юм байлаа шүү.
3: Алчуурын заавал гурван өнгө байх хэрэгтэй.
4: Тэгээд зүгтэн бодохно. Цэцэг гоё улаан ямар ямар цэцгаараа гоё нь. Ямар ястаа гоё хийн тэрийг л зүүх ухаантай тэр хоёр ташаа дараа.
3: Тэгээд торгууд хувцсны нийлэн гоё одоо эмэгтэй эхнэр дээлийн ингэр болвол их онцлогтой байдаг. За ингэрийн тухай таавс нэг тодорхойлоо дээрвэл.
4: Торгууд ингэр чинь бол устай дээлээс сондоо юм босоо ингэртэй штэ. Босоо ингэр дотроо заавал 6 товч хайцгалж чадна. А энэ хайцгалж чадах чи одоо манай төөхний хамгийн зур манай торгууд дээлийн хаан тэр онцлогийг хатгарч байна. Одоо энэ хувцсыг одоо улам олон хүнд заах хэрэгтэй байна. Тэгээ одооний хүн чинь нэг сурах зориг юу чинь бас тийм их хүн болгон над шиг зоригтай байждаггүй байж магадгүй. Хүн болгон юм найрлаг байждаггүй байж магадгүй. Тэрийг заавал урмын хөгжүүлэн би бол одоо урт хугацаагаар шав хөмжүүлж, шав хөмжүүлд нь би нэг зоос мөнгө тэрнээс авахгүй. Эргээд тэрэнд нэг сар ч гэсэн зүгээр ажиллахгүй мөнгө зоос төргийн өгөө урамшуулад нөгөө юм гоё бол урамшуулад нөгөө юм гоё болгоо. Нэг сурдаг хүнийг энийг ойтлд нь ингээ шингээж авнаа. Энэ ойтлд нь чи өөрөө биеэрээ ингээ шингэж орсныхаа сая энэ ажиллаа хүнд нь энийхээ араас хүн бас судалж ойн штэ. Ийм учраас би одоо хүртлээ 30 гаруй ажил нэг цаг ч гэсэн шавгүй байж үзээгүй. Цаг ямагт энэ шавыг эргүүлээд тойруулаа заахаа, тойруулаа заахаа зарим сайхан өөрөө биеэ даага явчихжээ. Хоёрдугаар нь өөрийнхөө энэ торгуул туцлаа. Яаж хүнд үзүүлнэ? Энэ үзүүлгийн цар заавал хүн болгоныг өмсөхгүй. Тэр их үнгээд үзүүлээд энэ хүн энэ дур сонирхолтой татэжтэй өө тэр хүн торгуул туц өн тайланд орсон ямар гоё юм гэж 19 оны 8 сарын 15-нд одоо бас торгуул туцлаасны нийгэмлэг байгуулагдаад. Одоо энэ нийгэмлэг байгуулагд одоо би одоо нийгэмлэгийн дарга боллоо одоо. За манай хошуу дотроо хаа нэг хөдөлгөөнтэй бол манай нэг хэлбэрс өнөөдөр тоглогтой юм үзүүлнэ. Үзүүлэгтээ оролцоо. Бас идэвхтэй сайхан оролцсон. Ямарваа ажлыг чи ганц хүн юу юм бүтээдэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо би ойлгоход миний хайдаг туслагч, ойгч, сурагч арим байна. Тэндээр одоо өнөөдөр хувцас өмсөе. Тэр их том уралдаанд орох юм уу, үзүүлэгт ороход загвар өмсөх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ өмсөх чинь хаа байна? Би өөрийн нийгэмлэг дотороосоо за чи орч орч ор манас хамгийн олон орох 70 хүн орсон учраас байна тийм ээ найр энэ учраас энэ манасын нийгэмлэг ингээ ийм сайх ажиллахад манай дээр хөшөөний солио ордон бас өөрөө ирэхгүй сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй манарт би бодоход манастад баярладаг байх тэр ажлыг ийм сайхан хийгээд өгнө.
3: Ер нь танай нийгэмлэг хэдэн хүнтэй, нийгэмлэгийн дараагаар нарийн бичээчээр гишүүдээр ямар хүмүүс ажиллаж байна? Та нийгэмлэгийн танилцуулбал.
4: Нийгэмлэг дотор би ч одоо дарга нь. Тэгээ одоо бас нэг нарийн бичээстэй, бас нэг одоо данс хамаарчтай. Одоо тэгвэл нийгэмлэгийн бид дарга энэ төр. Одоо манай усч ус зарим гөрх алан ажилтай юм чинь би учиргүй хөлийг ингээ шахаад байж болохгүй. Байж яг тэгээ нэр нь байжгаа гол нь хамтдаа энийг ажиллая. Сайхан амч бол болчихно. Манай нийгэмлэг одоо 19 оны 8 сар 15-нд байгуулагдаад одоо болцсон 120 хүнтэй. 120 хүнтэй багт эмчтэйчүүдийн тоо нь өндөр байдаг. Хошууны ил хөдөлгөө, ил дэлгэн үзүүлэх одоо уралдаан одоо торгуул туцлах засны тухайтай юм бол бүрийн нийгэмлэг дотороос сонгож тийм ингээ хийгээ байж гэнэ одоо бас.
3: Тэгэхээр та өөрөө бол орны дэсийн торгуул туцлах заслын өвлөн уламжлагч байна. Танай ойдлын газар бас орны дэсийн бодсон бос соёлын өвийн үйлдэлийн газрын нэрсийн жагсаалтанд Өвөр Монголын соёлын тэнхмийн энэ жагсаалтанд болов бас амжилттай орсон байна. За та бас яран дотроо сая хэлсэн танай энэ үйлдэлийн газар ойдлын газар болов моделийн хувц завгрын тусгай ангитай. Тэгээ тогтмол бас 20-30 хүн ингэж ажиллаж байдгаа гэд сая бас ярьлаа энэ тусгай бас нийгэмлэг байгуулагдсан байна гэх. Тэгэхээр эзэн хошууны торгууд хувц засал болвол ойхоос аваад дэлгэн үзүүлэх хүмүүс нь тэгээд энэ ажлыг хавсралцаж хийх нийгэмлэг хүртэл ингээ бүрэлдэцээ одоо бүх талын хүчийг болвол нэгэнтээ бүрдүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэрэн сүлийн үед болвол одоо ил газар монголчууд бол өөр өөрийнхөө үндэстний асны хувц заслаар их гойж нэ илэнхуя найр наадам хөрм найраар их гойдог болсон. Тэгэхээр торгууд энэ хөрм гэдэг чинь одоо бас их том соёл байхаа одоо энэ талаар тавс нэг дүгм танилцуулна.
4: Тэгээ. Тэгвэл хилэгэнгүү хөрм гэдэг чи одоо нэг хүний нэг айлын үр хөөхөд айл болохоор бодъё. Одоо би тэгвэл одоо энэ хөөх хамгийн гоё хувцаа юу өмсөхийг бол хилэгэнгүү манай торгууд ястан чи өөрийнхөө торгууд дээрээ гойноо. Тэгээд одоо би ч одоо нэг торгууд дээрээ хамгийн сайхан онго юу гин сонгоод хийгээд өгдөг болсон. Тэгвэл манай энэ хүмүүсд одоо бараг хамгийн сайхан өмсөйг бол торгууд дээр өмсдөг болсон. Хорвин дээр. Эрийг өмсөхөд хамгийн сайхан гоё харагдаад байдаг. Манасаха соёлтой холбогдож штий. Тэгвэл энэ хорим найранд одоо манай торгууд тусдасдыг ариун өмсдөг болсон. Би жилдээ бараг хэлэх юм бол 200 гадагш ойчдээ хором найранд өмсдөг. Тэгтээ энэ хором найранд заавал излээд хоргоо дотор өмсөхгүй, харин гаднах бас өмсөд захалаад өмсдөг. Зарим нь аваад ч өмсч итгэлгээд одоо хамаагүй хаанхын өмсөний хамаагүй би бол сэтгэл дотор андуутанд үзэгдээл тоогтоол явж байсан цаг миний ажид бол амжиж гэнэ гэж ингэж боддгий. Тэгээ одоо торгоц цаслаан өмсдөг хүмүүсээ ингээл цайхан ярих юм бол одоо манай нутгаас цолгож гарсан алдарт уучин мөнгөн цэцэг байна, халим байна. Энэ ч бол одоо манай бүх усаараа мэдчих нэгтэй дуучнууд

0: эрдэсийн хавцыг би бас ойсоо халиантай би олон ойсон. Одоо манай дуучин мөнгөн болоод жилийн нэг торхотэд надаар оёулгүй. Тэгээ би баярлалтай хөрг. Миний тэр хувцсыг өмсөө тэр тайзан дээр гараа дуусан бас нэг үдэ би хүнд үзэл бахархан за хөр мөнгөн минь бас надад сүдрээ явуулт. Тэгээд одоо миний торхот бас ийм олон алдар төмсөд өмсөхдөө улам олон хүмүүс энийг үзэж сонирхож дуурайч их дуурайч өмсөх юм үзэгдэл алан гарч байна. Баярлалаа юм аа энэ дээр.
1: Тийм байна. Эзэн нутгаас бол урлагчин дуучин олон шалгарсан байдаг. Өвөр Монголын тайз тэдэгөө улсын монголчуудын тайзыг одоо чимж байгаа сувд шигтгэх нь бол олонх нь бас манай нутгаас гарсан байдаг гэдэг ярихад бас их багтаа сайхан сонсогдож байна. Ер нь эзнээ улаан мөчрөөр соёлын ажиллагааны олон хүмүүс ч гэсэн таны дээлэр их гангардаг байх.
0: Тийм тийм. Манай эндхийн улаан мөчрийнхэн бас хийсэн. Нэг дээл хийсэн бас 8 жил өмсч идэв байл. Тэгээ би одоо хичнээн жил өмсөж байгаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх би бас танихгүй ч гэдэг хин ойс юм бэ гэсэн танаа ойс юм дээлээ гэх өө би бас баярлалаа тийм. Тэгээд нэг миний үүрэг бол тэр торгуудыг торгууд ястай ёсоор торгуудын яг тэр хууч юугаа бариад тэгвэл дахиад нь улаан мөчрийн усыг болох нь бас яахан одоо би галбарт нь тохируулсан яахан шинчилж болно шүү дээ өнгө галбарт гэхийг өгч тийм. Тэгээд одоо улам олон хүмүүсүүд миний энэ хувцсыг тоож өмсөөсэй. Улам олон хүмүүсүүд миний энэ хувцсыг одоо үзээсэй, сонирхоосоо мэд бодож байна.
1: За, ингээд маш их баярлалаа.
0: За, баярласан шүү. Та надад жаа жаргалаа, арай сайн сайхны зөвлөн билэгдээ дээ.
1: За, баярлалаа, баяртай.
0: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод хувцс цэслийн тухай Өвөр Монголын орон нутгийн бие тус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруул хэмж, найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
3: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв. Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
7: Далайн хөх өнгө.
6: Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
7: Чагаан өнгөөр.
6: Тагнын чагаан өнгө.
7: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
3: Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
7: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
6: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
7: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
6: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
8: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насны дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
9: Шээшиш成长进步的阶梯. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
10: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчид оо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт хорвоо төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулалт хийхэд бий. Айжин ба эрчим нь хижгийн нөлөөг тулган намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жиж өгстэй хөвчөөнөөс халтран гарахыг сэргийлж охорхон хугацааны дайралт нь хандасын чанартай ховролт болж уларан ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлогыг нэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүмүнг өгөх сэтгэлийг их хөвчээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйд түрхэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шатууич чанартай хандлагт чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтэлж зарим ажил төрлийнх нь ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг дэмжих эрчмээн чангаруулж дунд жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам хүчрийн хадгалалтын бэл мөнгийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж хижгийн сэргийлэн хийж гаргалах голдлоготой зарлагыг баталхад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигт нэлээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмээн чангаруулж үндсэн шатны чаланг батлах, ажиллагааныг батлах, ардын үндсэн амьдралыг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай жилийн жиллэгийн тэмдэгт тараах хөвчөөг өргөтгөж төсвийн доторх бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгж үлэх хэрэгтэй. Зоосны лавдун төрийн бодлогыг амжилт бөгөө тохиромжтой байлгахыг нэн чухалчилж бодоч өгчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжихийг нэн довэн байранд тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгэрийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил амьдралаан сэргээхэд тулгарж байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулгаан өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалд чиглүүлж мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шиний гүтэн төгөлдржүүлж хижгийг сэргийлэх голдлоготой газар оронд итгэмжит зээлдгийн хөвчөөг астан жагсаан өгч хижигт нөлөөд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас эжгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйд тусгай жилийн итгэмжит зээлдгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйн зээлгэн буцааж хүм мөнгө өгөх тохируулалтыг тохируулан төгөлдржүүлж зээлгийн хугацааг уртдахын үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулж жижиг бичил аж ахуйн зээлгийн хүм мөнгийг зохистойгоор хасан хэлтрүүлж аж ахуйн бэл мөнгөний хэлхээ тасархийг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаарт ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангадах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын хувиралтыг үндэслэж төрийн бодлогын эрчмэн тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөтгөхийг зэрэгэр чухалжилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатууий чанартай гарах хасаж хэлтрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах ажил олголтын нөхбөр өгөх зэрэг төрийн бодлогыг буттай найдваржуулахыг сайдраатгаж хэсэг аж ахуйлалд ажилчин хүнд ноцтой дутагдж байгаа ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байгаа ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг довэм зөрчилд чиглүүлэн газар орон аж ахуйлал ба хүнд нь тохируулан төрөл хувааж хавсран тэтгэж төрийн бодлогын нарилаг онцгой чанарыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Төгсөр багтай газар орны хөссөн ажилчны ажлын байрандан түрхэн бочиж ажиллаан сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигт хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аян чидийн төврийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амьдлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эжигнэлтэн түрхэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын данслалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө гойчлан авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн ахиулж ажил алдагсадад олгох ёстойг нь бүхнийг олгох, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчдад ажил олгох ажлыг чухалчилж, сургууль төгсөх, элсэн урих, шалган элсэх зэрэг хамаатай ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсөөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, ядуугаас ангичруулах Brexit бий шийдвэрлэх үүргийг эрээс бийлүүлнэ. Энэ жил ядуугаас ангичруулах Brexit бий шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар дуусгах гэж би. Уулаасан цөм бас хатуу тань хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн өлөөх чармайн ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрх хүчнэн илүү хүчлэн чармайж Brexit бий шийдвэрлэх ажлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой жолголдуулж, ядуу хүчтэй хөдөлмөр хүчний өмх жоримтойгоор ажлын байранд буцахт нь хавсарлага үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аз ахуйлал ба ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаа түрхгэн сэргээж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулахыг цолголдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчиртэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг сима худалдахад хүчиртэй байгаа асуудлыг шалгадан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхи сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байгаа үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаарт аз ахуйлын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулна. Орон ба дэс хувааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгээний төгжрлийг нэвтрүүлэн, барааны төбөр ба барааны гүйлгээний хязгаарлалыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин бочиж ирж дийлэх түүхэн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг төвөрлөн гаргаж дийлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ажилсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгтэй холбогдож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харсаад дуучирвал дээд доод хэлхээний аж ахуйлал нь чөм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан жолголдуулахыг чангатгаж, ажилсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгжийг идэвх хүйтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа ба шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид хүргэтгэж, хэрэглэх ажилчин хэрэглэх газар бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай жуулийн зээлхийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийг сайтар хэрэгжилж, оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйлсийн хөгжилтөд шалгалт болох бөгөөд бас тохиол болох болно. Зарим уламжлалт ажил төрөл нэлээд их дайралтад дуучиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс хүнгүү хүргэлт, сүлжээн дээр хэрэглэгээ, эмнэл, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс хүчрхэг их өсөн байжилтын далд хүчнэн илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байж улам бужгаруулах хэрэгтэй.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Зургаадугарт хаврын тарайлангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь. Одоо хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажил өмнөс умаршан хойно хойноосон явагдаж байна. Хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа довэм асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тарайлангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хангалгыг сайтар жохон байгуулж хаврын тарайлангийг цагт нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нилээд хүнд ночтой байгаа муж оронч гэсэн боттой байдлаа үндэслэж тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбар газрын олонхийн хөр гадна байдгаа. Зарим жүй жохисгүй хязгаарлыг хүчингүй болгож тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэн хөө батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэх чанараар чанга жүүртний халбарт тагшуур зэрэг амтны хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижигэн суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсний дээр барааны үн өссөн хүчинжил давхцаад хэсэг олон түмний үндсэн амьдралын хүчирдэл нь нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг можийн дарга хариуцах дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дарга хариуцах дүрмийг найдваржуулж гол эдэн ба хошин эдэний хангалгыг батлах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээдэх хижгийн нөлөөг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгээний зүйлийг хангалахыг батлах тохируулалтыг сайтар хийж барааны үн хөтөт түргэн өсгийг сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчилгээг тасалдуулахгүй байхыг баталж олон түмний амьдралтай нэгтэй холбогдох үйлчилгээний үйлсийн эжигнэлдэн өмхө жоримтайгаар сэргийлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн зүйлийг батлах баталгааг чангатгаж нөхцөлтэй газар орон нь үн ханшийн төр цагийн нөхбөрийн баримжааг зохистойгоор дээшлүүлж болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садн нь эндэгцэн гэр бүлийг голдлогтой харгалж иж үндсэн амьдралыг сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагд

0: байгаа гань бэлэвсэн настан амьдралд хүчтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийг гэрт нь хурч болгон үжих ба тэдэнд чухалтай хавсарлаг үзүүлэх чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хөндсөн хэрэг үүсгэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэхт нэрвэгцэн өвчтөнд эмнэлгийн аварын засгаажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж бачин төгсвөртэй хүнд өвчтнийг аварын засгад баталгаатай, ужиг өвчтний хэрэглэх юм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөн үзүүлэхэд арга дэмтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаад арилжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаад арилжааны ажилсын хэлх, хангалгын хэлхээний саадгүй ажиллагааг баталж, олон улсын зах дэлгүүртх ховд чих тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын идэвхтэй даатгалд зэрэг тогтоол нийчих, гадаад арилжааны төрийн бодлогын багцыг гүйцэд сайтар хэрэгжилж, гадаад гаргалтын идэвхтэй зээлэг тавихыг өргөтгөж, даатхан авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг дөтчилж, грам, шалган байцаах, хижиг байцаах зэрэг гогцоод хураах сүйтгэлийг бууруулан, гадаад говлгийг дөгм төдө болгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил гажрынхны нэмэгдлийг ахиулах хадгалалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг зоригжуулж, чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгэ зэрэг үйлчилгээний хүйсийн гадагшин нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урих, худалдаачныг амаржуулах, худалдаачныг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бэл оруулан эжгэнэлт хийх итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчирхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 8-ны өдөр. Энэ үл Ши Цзиньпингийн бүх улсын шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмчигсдийг хөхийгүүлэн сайшаах их хурл дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах болдгийн үр бүтээл олжээ. Энэ нь Дундад улсын Явханд намын удирдлага ба Маны улсын нийгэм журамт байгууллагын илт давуулгыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний агуу их хүчин чадлыг гүйчэд илрүүлэн, Дундадын боловсны гүн жужаан хурамдлыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын ухамсарт үүргэллийг гүйчэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний итгэл жориг ба омог багталт сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчнийг тойлын ихээр чангатгасан юм а. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаан харсаадыг хилэн давж эрэлхэглэн урагшилхыг лавтай урамшуулан жоригжуулах болно. Хүнд ночтой хижигтэй хийсэн үхэж эсэхэх үжилчээний дунд Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ жоригтойгоор тэмчил хийх, жоригтойгоор ялалт олох Хатан Баатар омог жоригоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараа сэтгэл нэгтэх, үхэж эсэхгүй үл хайхарах, шинжил ухааны хүндэтгэх, ховж ягаан хамтдахах, хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, Дундад улсын ард түмний гүн жужаан өршөөл хайрын уламжлал ба Дундад улсын хамчуудын ард түмнэр гол болгох өртхийн хөөчлөлтийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Хүмүүсийг хайрлж түмэн бодис дор тус болох ану өршөөл болээ. Хижиг хайр найргуч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амнаас бол хамгаас эрхэм нандин байдгаа. Амнаас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуулбал ахаад ирдэгвэ. Дундад улсын хамт намын үндсэн жорилт бол бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эжин сууж эрхэмэтсэн нийгэм жарамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрх хүч ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байж чадна. Бид Ухаан ба Хубэйгээс гарах замыг эрээс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанга хамаарл эжимдэл явуулжээ. Энэх шийдвэрт бодлогыг гаргахад асар их улс төрийн сүс жирг шаардагдаж, эрээс шуурхай түүхэн үүргэлэл шаардагдана. Ард түмний амь насны амар төвчнийг хамгаалахын төлөө бид аливаагаан үргэдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөдөө 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлх хүүхдээс аваад жуу гарсан настан хүртэл Дундад улсад суралжиж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад Дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь насны бүрийг чүм бүх хүчээрээ хамгаалж, хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалсан юм. Энэ бол Дундад улсын хамт намын ардын төлөө төр барих ойлгогдохгүй нэ хамгийн сайн тайлбарлалт мөн. Энэ бол Дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас илүү эрхэмлэх ёс суртахууны үжилтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ нь мөн ч Дундад улсын ард түмнээ амь насыг хүндэтгэн бишрэх хүмүүнлэг жориг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараа сэтгэл нэгдэж Дундад улсын ард түмнээ үе олноор сэтгэл нэгтэх, жаргал зовлонгоо хамтдахах бүлхэмдлийн агуу хүчнийг төвлөрөнгөө илрүүлсэн юм. Үхэж эсэхгийн шалгалтын өмнө урт хугацаагаар тусгаарлагдсанаас болсон бие сэтгэлийн асар их даралтын өмнө өргөө олон ард түмэн үхэж эсэхгийн үжилчээс үл эмээж, түмэн бэрх мянган бартаагаас үл сүрдэж, зарим нь аюул түгшүүрийг сөрөн урагшилж, зарим нь үг дуугаар бат сахиж, элжүүлийн арга маягаар хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд сэтгэлэн чилээж хүчнэн өргөжээ. Чагаан хэрмийн дотно гадна хөхмөрний өмнө умраа бүх улсын ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж, ховь хүний цол жиргалах хүчээр жовуур хамт нийтийн эрүү алдар ичгүүр гутам шиг улсын амар төвшин аюул төгшүүрийг нэг цогц болгон уусалцуулж,
цагаан ховчстай эмч совлогч, ногоон ховчстай чирэг, хөх ховчстай ардын чагдаа, улаан ховчстай сайн дурчууд өтөр түргэн чугларж. Би бол намын гишүүн, би урдаар оролчий. Хижиг намтахгүй бол би бочхгүй гэх мэтэр батчанг тангархан өргөж, чин үнэн чи сэтгэлэн илтгсэн юм а. Дундад усын 14 дуншуур ард түмэн санаа бодлоо нэгтгэж, ховж яган хамтдтгэж, мөр жирэгчин ажилж, сэтгэл зүрхэн холбоод, бүлгэн дэлгүүл хүчин чадал мөнгөх цаг үеийн зургийг зургалжээ. Үхэж сэхийг үл хайхарч, дундад усын ард түмний аливаа хүчээр бэрэгшээлийг жоригтойгоор илэн давхаас биш, ямарваа хүчээр бэрэгшээлээс эмийн сүрцсэнгүй эрээс хатуу жоригсөсийг төвлөрөнгүй илрүүлжээ. Аюул түгшүүрт чаг мүчид газар болгонд баатарчууд чолгорлоо. Ил фарандт хижигтэй тэмчиж бүхий баатарчууд аюул түгшүүрээс үл сүрдэн үхгийг унтахын тэдийгээр бодож хүчээр бэрхшээлийн өмнө ам чөлөн тэмчиж зангилгийн чаг мүчид гавшгайлан орж ам насаан өргдүүлгээс буцхгүйгээр үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж их хайраар ард түмнийг сахин хамгаалсан юм а. Тэдний дотор амьд гарах эрм жиллийг бусдад үлдэн өгч аврын эмнүүлэх цаг тохиолон алдсан эмнэлгийн хорооны дарга эхнэртэн хормын ёслол хийх амлалтаан өнөд бэйлүүлэхийн аргагүй болсон эр нөхөр бас аварж эмнэх ажлын байран дээр аман үргдүүлээд балчир хүүхдэн өнчрүүлэн хочроосон ээж хүн би. Хижгийн өмнө дундад улсын ард түмэн айж сүрдсэнгүй харин бар ирвэс шиншидэг бартаат жамыг жарууд өлгөх сүр талайчтай ажилгаар махтан дуулууштай бөгөөд сэтгэл зүрхийг тогтлуулам эрүү гайхамшигт хуудсыг бичгэлсэн байна. Дундадын үндэстэн тод томшгүй гай гамшгийг туулаад мөн тасралтгүй хөгжим бузгаар чадсны шалтгаан нь ирүүсэн богд авралтнаас болсон биш харин их гай гамшгийн өмнө төв түмэн эгэл зэрийн хүн чөөж түрэн босч омог төгөлдрөөр эрэлхэглэн урагшиснаас болсон юм. Шинжил ухааны хүндэтгэж дундад улсын ард түмний үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх зам нээж шинийг үүдэх үйлдэлгийн жан чанарыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ. Урд өмнө мэдээгүй байсан шин хэлбэрийн халдварт өвчний өмнө бид шинжил ухаанч жориг санаа шинжил ухаанч аврыг баримталж шинжил ухаанч жим ёсны журмлахыг бодлого тогтоон жолоодох, өвчтнийг өмнө нь засах, мэрэгжлийн бэрэгсэд бий шийдвэрлэх, нийгмийн засах ил тал бүх явцад туушлуулжээ. Онц тустай өмгөө байдал дор хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулахыг хэрэгжүүлж бүх улсын шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийг оншлон өмнөх 8 ховлбарын төслийг урд хожид нийтэлж 3 эм 3 жор зэрэг эмчилгээнд тустай хятад эм, Европ эм ба өмнөн засах аргыг сонгон гаргасан бөгөөд үүнийг олон улс толилж хэрэгэлсэн байлаа. Чингэлэгт эмнэлгийн хорог завдан байгуулсан ч тэр эсвэл олон жилийн мэрэгжлийн шугамар вакцин судлан нээсэн ч тэр их өвчнээ бөөм хүчлийн шалган байжалд өрнүүлж том дайтагаар их үслийг мөрцөн ба эрүүл мэндийн котор ялган таньсан ч тэр эсвэл орон ба дэс хувааж илгаажуулан сэргийлэн хийж гаралж ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг өмх жоримтайгаар айхуулсан ч тэр чүм шинжил ухаанч жориг санаа хүндэтгэн бадруулсан явдал болох бөгөөд хижгийг элэн давхад хүчирхэг хийх шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан юм а.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин Төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Аа, үгүй байлгүй да. Бая халуурчнуудаа тедэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнөөр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
3: Гэвч өмнгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүл одоо бусдад халдаан, халдварт хэчгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байцаалгах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүм хөндөс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ дугаараар та бүхэндээ хүн гэдэг үлгэрээ гэсэн сурвалжлах сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Мажиг настан хүн гэдэг үлгэрээ үлгэр гэж өөрийн өнгөрүүлж ирсэн амьдралын үнэнэн хуучилж байлаа. Нутгийнх нь хүмүүс насныг илээч ээж гэж хүндэтгэн дууддаг. Мажиг настан бол илж домнох тусгай мэрэгдлийг системтэй хүртсэнгүү хэрнээ гар дүй ур дэмээрэн тарих унсан, ходоод унсан, хөврөл шилжсэн зэргийг илж домнон засаж нутаг усандан алдарсан буянтай буурлын нэгэн билээ. Тэрээр 1938 онд Шулуун хөвө цагаан хөшүүний Үнэнбат сумны чулуун онгоц гацаанд төржээ. Тухайн нийгмийн хатуу хахир байдал нь өсвөр насны түүнд мартахын аргагүй шарах сорив суулгасныг энд тооцоход илүүц байхаа. Бага залуу наснаасаа хал зовлонг хантлан амссан мажиг настан 6 сайхан хүүхдээ хүний дэргэд хүргэж 85-ны өндөр нас зооглож ухаан сарвал ануухан байна. Эрхэм сонсогчид маань мажиг насны ярианд анхаарлаа хандуулмуу.
1: Ачхигэд нэг үхэр олчтой аюулаа. Тэгээ өнөө хоног гадаана уйлсанснаа өнөө дөөрм ирээд өнөөх юм. Чихнэр хуржил дэхэд авт хараад ухаан үхрээ аварна гэсэн юм шиг. Тэсн өнөө хуржил булаад ятгаг ингээ хатчихчих вэ. Тэр чир үхчихнэ бада. Чигэд манийх нь өөж нэ айга цолиовчихгүй юу. Өргөөд өөжийг өдгөөсөн хойно одоо дөрвөн хүүхдээс намаа нагчтан өргүүлээд. Хоёрын баяа ээлд өгөөд нэгийн дагуулаад ланчид хултчихчих гэнэ.
2: Ээжтэй нь хоёулаа
1: нэг маймаа ч хултаад авчих гэнэ. Тэр нь ээж сүрхэх готл ойдаг гэнэ. Тэр наачаад ухтаа юусан юм уу? Хөдийгөр хултчих яаж хултын өм өдгийг хаал хултаа чинь тэгээд үлгэш.
3: Ээж одоо өгчдүүд өргүүлээсээ ер нь цалстай дараа дахиад уулцсан юм уу?
1: Уулцсан. Их нь байх уулцсан. Хоёр дугаар нь одоо ланчид очоод ээж байгаа сүлд нь хүүхдээ одоо аваад ирсэн энд ирээд дөхнүүлчихэд чагаа болт байх уулцсан 80 гараад.
3: Яаж өгчдүү нараа гэснаа нэг чимээ сургийн яаж гаргаад мэдсэн бол
1: шидэхгүй шидэхгүй тэр ичээ.
3: Ээжиг өнө дахиад үдсэнгүй юу?
1: Нэг ирсэн. Нэг ирээд тэр чадам бүлий өртий үе уснаа ямар сөхөө хаш хайрч хүн гэж юу ба одоо тэр уснаас хаш гэр өдөө олж хүүхдээ үдээд хэлсэн чинь одоо нэг 10 хоног өсөл идээ бодвол үхэл тэргээр ирэх юм бол чигээд оцсон чинь өнөөх нь одоо уур нь хөлс юм бидэг хөлийг нугчихчих гээд яагаад хөлөө хуулчих ба гэд асуучтай тэгсэн үгүй жуухандаа бүдэрч очиад санаа нь хотны чинь нэг бүдүү нөхвэй жуулаа чинь тэрнтэй бүдэрч очиад хуулчихсан гэж ата чи хүн яано чи ята мөн тэгээ тэндээ сууж байгаа хоёр хүүхнэр асруулж гад
4: баг хүүхэнд
1: байх болчихсон тэндээ хоёр хүүхэнтэй байсан хоёр хүүхнийх нэг л хүүхэн ирж ийнэ надад болцоотын тэнхгүй хоёр хүүхэн өртвэх болчихсон юм би тэр хоёр тэр хоёрын өртвэх болчихсон
3: өчгөө араас тэгээ хөлгүй болтлоо гэсний сонсоод юу бодож ирсэн
1: мэдчихгүй
3: мэдчихгүй басна
1: тэр үе чинь дэвхаа мэхаа байх хүн амтыг явуулчихгүй очоод ихэн түүчэн л гад Энэ яачгч ба нахар үхри ашиг ашигтай сууж л энэ гачаа. Энэ надаа чигс надаа хөдөө хулчихчихна. Ийм хань гэдэгсгэр хавын төрвэй. Үхри ашиг чинь хамгийн их гэсгэрлээд. Тэгээд нэг уулчихчихв.
2: Ээж нахчаасан сонсч ирсэн үү?
1: Би нахч дээр өсчихсөн. Нахч дээр өсөд дөнгөд 17 хурсаж яаж юу? Одоо чи хүн хүн биш дэрг нь өсөж. Аваачаа ээлтгч. Чи дахиад бичиг ирөө гэж юм намайг.
2: Эд яагаа болцсон уу?
1: Нэг чонхгийг заач өгчсөн юм аа. Аа чоо өгч ийг юм юм нүхтэй нэг Монгол гэр. Чи ноо. Оогийн хүүхдээс харагцаа байжээ. Шавар жуура тэр хийдсэн мач. Чи нэг өглөө өнгөрөөчихсөн. Шавар уцсан

0: Тэгээд хүүхдээ төврээд ирчихэд цагаан нуур түрээд ирсэн чинь ой нэгэ жигнэхчгүй байна. Тэр хүн тэр бичгийн үгээр ээ нөгөө нэг чи ирэхгүй болж болж би чамд хийгээд өгөх гэж байна. Бодвол тэр ямар сантай. Миний бичгийг тэр цалгаад өгсөн шүү. Тэр өөр юм би асуусан. Би чигэд хүүгээ аваа төврээд гараад ирсэн. Тэр явуулахгүй чи хэлсэнгүй юу яа дуурсан. Чигэд надаас хойш нэ 7 хүүхдээ ихнэр аваад тэг хурсангүй хчихсэн. Хавцар хоршоо. Одоо мөн нэг л сая хоршоо байгаа юм уу? Рээсээ сайд үнээ сайдсаа лагд. Өргөд намайг давсан хөвөл яа. Давсан хотын хамаач ус үдчихсэн. Нийт яа чигээ явлаа. Өргөд энэ давхруулчихыг явуулчихгүй лаа да. Чигэд хатаа гэтээ хон хариулаа. Өсхөндөр ямаа барьж аваад мөмч. Хамантаа цагаа уур. Агтай байж байна.
1: Тэгээд яг өөрийнхөө одоо өргүүлж ирсэн ахчихаа нутгад дөрөв
0: бацаа юу. Ахчихаа нутгад хөрөөж ирсэн ахчихаа жигэн чинь. Ээлийн юм уу ганчхан зам биш. Чи тэнцэлсүү. Одоо өнийг дагуулад нохон гүлгши юм дагуулаа. Манай тчи оч. Чигэд ээлийн гэрт хүнээс их ажиг шамагч болоод. Нэг жиш хусуусаа.
1: Хүгтэйгээ хоёулаа?
0: А, жих хүгтэйгээ. Тэвжилтэй далай аж нэгээд авлаа намайг. Хоёр юучгүй хоёр.
1: Тэгээд эргээ таван хүгтэй ш.
0: Чигэл таван хүгтэй болчихсон штт. Одоо дагуул ертэг зурга штт. Зургаагаа ээл болгоод. Эй, хүн гэдэг үлгэрээ, үлгэр. Чигэл хөрхий байх байхгүй хоёулаа өглөө төрч одоо тэгээд л. Хүгтэй ертэг тэр бид момо сонгууд яа байх юм өтгчгүй. Өрөөд юм ажиг байвал тэрнтэй бүйчилээдэг. Хүгтэй төврөөд л яваа. Өнгөтэй муу өсөгчжээ.
1: Ямар ямар ажил хийжсэн.
0: Тэгээд одоо ээл яг аргал бүчин хураанд. Ээл тавч аргал хурчингээ хураан. Дүйнэ хороомаалан, дүйнэ үлстэй хамжаад хороомаалан. Нэг жан хороо хөдий хавгаж өгөн. Өнөө сартаа өнөө ач хийсний чинь дүгнэ чи хийчих жоо шидсэнгүй юу гэд. Чигэд одоо үтэмрик өдөр явж штэ. Анхан даварлаг нь муу нэг юм юм уусахгүй. Сүултэ орлог нь дүйнэх нь орлог нь сайн боллоо гэд. Одоо бодвол хоёр жасаа отдаг үсэн бидтэй. Мөчхгүй.
1: Одоо ууж ингээд тарих мэрх хилээд байдаг штэ.
0: Тэр гарын өөрөө л тарих хийдэг болчихсон штэ. Яагаад ийгээд хүнээс ий сурсан ч вэ? Өөсөө тэгэл анхандаа уур бариад л хөвгдөр өнөө олон хөвгдөр өнөө хүн болохгүй. Уур бариад жасчихий. Сүлд өнөө ууран тахаа байчаад гэнтгэн айсайнтай боож очгоч. Гошууд би яаж уурхан цараяно? Чигээд сургалсан чинь нэг шамдын гөгшин байна ир гэж. Тэгээ тэнд авчичаад тэрний ийшээ хоёр удаа үжээд тэгэх ус. Тэрнээс шийдэл одоо 80 хүрээ тэмдэглэсэн 100 гарын хүн байна хоёр жуш.
1: Хадаад жасан тийм ээ.
0: Хадаад тарих чугчсан шүү дээ. Чугчсахгүй болохгүй. Одоо нэг жалгам чугчав яа гэсэн бүхнээр нь жасуулыг өчтөр би тэр бүхний ил үсэн. Таасан таар чинь яг хүчтэй байна чинь.
1: Хадаад шилцсэн хүн яах вэ?
0: Бүлч хийн, туулах юм. Телефон сумхая бүлч хийн, туулах юм. Хамаагүй гэн дэрм бүхэд. Нэг хүүхэд ээмар халуун өргөө ирсэн. Чигэл тарихын тусаа зүгсэн. Чаг илүү цуудч чиг гаг болчихсон. Өргөөд нэг сайн жасчгууд явуулна. Магач чаг нь зүгөрлэнэ. Нэг хүний жасвал чи яа 3 удаа жасчихгүй болохгүй. 3 удаа жасчихгүй тэр чинь нэг юухад энэ чаг их чинь дандаа хараад өнийг нь дараацгүй болохгүй. Чи нэг илхэд 5 минут хийлэн. Нэг хүний 3 удаа илчгэн. 5 минут илчгээд 5 минут амс хийгээд. Чи 3 өдөр илэх нэг чи 9 удаа илнэ. Тэр бүх хүн яаж зүгээрээ сүлдэн.
1: Ээж чиг баг байхад хэрвээ хөдөөмөд өвдөж авах тийм асуудал байх үед тэр үед яаж хийсэн бэл?
0: Тэр үед мөчгүй. Тэр үед тэрх засхий. Яг та өн тэрх яв өдөр чи мөлий орон их хэл болсон. Өртний үед л тэрх өвдөж тийм мөчгүй л хэлэх юм бидээ. Би чир гараад жахчихээ. Бараг дад хүрээд. Татя чихтэн 30 хэдэн жил цуучихээ. Тэр хоёр он цуусхийн чиндөө манай хоёр 93 он хүссэн чиндээ хүрхээ. Өнөө алхаа уугаад сүлдэн чилгээ өч ороон тавчаа байч алхсан. Өлөг хотод носхгүй урс.
1: Яарах гэтрээд шүү дээ.
0: Анаа их тамгандаа түлхдэг. Уцгүй аж хийдэг хүн байсан хүрхээ. Үнийг сан тогоо нэрэн.
1: Өөж өөрийнхөө 6 хүүхдээс хэдэн он болтой вэ?
0: Юу үлээд 10-ийг төгсөөлөө. 7 дөхөн ч гэлээ 8 хүүхд байна.
2: 10 он бол. 8 домбол.
1: 8 домбол. Аа.
0: Яа яа хар хэтэвч бачээ. 10 он бол төгсөөж сургалт суулгаад. Өдөр надтай суугаад тоглоо хоолой идэ төгсөж. Нахиваад өтөхнө тосго түрүү хэдэн жилийн бүр матчих гээ.
1: Тийм ба. Залуу байж та хамгийн гэрчүү байжсэн нь юу юм бол? Өлсөх юм болоо. Юу юу
0: гэж хүн тасгий хүчлээ. шархуулчих чинь.

0: чи цааг чи чи эйди хурчим чим гიშгэ цаагдийн хураагаад ямар ч төтэй гэсэн
1: жоохон хөлсөн жаал мөнгө олно
0: ямар юм олно бай дүнгөт нэг жихэн гурлыг чуураад өгөөд одоо ихсэл ба өөрөө аргалаа төжийн бас эйд хүрээд очих нэг догдоо өгөөсөн би очиад аргалын усын дамнаад байна өгөн бачаад өгнө аа тэрний сайхан гэтэн ирээ их аага дандаа шар гурл ямар юм бэ чинь тэгэл даваа даваа болсон юм аа гээг болчихоч ягаад 85 хүрчихгүй буян
1: тэгээд чөлөөлөгдөхөөс өмнө болоо чөлөөлөгдснээр дараа андаа юу
0: андаа байлгүй дээ чөлөөлснээр хоршоо байгуулаад одоо ёхоо үйлч чинь буян сайхан болчих нь удаа идэлгтэй уулахтай нэг хүнө 25 зөнгөрл өглөө хоршоо мөшөө дуусаад байх 25 зөнгөрлээсээ 5 гингийн гасан гэн тэр 20 гингийн өгөх юм ба ана 5 гин шаран гурл 5 гин хоорой удаа хоног бусдан дандаа шаргуулаа одоо өнөө хүний бүрдүүснэг гэсэн үүчил амнаас чи явган бүргээ өргөө цүлтэй чаануураас үүрлээ тэгж чад одоо хөгтлөө юм даа далаад нөхөрт нэг идэх хөлтөг юм байна
1: чагаан урагдаг чинь тэр үеийн шулуун чагаан өшөөнө төв штэ тийм ээ
0: нэг хоёр хүн мөржих байш
1: одоо гошөөнө төв штэ
0: одоо гарчихын төв штэ яш чигэд ирээд одоо идэгээ үүрэхгүй юм
1: Хэти гажиггүй нөө бараг.
0: Мэдхгүй гоо. Тэгэхээр бүгэд хийдэг. Долоогоос бүйтгээ та.
1: Гошон төвнөөс өнө бацсан болтор шүү
0: дээ. Долоотаа бүрээд хэрнэ. Шоктэд байжээ. Өвлийн чагаа ичээлхгүй би нэг бүдүүн фоло болчихсан. Чигээд ардлагаа ялчих. Хайтэрсэн гал өмнө шимгэлтэй. Уггүй яагаад тэр гацхан намайг дуудгийм бол та? Өнөө гэрчийн дайлгаа нь шоктэд.
1: Хүүхдүүдтэйгээ идэш уушааны яаж хийж гисэн нь?
0: Одоо хэрэгжих юм өвлөш. Юу ч байхгүй. Талаач юм аа яа юучгүй суусан. Нахчаасан өгч ийнө ганцхан хар юм авахсан. Хүүхдсэн өгч ийнө ганцхан хар юм аа. Тэгэд манай хоёр одоо ач хийгээд дийнээс нэг тугалтай үнэ өгсөн туслаад. Өргөөд хоёулаад хэдэн хонь хорог өгүүлээд. Чигээр өөрийн хүчээр өөрөө төвчөр нуудаа. Тэгэл тами үдчихэд болчихжээ. Хэдэн хүүхдүүд бүгдөө дайрсэр болчихсон дээ.
2: Зовлон үтсэн хүн хүний зовлонг илүү мэдэрдэг гэдгээр мажиг настан амьдралынхаа төлөө альбаган өргөж хүүхдийнхэн төлөө хүлсэн урсхан залуу идэр насандаа үгүй дутуухын зовлонг хэдийчнэн амссан ч гэсэн өрөөл бусдыг өрөвдөж хайрлах байгаа юм бусдтай хуваалцах нинжин сэтгэлэн өнөө хүртэл хадгалж олны ээж гэсэн сайхан алдартаа сэтгэл хангалуун байж жаргалын мишэд цалгуулн цуугаан сэтгэлд үйг байла.
1: Ер нь ээжтэр хүнээ өөрийн олон хүүхдүүд ээж ээж гэд ирдэг гэсэн.
0: Ер ханаач гэчих юм. Би үл тэр үйж ирдэв. Хүн ирж лээдэг явж лээдэг ялуу гэхэд юм харуулах юм өтгөхгүй. Хүнээ өөсөө хүн ирж лээдэг юм. Энэ усаа чантаа гэтэрд Монгол гэдэг гэчих юм хэнтэй. Мөлий хүнийг гэх. Осод дэжигэн чихээ үсэн мөлий гэх. Өөрөө өнөө дэжигэн чихээ ашлахаа мэдгүй фан тийм бада. Манай хүүхдүүдийг баг байж хас манай халбараа өмтэн ээл байсан. Дөрвө хүүхдтэй. Сайн хүүхдтэй гаргана. Өнөө хэч хүрээж. Манайд нийтх юм бид юм байхгүй юу энэ та. Энэ айг нэрэл чих юм ангур хийлээ. Одоо бодаа хэсэг чи харч байгаа чадчаад хөдүүлээ. Тэр чих гатраа сууж байгаа дөрвөө нэг аяга уучхаж чинь. Би заанхныхаа тэр хүнтэн ашлах юм үтгүй.
1: Одоогийн уусаа жоо хаашлаад байж гэнэ үү? Харагч гэнэ үү?
0: Харамч. Харамч байлгүй л одоо уусаа. Ээ чигээр уучих уу хөрлөж ирсэнгүй шин бага манай хоёр. Мэдгүй байна. 30 хэдэн жил цолдор хөрлөхгүй таарах удаа. Хөрлөхтэй хөрлөлтөд л жадтаа цолдгоо. Нэг гэр юу хөрлөхгүй таа байна. Нэг нэг ичнүү ичхгүй юу гэсэн гэр бай. Өөгч юм чи хооч нь хүн бишлээ. Оо энийх юм. Манай ч төрнийх юм. Жаа олдог юм яа байхчгүй жихэн гэсэн дүрбүүд л гараад юм. Хэн өмнө хөвтөн чирээд явш. Чин бэжээ. Жирадон хүрэтлэгтээ сая сайхан болж ба. Тэр жирадон хүрэт.
1: Өчи амьдрал ямар болчих вэ? Жирадон болтер.
0: Одоо юу болчих вэ? Өнөө хөвтөн төгсөл сэжсэн.
1: Өнөө тугалтай үнээ ч бас олон басан байл гэдэг.
0: Тугалтай үнийг өсгөөд. Эргээд хэдэн хон хор уухаар өнөө хөвтөдөө сургалцуулахгүй юу? Чигэл хөрхи та банк төгсөл алтан аваош юу? Эм хамгийн их нь. Чигэл өнөө хүч ямар хат тий. Сөрөгчүүд нь гэртээ хэрч хагаад өгөхгүй гэн. Гүйгээ хэрч. Сургалт асуусан гоо. Тэр нэг жил суусан төгсчихвэ шүү. Тэгсэн төгсөхгүй. Тэр хүүхдүүд нэг нэгэн

0: байцлаа хүндээ мэдгүй. Татагаа я сургаал өгсөн шүү. Чаан нь ирээ тав ам төгсөөд өргөд оруулсан чинь өнөхөн явуулсангүй юм. Бүгээрч. Одоо ч сайхан болчихжээ. Наахан сарын өнгөрөөд байх байхгүй жилийн өнгөрөөд одоо хомтолгүй.
1: Байхгүй үед юмтай байгаад бодотгоо.
0: Мэдхгүй. Чи хаахаа чихэн гүрлээ. Одоо бүхдээ өгөөч бод идэвчгүй. Мэдээгээр тийм. Өөрөө юм хийгээд ухаалтай шүү тэр чинь. Хүүхдээ шэхгүй ойлгүй юу? Шагийн ойлгүй юу? Өмдийн ойлгүй юу? Одоо тэр цахаа байдаг тийм сайн бай. Улсад хуучин гоцгоно. Одоо хаал баяр өнөөх юм. Тэр үед төмий байхгүй. Хуучин гоцгоч одоо мөлөө орэт одоо далаа доон хүрээ цай. Наятан хүрээцэн дэх хоёр үхгтээ. Тэнээс өмнө чи хаа байна уу та? Хүн гэдэг энэ ямар юм бэ? Мөн тэр чагтан тэрийг нь туулаад гарчихна. Тулахгүй бол мэдгүй шүү дээ. Ямар чагийг үед ямар юмтэй туулуулж туулаад гарчихна.
1: Өмнөдтэй хүн юм чинь бас жалаад амсна ганган чаман бай гэд бодож юу?
0: Хамгийн ямар юм ган гарчихна. Нэг төлөйг 9 жил өмсгөнэ. Манай сиг баг байж тэр үе чинь. Шинээр нь 3 жил хуучлагаад 3 жил нөхөд 3 жил өмсгөж ухаг болж ирсэн. Нөхнөө юм чинь нөхөд. Өвлийн жил хүнтэй өмсөх юм гэдэггүй манай чагаа байх. Таа мод давхар мод өмсөв. Яаж болж ирсэн юм бол та. Чинээс одоо үлгүй уусахгүй яанууд л чи. Нэг л хүнтэй дээр тэмл одоо нэг өвлий чи өнгөрөөд юм болгоны туулаад өнгөрөөчихөө тэгээд би өөртөө хүнд буюу хэлснээр хүн хорлсон бошгүй яагаад одоо нүдэн бүрхгөөд байх юм гэдэггүй бас мэдэхгүй адийн чихэн хийсэн юм битээ мэдэхгүй
1: яавал буюу хорооно гэж боддог байж
0: буюу хорлох юм яг баг мэдэхгүй шүү юм
1: хүн
0: одоо бол арт хүнд үйлчлэнэ гэдэг манай сэж адуу байх тэгэл чигнэ одоо тэр сэрх цацчих чинь арт хүнд үйлчлэлтэй байна уу одоо нүдгүй усан яал арт хүнд үйлчлэлтэй мөн хүнд хүн тэгнэ чи буюу үйлчлэл одоо бол тэр чинь төвж хэлэхгүй арт хүнд үйлчлэл чи нэг хүн ч асуу нэг буюу үйлчлэл гэж хэлсэн шүү дээ одоо тийм болчихжээ хуучин бол буюу үйлдэл үний авалаад хэдий ихгүй.
1: Айлын үнийг авалаад уу?
0: Энэ хөөврийн амнаас мотортой хүн очино, бултай уус очино. Чигээр л 3 удаас ирээд намайг аваад явна. Одоо тэгэхээр чинь хурдан гэчих хүн ирнэ. Оноо хүүхдээ юм хийчихээ, цайч үгөө хийчихээ. Одоо тэр өнөө хүний дагаад явна шүү дээ. Очоод өнөө аягчаа уудаг чөлөө гэнүү та хүний хорнотсороор хүний үнийтэй нөтлөд. Яа, шилдэлтэй байжээ. Өөвдөө дуулаад авах.
1: Яа дуулчихсан.
0: Өнөөх нь ахгүй, өнөөх хүүд нь босхгүй. Чихнэр нь анаа тавстай ус. Сүүгийн саагаад өнөө бүхий нь угаачих. Өргөд өнөө гараа оруулаад өвлжгэд гараа л өнөө тушаатай бада гараа оруулаад өнөө савнай хасан юм салагийн аваа тугалтан бүрхээд чигэл өвлжгэд аваачихна доор ачхлууд герман мөргөд авчихгүй өөр үнийн их ахнаар авахгүй болоо чигэл муурлжгаад аваачихна ээ шаттай гэж
1: башуу тороод айлын өхөр мал
0: хүн ирээд дуудсаар явна усад очих тиранд очиод нэг хүний үнийг хоёр үнийг аваачихлаа хоёр үнийг авахсан над юм өгсөн шүү өндөг өгч яаж өнгөрөөсөн бэ бэхгүй өнд явжин тэнд явжин гэж өнгөрөөчихчээ хүүхдээ суугаад 6 жил болчихно 30 хоног ачи угаачихдаггүй тэлчихдаггүй бүр дуугачихчаад тэ нэг хүүхд чинь намаас чи най хүрсэд тусгүй юм хүн чинь хүүхнэрээ асуунаад хүүхдээ хүн боинтэй гэж цоодог
1: өд хүүхдүүдэний ердөө яаж сургадаг юм
0: очих өглөхгүй хөлөөд явбай би тэг үүсвэр хүнээ үлгэрийн хөлөөд өгөл хүүхдээ өөрөө мэдэн лаа хүн цай явж гин муу явчих өөрөө нүтж байгаа юм чинь Чэрхаа уугаад эртэрдэй гэрэн сантатхул чинээл бийлүүд. Чи үджиг ээлч буян жаснагүй. Чи өрөөл мөдби тэж айрван жад. Хаяны чих үлгэрээл өгч. Өөр юм яд жад. Хоцотай тэж өлтөж ээлч. Манасы баг байхад бол хүүхдээ эмар өлтөж чтэй. Уян душ шахсалээдэг усартхаар жинчдэг.
1: Хүүх сонсохгүй болохоор нь төжилсэн болов?
0: Мэдхгүй юм. Тэр ямар хаттай тийм мэдхгүй. Намайг нэг цугалд яваад ирээд уртлаа гэдэл над нэг нахчихэд нэг уцаргуулж ингэсэн яаж гисэн. Наяд өөрөө мэдхгүй. Юуг итгэж байна? Тэднес нэг л. Шэх ингээд нэг бүрк бүрк юм итгэв. Би ч өнөөх ин гачиг хахаад өгсөнгүй. Өгөхгүй хана би. Хоёр цаг нэг нь хайшаад. Одоо бодо цол хайлаа гэж хэлсэн юм болов. Мэдхгүй. Хэн ламаа нэг жинч юм гэж хэлсэн мэдхгүй.
1: Өөж бас араар нь бас жоохон гүм хийсэн байна шүү дээ тийм ээ туглааны гүйж тулсан гоо өгсөнгүй болмаар
0: баа уухгүй сунаа нэг дүр хатдан ажиг ихэ чичээ Йоо, одоо шо.
1: Тэгээ насны чинь хүүхдүүд олон байсан уу?
0: Байхгүй.
1: Байхгүй. Чудаа наадчихсан гоё.
0: Байхгүй.
1: Тийм үү?
0: Хүнтэй уулж болохгүй ээ, хутна уусчих юм даа. Одоо ингээд тэхэн болчаад үгүйх хэрэг гэрлээ. Чөхөд. Хутна уусчих юм тийм хатуу.
1: Ягаад хүнтэй уулж болохгүй? Хүүхэн өнийг болон мэд уулж болохгүй.
0: Хөө хэд уусчихгүй чи одоо хаа юу гэв. Мал явах нь араасаа бар тагддаг үү? Мэдхгүй. Өтэнийг мөгч өмхтэй хүн биш одоо өхнөр хүн нөршчлөг болсон сайхан байна. Өхнөр хүн гэж бүгдөө л өрхөө болж байна. Өгшин жалуугүй.

Хүн амьдралдаа ямар ч юм тохиолдсон тэр цаг үедэн түүнийг нь даваад гарчдаг юм а гэсэн Буурлын хаан Зүйтэй сургаалын сонсож зөв үеийн үлгэрлэж явцгаая.

0: Намар болж нүүдлийн шувууд буцхад нулмсаран өддөг зөөлөн сэтгэл, нарны бүр хонгуудыг тоолн тоолн намайган сарвчилдаг ээж миндээ гэж мажиг насны охин Алтан Туяа ээжийнхээ тухай ингэж ярьлаа.
1: Тэр үед ямарч өдөрчлөө манусыг баах байхад өмсөж өгөх юм байхгүй. Манусын 6 сарын нэг нь хүний хуучин гүцсэн шүү дээ. Нүдэд эргүүлээд хүмүүсийн аяат өгчих шүү дээ. Дээр сонсохгүй шүү дээ. 6 сарын нэг болсноор хана ханаас нэг юм уу хоёрыг хэлчихээд 6 сарын нэг нэг гүйж өгчихсэн. Учиртай байсан манус энэ төр биш. Мэдэх хоол хүрхгүй Элас жийлэн. Өнөө жилийн кан сайн таны Элас жийлчих шүү дээ. Дараа сар надад идэв авлаа. Тимөрхөлсөн шар горлын юм ичсэн манус баг.
2: Өөч хамгийн нэндэн чанар гэж ярилгуу юм бол
1: хүнд лэмэр тусгид хүн байсаа. Хаа хүнээ аж байлгасаар очиод байхад баас. Хараа хасгэл хон хорг өгөөцөл одоо очиод л засч өгөн батж өгөн эргэл үнийг өрөө агуулах хад одоо бүр танд юм аа. Сүн орой ирье л байна. Бүрчл хүнд тусхины гэдэл сайн явдах хүн байсан.
2: Эцэг яг дураасан гэж ярилах юм бол
1: манай өгчөөл миний сайн дураасан тэр үл хүний өрхөд яд хөөрхий хүний чамжаад өгчлөө тэгин чамжаач гэж хэлсэн юм. Манай шудаа таажиндаа үртэл тэлмэр энэ чиг хамжилж байгаа тэр тус хийгээд бод яжав дээ байхгүй. Манай өмнө ямар хүн тус хийчихсэн. Манай баран хотны нэг өвчтэй хүн байжсэн шүү дээ. Байхгүй болчихоод хүрээрэл тэрнэн хамтдаг хүн байхгүй шүү дээ. Чиний өмнөгийн ирэлгүй гал хурдан төргийн дор тэг батал. Хаяла хамжаад боогоос төргийн дор тавьж өгвөл чигэд л хөдөлжсэн шүү дээ. Одооний усууд юм бол өмнөдөө усуултан байх болохгүй гэж очиж хөдөлсөн. Очиад тэрийг л өөрөх хүчээр байна.
2: Байлын нөхөр яг бурхан болохоор нь очиад хөдөлүүлжсэн.
1: Хамжиж өгч бүр төргийн хөлөө манай нөхөр төргийн төрийн очиад хамжаад хөдөлгөн.
2: Аз очихгүй сэжигчгүй тийм
1: байхгүй. Боёо юу вэ? Сайн байна. Манай хатны төр манай уу юу сүтгэх хүүхдүүд юм даа. Хотны хүүхдүүд юу харж ирсэн гүүхэн байхгүй. Бүгдийг харж ирсэн.
2: Хүүхдүүд гэнэ.
1: Уусууд одоо нас яваад мөдөө даач хийх болсон үед одоо хүүхдүүд даач ирж байна. Амьд ингээд л байна. Нэг гадаад дарах хүүхдүүд. Харамсахыг бүр мэдхгүй. Юу гэл өгөн байдгаан гаргаад.
2: Одоо бол хүний өөрийн хүүхэд олон тийм ээ. Ээжийг өргөд тариад ирдэг хүүхэд
1: олон. Нөө бэрсэн ирч. Гэнэ тэрхүү. Хүн ялахгүй. Ямар хүн ирээд хөөх хийлгээд байдгаан гаргаад байдгаан тавтрал. Тийм сайхан жаатай өгдөө.
2: Таавал одоо ээжтэйгээ олон жил чух сууж шүү дээ тийм ээ асраад. Ээжтэйгээ банк яраа суудагч үйлний юм бэл.
1: Одоо хуучны нэр уулын өнгөрсний нэр уулын одоо тийм шүү дээ. Тэгэл хаяа мартац цанцгаал гэнэтийн өнөө хонтын хад ярина. Одоо тийм өрхөлөө. Эргөөхөд амбулан сая ярина, домблан ярина. Одоо тийм.
2: Ээжтэй хөлөөгөө хөлий гэж боддог уу байна уу танд?
1: Одоо хөлийг ихэд бол одоо өдөртөө хэртээ шилгэж хэлнэ аа. Ийм өндөр настай над эдийн болтер хэнтэй сууж чинь гоё. Манусын жаргалч одоо өддөг хэдийн удаан үйл хэдий жаргал.
2: Өтөлтлөө өйддөг ан суугасан гэдэг нэг үг байдаг тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ.
2: Тэр мэдрэмжийг та бол одоо мэдэрч байгаа.
1: Би одоо бас өөрөө тэг гарцсан. Үнэн гоё шүү. Гаднаас ороо ирэхийн үеэр нэг шахаад доод бол ахан гэрчэнд бомбигоо суудлаа гэж ирэнт гоонцлээд байгаа. Эмэр хөөхөө. Хистэ өнөр хөөхч хэл санахтах юм хаяа хаяад.
2: Ерөн хүүхэд болоод настай хүн гэр дүүрэгдэх гэж хэлдэг тийм ээ.
1: Тий.
2: Тэр бол үнэн байна.
1: Үнэн үг үнэ гэж аа. Хистэй өнөр ороо ирэх чинь ээж байх юм. Хав халуун доод бол ахан санах. Хаяа би ороо ирэхэд өнгөд байхгүй шүү.

0: гараагүй өөрний яч кнорын жоолонд байдаг. Нэгэн таам бол тоонгордо орчгоал бас чаймай чанчхан өнөө жил мэдлэхгүй хүрхий. Нүд нүчгүй болохноор гар дээрөө хийгээ байдаг. Энэ ирээс очинд юм таа тэн тач асуучхан гүгэ орж ирэх юм уу чи байхгүй болохноо гэхний хайвч хуу ойч хуу тасчих уу гэдэг нь жоон.
1: Нөхтрөлгөн сонсож байгаа бүх хүмүүст хандуулаад ээжийн тухайтай ярмаар хөх юу ах юм бол танд.
0: Та ээж өн сайхан атлаарэ. Өдөр хожоод хамтдаа сайхан байгаарэ. Хамаг сайн хамттай үг яриа. Илүү үг яриа. Хотын сонсоо.
2: Хөөс чагаар хасаа. Хитэн халууны татгаа.

0: шиг үнэн үе түмэн ээж нар минь урт насалж удаан жаргаарай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Малар вавга иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолой эднэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавгыг иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навчийг шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн өчгөд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин үсэрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
3: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
4: Trung央人民广播电台民族广播。
5: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
7: 七，坚持正风肃纪反腐相贯通，全面从严治党必然要求依规治党与以德治党紧密结合，道德使人向善是纪律的必要前提和基础，纪律用来惩恶是道德的坚强后盾和保障。新修订的准则扣紧廉洁自律这个主题，坚持正面倡导重在立德，重申党的理想信念宗旨优良传统作风，这是党员和

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚柯为您朗读。

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 편성의 강설혜였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 편성의 강설혜였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: 联手弄一桌淮扬菜，
1: 哎，也给咱师傅看看，我们的淮扬菜终于可以走出去了。
2: 太好了，
3: 这样好啊！哎，
4: 我们走出去了。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай борон Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Хоёр. Үүр хариалмагч хөрсүү гэрэлтэй тамиртан гарлаа. Төрөө төрөө жилүүдэд Катрин унаартай байхад эртлэн босож чөдөртэй морондонгүйх нь баян боловсрох сайхан жавшаан байжээ. Одоо хэдийгээр мотор жайдалтай болсон ч гэрэлт хуучин жоршлон хайсангүй. Өглөө болгон хөдөөгөр гүйж соргох агаараар чөөжийн дүүрэг бол өдрийн ажин их л бүтөмжтэй эхэлдэг сайн. Сүнчин нойр хөрсөнгүй болохоор толгой нэг л түнсэж хүлээд хонсон шиг гар хөлн хэчүү хөшүрхэн. Дов толгой барьж хоёр гурван гажир хол гүйсэн болвоч бүтэн шүн санаа болсон явдлууд нь бочин дахин бодолд нь орж ирээд учих тасардаг юм бишээ. Бадагс байгуулагдсан тайлгаас харж ирээд өвөртөө шоргосон ухаантай болвоч нойрын нохой идчээ. Ундарма яан уу? Хоёр хүүхэд яан уу? Би яан уу гэж тархан ширэгтэл бодлоо. Бодох тусам зүг гардаг юм бишээ. Хэрсүү гэрэлтэй 40-ыг давж байгаа хүн чиргэн албанд хэдэн жил явсан билээ. Гүрнээ бодо идэх ховтойл байжээ. Хошуунай сая байгуулж байгаа нэгч болох үйлдвэр худалдаа хамаарах товчонд сан хамаарахчин ажилтай 5 жилийн нүрээн үтсэн. Хожим нь хэрсүү ихтэд бэрсүү болож ноёнтойгоо халтсанаас бөхсөн алгадуулаад суманда иржээ. Дотоодын хамгаалахын тусгай томдогчийн тушаалтай гэвч жун нүвлийн халаанд жоосхи ховчос өмсөж чадхан боллоо. Хонжсноос гэр ойрхон, хөдөө тайван, хиймэр ажил дэми үгүй болохоор суман дээр буян үжүүлэх төдий гэртэн сууж мал хар дээрэн хамжилчлаа. Урд нь тэнэг байжээ. Хошуунд ажилтай гэсэн ч толгой өргөх завгүй албанд оногцсон биш юм ээ. Бие. Гэрэлтэй хэрсүү харин хэдэн чалантан осолтгүй хүнээ хэлэнд ороохтгүй л гэж алун гэрэн сахаад жил чагаан сардан саяны удаа гэр нутгаан чиглдэгсэн. Дэхгэд гэргэн унтрма гэж журамтай бүсгүй ажтайч бүсгүй байжээ. Хоёр насны сайхан асарж байгаад таалал төгсөөж хүү хүүхэн нь додомдж өсгөөд сургуулийн бушиг алхуулаад суужээ. Хүнд ярахаас манай хүнээ ажил нь бүрх яарууг нь лээ гэдэх ганчхан үхэ. Буян зүрхээ халалснаас одоо ягдах тулборжээ. Хараа жинд нь хамжаар болыг эхлээр гэр сумны хооронд чөрхөлдөг чаг өнгөрсөн байлаа. 3 жилийн өмнө суманд нь дотоодын хамгаалах томилсон салбар байгуулагдаад ажлын нас томоо төлөв өвтөгөрөн хэрсүү гэрэлд даргасуулаа. Одоо ч нь өвч бай чагтаны ховчосо мөрөн дөрөн нэг жураас гурван удаа жүүчгээд гэр өдөн дандан гүйлгэд байж болно да. Доор хоёр чалуун дугай байхаар бодъё. Хүн ард юу гэж боддог бол тоо? Сон товчоо юу гэж үнэлэх бол тоо? Гүйхгүй гэтэл хашаадж малчхаар болчихлоо. Ундар магийн буян даануу да. Сар 20 хоногтон нэг удаа хүргээд очдох хүн лонхтой өвдөхий дарах хавтгай чинь тос болдох ч юм уу дээ. Ундар маа хөвчих юм бол энэ айлын тэнгэр нурхан дээрээ. Хот усныхан бүр мэднэ. Энэ бүсгүйгийн жутгсны хүчинд гэрэлтийн гэдэг айл хоёр жуугаад хонтой

30 гарэ хүртэ дунд хада ово баян өрхөөгж гэдэж ява. Тэр мөртөн хүүхэн нь их сургуулийн жинхэнэ ангид нодн өлсөгдөж хүүн хошууны өндөр дундан өнөөжн төгсөн гэрэлтэхэж байд. Ундрма бол манай гэрийн намсараа борхон шүү дээ гэж шок гаргадаг юм. Энэ үх хөөрөв биш. Хүн үжвэл яраад мод үжвэл бичээд явсан ч боломор үг юм ээ. Хэнэнчхэд хүүхдэн эрдэм ном сайн сураа гэж жахчил байна. Хүүхдэн сайн сураад үнэхээр сургууль сурталд явчих бол эчиг өхөн жардал сүйтгэлийн ханку байж болно уу да. Хүүхнээс мэн жахтал чимээ ирэх болгон бөөнөр жоос говулдгал юм да. Нэр нь гэрэлтэй гэж байгаа болвч гэрэлтийн тоотой чадан юу болох уу да. Ходоодны үжүрийн ч дүүргэж чадхаар үгүй. Харин эхинх нь халуугаар чоглуулсныг эчхэн хүржээр хамаад хүүхэндээ явуулж л байна. Хүүмийн намраас лав нэг сургуульд явна да. Тэр үед нь гэхгээс хэсүү гэрэлт тухаа маачсаар гажир суучглаа. Өглөөний жавар жаамаар нь жигүү татан шургалж байсан боловч хэсүү гэрэлтийн дотор халуун тогоонд унсан шургуулчих халж болон сандраа насаалт хамаг малын шийдвэрлүүлэх юм гинэ. Эшхнээ жовлон ухна мэдгүй жилэн хураачхад бид яаж амьдрна уу да. Хүүхдэн яаж хөлийн дөрөөнд гарын ганчханд хүрэгдэг билээ дээ. Хэлэхэд мал хулцсан юм чин жоос орж ирдгэл байлгүй. Гээ түүнэн жараад барчихвал чаашаа яануу да. Хөдөөгийн хүнд ямар ухаан байна гээд амгүй хөрөнгөөс тул авч яаж чадах уу да. Тэр башрий чин суртал гайгүй хэдэн үеэн элэжгүй. Юу нэг ухаан сөлөвчөгдөх болов уу гэсэн шиг хэрсүү гэрэлт толгой өргөн тэнгэри бараалжээ. Үүрийн чагаан гээ нутг усыг сүүлж тэнгэрийн жүн хаяанд улаан туяа татаад оройгороо тохмын чинэн үүлч үгүй чилмийн чинхэрлэн. Дэртэй уулын харж хөндий хонхроор өвлийн час тарландаад дугай түнсгөр зөвсийн харагдан. Өглөөний шувуудл агаарт цүлжилдэж сонин мөдөө нэвтрүүлж байгаа юм шиг нарийн дуу гарж эргэлдэн. Гэнт нэг исэрлээ. Би чинь улсын сүлдийг орой дөрөөн тахж байгаад юунд нь гэж балгасан даргатайхан өшөлднүүдээ. Хашаалж малцсан ч болох, хулдаж хийдвэрлсэн ч болох, нүүлгэж хилжүүлсэн ч болох, тэр мөн дээрхийн санаах бойлуулж яваа хүн шүү дээ. Дүүгэн дарийхан баривчил гэж дээрээс жарлага болгол би мөн ямарч ч эргэлжил татгалжилгүйгээр тэр мөртөн гавлаад хөргөн биж дээ. Тийм биш үү. Хэн нь юугөн ч ярах, би харин утагны ирэн дээр явж болохгүй шүү дээ. Чамиг чинь явж байгаад гаргадаг юм чинь хүн амьдр чадвал манайч амьдр чадна. Хэрсүү гэрэлтэ босч огсоод хормойгон гүвснэн сунтал суняалаа. Чэж тонин том том алхаагаар бочиж явтал хойд шил дээр хүний бараа үжигдчихээ. Гайхш хөдлөн уттал бараа ажин жогсонд чаатах нь өвч бай чагаан дээр чинхэр судалтай тамирын ховчос өмсөж хөлдөн улаан алх жугаачлын шахаа углаад тамирчны авдлаар урахшаан шогшин. Хөдлж барихын ажиглаад байвал таних хүнээ маяггүй. Энэ хүн хар өглөөгөр энд юугэн хийж байгаа юм да гэхгээс. Хэрсүү жанан юу хайгүй хөдлөөд хонхор дамжин хөдөж гарлаа. Барахч бичтэй. Чагдааны тэмдэг зүүснэс аваад айхтын хуа тайван дануу. Хэрсүү гэрэлт чадваргүй дэнүү. Өдөр босвол
хөлөөн чилтэлгүй жил байна. Одоо болтол нэг хэргийгч өвдөж үжээгүй. Иймдэн сумандан бол сайн катар, товчондон бол уруутай амтайн гэж хөдөгцөр ирсэн юм. Одоо юу хэлсэн ч шин ирсэн даргын нүдэнд торч, уруулд өлгөгдмөр тогтой аж хөдийг хийхгүйгээр болохгүй л дээ гэхээс ташаагаан тэмтэрж аваад нэн гархаа хэдэж гарлаа. Чаадах нь бучих төлөвтэй бүй эргээд гар хөлийн хөдөлгөөн хийж яарлгүй гэлтэрнэ. Хүжүү шилинхэн чилээг гаргаж байгаа бололтой хаяа нэг толгойгон гэлжилгэж авхад хэсүү гэрэлт сэнд мэнд бутны ард далдлана. Яаж харсан ч гаднахын хүн алхаж гişгкийн харвал мэдчихэн. Мондож сул ховчостойгон гарч иржээ. Үгүй юм бол чаатах чинь бараагаар нь үргэж дэрвж мэдэн шүү дээ. Ингэж хоёул хүүхдийн нуулчаа тоглож байгаа шиг өмнө хойноо орсоор нэг мэтгэд балахсны өмнө нуур дээр хүрээд ирчихсэн байлаа. Бый даллах гажиргүй болсон дон хэрсүү гэрэлт дэрссэн түнхний ард мөр засах маягтай очилоо. Чаатах нь нуурын хөвөнөө мөсийг хэд дэвсэснэн шууд голж өв чиглжээ. Хаяа хаяа голгорж тэшин, хаяа хаяа хөлөн дэвсэж мөснөө тарыг жалхна. Энэ хэрдэнч гаагүй. Хэд дотгочл бол харин хэлж мэдгүй дээ. Ажиж байтал нуурын голоор чайрж байгаа жигсүүд ойртлоо. Хаяа нэг хөл доросон хэр таргах дуу гарч өвгүй гişгэл чүмэрж орохыг нимгэрсэн мөс сануулна. Чаатах нь хэчэмтгэхэн алхсаар жигснэ баруун жахт гараад уттал мэлрэн жогслоо. Одоо ч жоос эрхэм чагүй. Энэ бахан жигсийг аргадж хулдвал олж ашихаар ямар гэж бодов та. Гэтэл гарт нь хадуур сандуу харагтаагүй. Жомоон гэвэл гонжийн жоохоо. Жолгоч нарэ галдах гэж байгаагүй бич дээ. Залхны дээр талд жогсноос нь үжихэд тагих бололцоо их байна. Хэрсүү гэрэлтийн орон ус босож жүрхнээ чоглохынч гэмэн алдлаа. Чоссаар урсныг дөнгөд ночолгоо малтаад гаргавал дарж авдалгүй дайрж очиндоо. Чаатах нь нэнга малтал хэрсүү гэрэлт ховх үсрэн босож ташаандах буугаан суглаад явдлаа. Чаатах нь овойлсан маяггүй нэнг насан жижиг ногоон дэвтэр тосон биертэй малтаж гаргаад тав гурван үсэг татлах шавхан боллоо. Хэрсүү гэрэлтэй бүдүүхэн сойлж аваад гар бууган ахстал чаатах нь сочмох бүй эргээд нэг өглөө намайг дагчихлаа. Чамтай уулжиж болох уу гэж парга хоолойгоор хэгжүүн дугарлаа. Тэр мөртөн хэрсүү гэрэлтийн борж өрхөн пол пол богн хаврган шир шир хийгээд чичирж бөгсөөр мөсөн дээр гарчээ. Өхлөө ирсэн хулгана муурын бөхсийн маажив гэж дээ. Одоо ч нэг балгасан даргаар арсан шаалуулжээ гэхээс дотор нь игмиг гэж архинд шартсан хүн шиг салдар хийлсээр дөхөж очлоо. Дэгэд алтай алтан шар хөрөөтэй үл мэдгдэм шингэвтэр хүрэн нүднээ шилэнхэн чанаас нүдэн шүрүүн эргэлдүүлсээр чи юуны хүмб гэж асуужээ. Балгасны өчүүхэн ард томилсон салаврын гэхэд тийм гэж үү гэлээ. Сул ховчстой болохоор дарга та намайг би гэрэлт байна гэсэнд тэгээд энд юу хийж байгаа юм гэлээ. Балгасан даргын амар төвшин гэхэд оо илүүч илүүч надад хэтүүл хэрэггүй гэсэнд жаа жаа гэлээ. Хэрсүү гэрэлт барван тас хийтэл нийлүүлэн төвж огсоод
толгой гогёлгон хам

Мэрийн үжүүрэн харагдтыг даргын ахсам тавхи хүлэн дэгхэд галтай хэрсүү гэрэлтийн шанаагаран чайж өхөлсөн херамал ус заамн хэрцэн чагэн хөрөм өвдгөн хөгжилсэн бор тамирын өмд чиргэн ховнтой жоофын шахат нь хүртэл нарийн ажиглаж аваад таа чин манай болгосны өөрчлөлт нээлтийн аяны хөсгийг хамгаалж байгаа хүн байна ш та. Хожим сайхан харилцгий гэж дуун жолджээ. Жаасан газарт чин шогшож, жандарсан газарт чин жогсноо гэхэд аа хэрэггүй хэрэггүй. Надад нохой байх л гэлээ. Галтай алсыг ширтэж нэг жирэг бодол уснаа. Хэрсүү гэрэлтийн мөрийг хөнхөн давшаад. Аа тийм. Салбарын дарга энэ нуур ямар нэртэй билээ дээ гэж яриа хөрөө үүсгэж гарлаа. Албан ямбан хашсанд нь хэрсүү гэрэлтийн эрэг жинжээн алдарч эм муутай энийсэн төдий асуусныг хариулж эхэллээ. Аа энэ нуурыг хунтын нуур гэдгийм. Хундлын нуурын хоёр гачир илүү гол дараан гачир арай хөрхгүй жунжин сөрүүн тунгалаг байдгаараан сургуулийн хүүхдүүд үргэлж ирж шумбан жугаачдаг юм шүү гэлээ. Сайхан ч нэртэй байна штэ. Тэгэд хун галуу олно уу гэхэд урд нь олон ч байлаа гэж хэлждэг юм да. Хожим нь өргөөжс очоогод муу тулчихчээ гэлээ. Энэ бол манай осол шүү дээ. Байгаль ахуйгаан хямгадж хамгаалахыг мэдхгүй гэдэг чинь гэхдээ манайч гэжтэй дандаа л тэрэг тоостой биш бол буу сумтай юмсууд ирээд божин тожингийн эргүүлдэг шүү дээ гэжээ. Одоо тэгээд гэсэнд байх ч байна. Чөөвөр хөдөн хун галуу, лам галуу, алга нугас, наран тогруул голдо байна да гэжээ. Нуурт жагастай юу гэсэнд бодвол байна биж усны шувууд тажил авах нь харагдан лээ гэе. Жундан гаднаас хүмүүс ирээд шүүж байна, хохтож байна гэж дөвжэн татдаг болвч олж өрцөн юм уу шиг гэлээ. За тийм байна. Алхаж байгаа жоохтгүй да гэсэнд тэгий тэгий гэжээ. Ургах нарны тояа хэтэрч балгасан дарга салбарын дарга хоёул мөр жирэгчин алхахад бэй хараагаар галтай нь хаачил гэрэлтөөс дул өндөр харагдан тагвч чайрах чамбайтайгаран гэрэлтэн давна. Миний бодхоор хунтын уран ашиглалтад оруулж жундаан жугаачил умбалтын орон болгож өвөлдөн дэшилтийн талбар гаргавал боломор шиг юм ээ гэж галтайгийн нүдэн чогтой гэлэлчин. Байгаль орчныг өвчихвэл гэхэд чөөр хорогын ирангу бид тогтон шүү дээ гэлээ. Сансан ёсоор бүтчихвэл мөн нэг хүн ардтан ашигтай аж билүү гэсэнд гэлээ. Галтай жоохон хураагаад бодол болж алхна. Хунтын уран ашиглалтад оруулбал яаж яаж хийнэ гээд дотроо нь тоймолж байгаа нь мэдээжээ. Бодлын таамаглаж байгаа ч хэмээр хэрсүү гэрэлт таг дугай алхсаар балгас ойртохгүй төсгөлгүй амнаажээ. Гадаргаас нэг юм сургалбал болох уу гэсэнд галтай давхын орондоо жогсоод хэрсүү гэрэлтийг чоо ширцэнэн толгой тохлоо. Мали ихээр шийдвэрлэн гэж байна штэ гэхэд оо тийм тийм шийдвэрлэхгүйгээр яаж нүүлгэн шилжүүлэх үү гэлээ. Жаахан яарамгүй шийдвэрлүүл болох уу гэсэнд чиний санаагаар бол гэлээ. Миний санаагаар бол ятхад өнөө жил хагасын дараа жил гэхэд бол би чамд хэлээд өгчхий. Тэмүүний алхаа явууштэйгээд таны цуудах чаг биш шүү дээ гэсэнд чаа чаа мэдлээ гэжээ.
Тэрэлт сумны хурдчаар нисч ба чах байна. Би та нарын дээр байж байж гээд хийж байна гэхгээс сууж байдаг жангий чинь яах тоохгүй шүү. Үхэр тэргээр туулайгүй чихнү гэлээ. Хэрсүүгэрэлт чаашаан дугарсангүй. Дугарлаагээд аман алгадуулах ил тэмдэг. Салхын үжүр галтай харин сайхан чарайлаж. Жаху, тогон гэрт очоч махтай чай ууй, ясам үлжи гэхлээр хэрсүү гэрэлт. Гээгү, түрү орогийн шаасан дүгүн ментур хагас тогоо байншүү, итгүү бол гашилж мүдэй шүү гэж шалтаг дурдаад салж одчээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Утла жалло

ой тэрвдэ хэш төбөн жоги онега хавс төри хэдо аллемар гүлтэ жадэ парго жигалит багванде парнего толхтэ хотэвдэ жигуна талдэн жиулэнди жиулин чичигэн мэйваде мина жигалит унваде илдэвэ хэнтэн хода хэто

гав. Орд нь ч гараад юм шайг интэрх таяр бүлтгэл хийхилва. Үнгэрийн мочир. Хэрчүн маган хоёр замжин хэрроод илүү ардыгий дагуул. Бүр нэг уцаа чихсэх тээ. Хормыг жахиятын чаасаар хийхсэн хоёр таясыгий. Жасын солгагаад үмэндээгэн соосын хэн тэрэхүүхө таясыдар алдын лүүдээ хартарэгэн оожи гадуэрүн үмсгүүчээ. Орэдэр хүрияанас гармаан чэн олнийгий дагулаад хүрэдээ түчонээдэр хоёр таясы түпсогаад. Жоне шо бүр хүнди дэшэнэн үрэгээд чигалгин дондур жаммэлжээ. Бэлэр хүгжин үүсгээгээд таясы жалжэна гэдэлда ардаа тэммэн бол жанжэлэ жүгжэна. Тэмэнгийн чичгийн дэнэгэлдур үжихэлээ үнээр хормыг таясы ямэд ядлаан харагдхон ажи. Хоёр таясыгий тэргэн дүр жутгаад хүрдэ түч ямхагаар лун дөөмөн хаалагийн хүрж ашгийдур. Тэчүн маган нартуд чичгийн дэнгий сэн хэрэгдэр үнээр лун дөөмөн хаалагийн тэнтий тэнг бол ончгээ гээл тэрм гарчи. Хорм таязаган түтгийж хэрраад үнгэ урхшилдар. Түг түмээн ардууда таязагий үжээд мүдний. Бэлэр хүг жим хүнг нээлтад таязадэ жами тэбжүгүжээ. Дэмэн хаалгы бол эра болла түрж ашчие. Түтмэн хүнэ датарас ончигэлэн барн жугас. Хүг чахар мэр хүтэлсэн нэгэн ихэр уржирнэ. Гахтагаар атэхтэн түтэн ганча фэрэ имшүү. Дүнгийн гэрэл дүрүр гялабас калабас харагданы хэн кээхэл тээ. Хусыр гагийн хуйгий бол бүйіндар хуйгылын жиянжуэна. Бүйагийн үндіргө хос алди давлээшу. Хүг чахар мэрэгий хүтлаад алгүр ябжирнэ. Олын хүмүн үжээд бол жамин дэвжу үжээна. Хормыг нэгүрид тэр даран бола болда нэгүр дараган жүөчигээд. Үн ерлэй хүмүн бол яхсээн. Яухүйгээн жардэса тайсыгэ хорлогчий хорлогэ уэлун мүнім шүү. Тайсыгэ алхар хүржирэсэн дээсэнэ жардэс дээ.

Нашан үзүү хэрэгтэн хорм тайзыг мэдний дээ. Уулун алын хүнэ том дагур шууд үржүү ерман үзэ хөйдүр үнэхэр хүрдэ зүүжооны бүр хүлээдэй шалгургаад хоёр тайс төв соочгаад чичгэн дүнгийг үж май. Уулун ехэлэ байрэл кавьяри бүтөөсүүй магад. Арбнэмэн нэс готөх фридавны нэги сог татаадан артал хийхи жаны дэр сажвэсэн дэр лирун тайсан үсэрэг аваачаха тэхэн гэлбэлгэсэн хутэг хүржин нэрэн лирун тайсагэн тэхэргү тахараад унжэ. Уэлун имбэя ухасгэсэн бэлэ хүлгэн дүртэр тахкэн мэрдэн гангзэр атхат тахкитар кэрмэрэн үмэн талхийхи жаны дэр сажвэсэн дэр хар торгэхэн алдлуудэ оджэмсэн лихун тайсэг яад фрэдэртэл тэнлэ фрэдэрт яад чараа тэгадэ басэн хүүхүн хоягмаа балчэ үжаа хүйдүр хэрн үсэр жохоосэн тайсэ балжу хий. Уэлун эхүүнийгі үйжид юхэлаа сэжид үнэрүүжин бол хүнэ арган бий бончихтай шо юхэлаа мүндүр мэрнийгі байдаад гараад ошын гэтлэн чададалдан бээрэн тээч хүнэ бая шынтэгүй хэдам дэхэр байгаа дам самур хүнэгэгэ үйж. Улсын тайсагий хорол тэгээд энүүдэр хаад болхайымжий чамиагий бэдэн эндар бэр хар улсын юэн шоны жерлэгээ хар үндир байгаад чэсэгүй жайгаад аваад жээн чаад бахтэсэй шадам бабадашгийр үйд үйлүүйн бүй хэггэ маан садар түүтэн маан жасаргар ухн топлаадар дэнгэ маан дагар дэнгэн чэнган гал хүрэ татаад онж чаатэ талаад маагангийн бүй гэгэ дараад гэр гантэгүй шэдэм чадад чаад гэр гаджи бүхолгэ диван жан үйлүүйн бүй сэрэгэр гэшан жэлаа бүй тэр чагдүр хэрн лондамын халагин тэн чугнэхсэ хэн түгтэмэ хэн ардаатамын барчэ харчэ. Улсын тайсагий хэрэшу хормон нэгүртэй алаг болог нэгүрж басын холга ерман хоёр тайсагий альтэгэжээ. Ег толан ха толайхтын тон арда ергэдүүд жүг-жүгтан гард борголын дотад чиваган алдар өмөс ихтүүдө үсгэж ган хэлваад үсгүргнээр хан тэвраад үнхөрөөд гажаад үргөөл босоод гэжээн бүтэлхэн нан чараад гэлшоо жилбээхи гэлин хэлээд барандаа тэгүүний хэлваа күттүүнгэн поогин доо дугдэлжин догурд жиндэн жамжүн лянгдин боу үйлэжинээ дугудуу маачин фан нэрмэнгэ хэн үйлэнжин чаргаар уэлүүнгэн гадар бүслэдараа дээр лянгдин боу Вэлэн таадав тэсэнэн үгэд чэчжи хийнүй уэлүн юм бэй сэрэгэрэ тахэч маачин фан там елдэй үргэд таран чапчаад ерд чэлэ бас чэдагулын гагад дүрэмэн үхэн чангэхэй нар тэсүүнэ гадар тэлэгэр хийнүй уэлүн юм бэй чэлэмэн чан сэнэхэо дад нүтвэрган чан сэгэмэлэ дад төтэн гамча гашанан тэгэд тэмвэн оди уразамаа хад чэчэнгэ хүдэдл тэрсэн үнэ жанжин хоос гахин ямаджа хүдэдл хүлэг ванаа мэр бригадана тэр хэдивар тэр сэндргэдэг болмаш түрбэн жанжуэн дундан хагад гэрчэгсэн тол уэлун бас гархидүүхэр бэрэг болаа тэрэж
Өлүмгін бая. Негін жаби ол, несіг ұлтыг, негігі соғалад, ляңдин бағы ала чаатықын. Дұр, кен, ұлтыг үрду яр, ляңдин бау, челінген жабыдықтын дауай, дегілдің өнамдар, тұрғын тазырж, нәрін жағал лешу. Маачын фанғы жаг, машиягүр хелмейд, жабыр хорғеги, ендар бәрдү бәгад, ляңдин бауны, үші артылығын, абысу бәгад, құрғылайнан, дейлда тэгүш, тхирэн тэн бүгалум, ох, дийн, ачарай бәрлөө. Маадагүн гад, түүтэн гамсар, маачын фанғы, сэрэдэхийнүй, маачын фанғ. Жэлүл жэгад, хүчэлэхтэн нөө, түүнсэ бәгар, сэрэарахан, үйнжүнэ түүту, маачын фанғ, нэрмэча вэллэшу. Тэжүн маған, хойры жанжын, елы хэлгэл, бэрбора нэрэгэд, бұқтасарда тоғад, ганшэдэн бүрэгэд, гадзигүүгэй, бұндан хаагад, бэлдий жэрэгэд, вэншуагэгэн, хамгэл эхчэг, дүнтай лан, дүнтай шэн, адагу хойгэл, ахтэг мэрнэ, тэрдэрэн жанжын, гэрэгэхтан бүр, лан яна бан, хос, Шеттім, чоннарады шеттім, дөжінен өрекат, челді фіндерас, жәнчаадыр, дұрыбын жанжын, түсілгүгі бол, бұмдан ағат, дөлді жәе, үлгірі болға челу ба. Үлгірін өшел, сарын ақсыр саймыллу дәрас, чечкілдің есен, сен ирад, сарғу дәрхи оғат, хүкчім доғы самсат. Жерге чынгі жасын ижін болад, нәң-нәң. Шишэн фүй йомай бэд. Хүгчэн да сонсыг сэтгэл хаанаан бэнда. Хүвагүн ли хүн бол. Лондымын хаалгин тэнд. Ошлэхсар. Ед очыр гарнаахны. Тэр нямнян мүджэг толдан. Холи өжэг шили харимдудандан тачгээд. Дэнсэн хэвжэг гэдалар. Нидым лондымын хаалг өдэр бүджэдэйшу. Бүджэдлээн хэрэн. Хойр тайсагэ бүр. Нигрэхэд. Хорлогчы ерж, алсыни үлжинарам, шишэн хуя, айялгад, догарахад, арсатого дучэх. Улзэн жин, юхэла сандырж, яхбаган, гэтлэн, шэн хуяхтэн. Нэгүрэ бутагад, нэрэхэн догар хэнгэн юхэлад. Хүбгүнэмэн болуул, дээсэн хорлчэгэн, дээсэн хорлчэгэн. А, хуэр тайзэгэ хо. Дээсэн хорлтг байдааган. Яг үнүүйді. Хүмөн чирг хүрмөн чин хан нян-нян бағад яухүйнөө мүнэр сүгтар. Мүдөлгээ. Ижин нян-нян бағад чын шаам айлда. Өдөгө. Лондамын хаалагийн тадгэн өтө. Хар алаг хормаг негүр жуахсан негүр хорлог чигар жирад. Хоэр тайсагий бол бүр алжайган. Өгүүнэй сонгад улсэрэгэн сүүрүн хамдий. Тэнэг мүнгэг хүмүүдл болча. Тэр чаг яухүй. Хүргээ үйлдий чагад тэр өнэй өө. Дотар юхэлэ ажуржээн шу. Ода маны адал бүтэч шы. Ижээд бүгад нянг-нанг дүр ясла тэлгээра. Ижин нянг-нанг бүйон сээ дүр хамгэрэж. Ордын дүр жанарах тон. Өвөрэн бүймін жау чамдүр орман бүх чиргий үдлгаа жиад тайсыгий алсын хорлогчий антаны жабыл бэр ба бауагнаран яухүй гараа бүлча. Яухүй хадагэ ярмоады ентан чашан яхий хэлвай ижин балахад нян-нян хэла хүн. Үлзийнэжэн, нян-нянгэн гарнаан атгэжэн. Барэгу нарэдэндэр ашэн маа, нивээлж, уан чаас бол.

гэрээ нүшри ама тэлдэй болвол Олдинвэн шай шин түңдүр болвол хүмүн жэргүү дахаад мүдүнлэхтэн нәжэ жигалгээнэ гадин ех тулаан болжэ мүндамынадын хоэр тайсагий хорлэхтэн хэрэн дээсэнэ нэгэн хүч ехтээ баатыр жамжэн Яндин бау маачин хангагад тэчүн маганлога бэлдивэна дүрэглээр арван тэхэр холгэгий хүчин хэвэна агаад мүдүнлэхийн мэдэ чин түңвэн шай ихэлэ хэрэгэд вэрэбэй арасэд чэлэхэгэр хасарий дэрэзүгэгэд лилан либау хоэр тайбауги арэндагандагвэж дулгин осэр дотэр дондэр ямлэй чанлаад юэн шай чин түң гартаган хоутоу жин чан чэднэгэ аткэм чагалар нэрэнду эмэлэда чэнгэд уэлгэндур маратар тэрэээн арта чилгиги даволлат нигэнсала чилги давол юэнхай балбал лунда мэнэ жохтан явжирхин рэйта гэнутаме сар мэ жухас хуэхэл хэнгэхтэ нигэнсалане чилги даволсэн чалу нахнэ чамжун чамигэр хүндэ таттама дэрлэ юэнхай нүттонгагад уэхэйдохар сэртэнэхчинэгэн чалу чамжуна картан баамен томчой хатлан туатхан шералтын хуйт тоглоо бийндэр хайглаад мэрнэдэр буёгинд тамын тойги хэдэрч унжус чагагэн нахнэдэв арэ арбын нэмисос хэтрэ байати үнэн бол жэлэгин жард явхынэ картар хийжан жүнү хэбулган хүстэ барс Shoo!

юэн сай чэтэнэ яртат ирэн хөөжан жүн сэн хавэтэл хүнэ замы толхой гэлэ чияг өндөр замы эги толыг өрөжээг бэ ялгажи дин сүрбу бал хэм яхинвэй ван үнлүн үтүнэрэн ажэ юэн сай чинтон өн өдөр танэ чагчэн тола чанаачин дооджэ би бол улдийн чэнгшанг ёг тайсы яу хуйгин гардарахи гэрэн жангжун ван үллүнгдэг миний бүймуан. Чэнгшангийн жарлагар тулгэлэн болгал чэмэгий эмдар бэр харгэр байгэн. Ягдин үйдэ юэншайны хэ хэжу талдэн бэдэн лилангин бэй ехэлэ орэн чичан гэд хэдэдар адэн чэпнэгэ ванпуллонги кепкерхийри ванпуллон парамен томчояр кастанахан ирхүжэдин хуса чаатхтын пүшкэн топтэлген томрот бапкэсэгал кастанаан батэр лилан хүнийчэдэгэд хадчэлтнэт хараат тарагдат чэдэнэ иш хөтхөт мэрэглэжин наши чаталдэгэр эргэдэрэт лантудэ хандэлэт ван уллун тарачкэйрэй лилангэт охнгафтадах нэтлэмэн дагарат ганэнусар чугнута матрат тосохтын учин лилангэн туран сон тунукта буруборо сонча либо чаталадэт анхэн хучирэ бэдлиг яхалахэн картагахан тангэлдэгэ дэрнэ тарас тарчатадэт Ахадэгу хайран, бундаан хагад, ванпуллунтэ, хэроадэн жэвсэлчуэ, гаринаган бур, дэлбурсэн бүлэд, лиланглэ ебау, хамырам насэн, чоснунэн хэгад, харгид бол хэрэ бай, ягэн ой, чинтунг вэншай, ехэла хэргэнч. Гарбэсэн чэд, хоту жинчан, сэгдадара дэл, жантэмчэ, үнма боли, Бибениган, чэтту чэган, чэтлда хэнуи, ван улун, лан тогар тахи,

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу, хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражугийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн өнөөдрийн халуун мэндийг дэвшүүлэн жалгаж байна. Өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын орны дэсийн Бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжилагч Тан Намширгуайг сурвалжилсан сурвалжилах ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Хүсэл мөрөөдлөдөн хөтлөгдөн хөгжинд хотыг бараадж бүжгийн мөрөгжил сонгосон Тан Намширгуай нэгэн сэтгэлээр бүжгийн урлагыг хөөжилдэж насан туршдын баримтлалан болгож гялалчим сайхан амжилт олсноор одоо өвлүүлж уламжилах ажлын туршлагатай Ахмад урлагчин болжээ. Одоо түүнтэй хийсэн ярилцаах та бүхэнтэйгэн хуваалцахд бэлхэн байна. Таашаан сонсон уу?
1: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражуу.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгш шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ танилцуулж уулзъя. За ингээд манай NLG-ийн нэвтрүүлгээр орны дэсийн босын бос соёлын өвийн савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад Урлагч тан нам ширгвэ. Манай нэвтрүүлэгт өргөдн сурвалжилгийн маань хүлээхэд бэлгэн болсон юм аа. За ингээд өнөөдрийнхэн хүндтэй жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За навагш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн ханаа сайн бацхан уу?
0: Баялагш сайн байж өө орчим.
1: Ирсэн.
0: За ингээд өнөөдөр тусгайлан завч өлөгөө гаргаж манай нэвтрүүлгийн гэрээж ороод ирсэнд баярлан сэтгэл илтгэе.
1: Танантай талархаж байна.
0: За ингээд навагш бол бүр ажил ихтэй. Ингээд Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгжлийн дээд сургуульд бас яриа илтгэл хийж явж байсан тийм ээ?
1: Тийм.
0: За ингээд ямар сайхан сэдвэр хөөхд залуучуудаа яриа илтгэл хийсэн болоо ингээд нэвтрүүлгийн одоо эхний хэсгээр бас үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцна уу?
1: А чидэр тэмнэс намайг дуудраач нэг хичээл орсон нь гол сохон бичгийн тухай. А сохон бичгийн залуунч болсон би тэмнэс дуулсандаа би их баяртай хүрч. Ингээд энэ сохон бичгийн залуунчдын уламжилж хөгжүүлэх тухай хөөхд нартаа энэ нь сохон бичгийн арга барилын заасан мөрдөн бас тэднэ хожимын яаж хөгжүүлэх, яаж залгамжлах, яаж нэг илүү бусад орон газраар бүр нөлөөх юм тухайтай хөөхтүүдтэй ярьчих.
0: За навагш маань ингээд ажилласаа амарсан боловч бүжиг дэглэх юм уу, бүжиг удирдах юм уу? Эсвэл олон сайхан залуучууд шав нарыгаа хүмүүжүүлэх гэдэл бас олон жилийн ажилд яралтайх нь оролцож байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээ бүжгэн бас ер нь хойшоо тавиагүй одоо нас өндөр болж байгаа боловч бүжгэлж байна. Голдоо одоо танил дасл нөхдөвтэйгээ, үеийн нөхдөвтэйгээ бүжгэлэх нь олно уу? Эсвэл наавагш юм бас тусгайлан одоо дагуулж байгаа утга урлагийн бүлхэн гэж байдгүй.
1: Би 16 онд хиявч тойрогд нэг хиявч тойргийн Монгол Улсын эзэн ургийн нийгэм гэсэн нэгтгэн байгуулж. Тэгээ энэ нь одоо 10 жил болж байна. Энэ үстэн манай Итур урлагийн нийгэм тоглохлон би манай Монголын хаан утга урлагийн антал бүр зааж тэнэстэй. Энүүнээс гадна бас аль гусуу юм уу дараа сум хацхаагаар бас шир зааж өгнө. Чигэл бас тэр эле сургаалд зарим газар хондууд бол ишиж зааж өгч эдгээр юм аа залгамжлуухын төлөө заахан хүчээр үргэлж гисэн.
0: За тэгээд орчмын өдөр бас тоглолт олонтой юу? Тэгэ жон болчвол нэн олон тоглолттой байх тийм ээ.
1: Тийм. Одоо энэ манай чинь энэ юуны энэ зугаачлын хот болгосон учраас энэ зунай хуцаанд энэ зугаачлын цаг үес дээр бол гаднаас хаанаас хүмүүс ирнэ. Ийм учраас манасны хямашгийн нэг эдгэр настай чуудын урдгийн нөхөн болсноо хувьд манас энэ нэн тоглож манай уламжд ордсон нь а тан талсгилан а манай орн утгийн хүн чулуу гадар мож орны хүн чулуу гадгад улсын өнчөд чулуу тэнэстэн танилцуулж энэ үнэ тэл ингээд одоо арын тоглолт гарч байна зүгээр хуцаанд.
0: Ингээд наа өгшө ховд ярих юм бол одоо бүхий л гал залуу насны ажил үйлсэн бэл отоогийн энэ Ордос хотын улаан мөчөр төрөөгөр ярьжсэн Ордос хотын дөө бүжгийн бүлхэм гэж штэ одоо тэрхүү бүлхэм нэгтээ үлж оруулсан байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: 70 хэдэн онд ажилд орж илаа гэдэг билээ та чинь.
1: Би 71 оны 10 дугаар сарын 3-нд.
0: За. Одоо ингээд дурсаж ярахад цаг мөчүүл бас нэрээ хурдан өнгөрдөг шиг байна. Харин одоо эргээд харахад та бол урлагийн замаар одоо ингээд яваад бүр 50 жилийн нүүр үжиж байгаа юм байна шүү. Тухайн үеийн тэрхүү одоо орчин нөхцөл одоо хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшний байдлаар бол одоо урлаг сурсан ч хүмүүсвэл дуу юм уу одоо хуур хөгжим барихын үл илүү сурдаг харин одоо бүжгийн мэрэгжил юул тийм олон хүмүүс бас сураад байдгүй яг тухайн цаг үед бол одоо бол арим байна шүү дээ тийм ээ та тэгээд яг тухайн цагт ягаад ингэ бүжгийн мэрэгжил сурсан бэл
1: тэр энэ миний энэ бол бас нэг хувьж яг шиг хэлнэ манай багш ана табоо гэж одоо нас барьчих. Тэр хүн одоо нутг нь бас манай отгийн өмнө суунаа гэртээ харахаар явж байгаад манай суман дараа чад намайг шилгаж аваад ингээд би урлагийн мөрийг мөрдсөн юм. Чиглэлээр нь тэр үст намайг юу бичгээр шилгасан болохоор ирэхэд би маань өргөлж юм бичгэн хийгээд өөр дуу хөгжим манай тусгай энэ бүлхэн боллоо. Юу хийсэн бол юу ма нэг хэм мэрэгжил өөр юм хийлэггүй. Чи хүнээ хөгжим бол хүмүүрийн чи лимб бол лимб бүскүр л бүскүр бүрэ бол бүрэ. Хүнээ хөгжимийн дураар хөдлөгж болохгүй. Жаачгүй чи бижгэн үсрэхэд шээ. Жаачи хүнээ дугнаа газар анкид очиж хүнээ түүл дээр хөгжим үү юугийн дураар дарах юм уу яах юм уу энэ үнийг бүр чөвшөрдөхгүй. Ийм учраас л өөр юм манасурсан зүгээр ман нэг хэм бижгэн сураад гэсэн чи нэг насан нэг бичиг сураад дээр төгсөх юм биш байна.
0: Яг ингээ бас бүжигчин хүний одоо хов юм уу эсвэл одоо төрөлхийн нөхцөл байдлаас нь үүсвэл бас одоо бэйн нөхцөл баримцаа гэдэг зүйл бол маш цан шаардлагатай байдаг шүү дээ. Үе гişүүн одоо уран нахалжуур юм уу хөнгөн шалмаг юм уу одоо сайхан нахирч хөдөлж чаддаг ч юм уу гэх мэтэр тийм. Тухайн үед бол та ингээд урлагийн сургуульд ирэхэд ч гэсэн хөдөө орон нутгасаа ингээд шууд ирсэн байх. Одоо бүжгийн энэ суур мэрэгжлийн тухайн үед яаж сурчсан бэл?
1: Би малжи хорноос нь манай бүлгэм дээрээд эхэлсэр болоо одоо нэ боёрын багш гэж байла. Энхүү таба багш. Тэнхүү одоо тэр дээрээс манус багш үрж ирнэ. Одоо өөр Монголын алартай багш нар. Цагаан зүлөө багш гэна тэр үст одоо Чиндарха багш, Лишүүнгийн багш ингээд. За сүүлд одоо энэ төвөөс одоо нэ Ванзулын багш, Ванчи багш энэ хэн Жазгуан багш. Энэс ирж биеэр манусыг зааж дадамдаж. Ингээд манус хитүүгээр урлагийн сургаалд манус орсонгүй болооч тэдгээр их их багшийн сургаалыг гүтснээс үл манус юм гэжэл тэлийн ихэр дийшилсэн юм аа.
0: Яг ингээд бүжиг сураад эхлэхэд та хэдийн настай болсон байсан бэл?
1: Би 16 настай байсан.
0: Бас ингээд үе гişүүгийн нугалахаар хатуу хөтөө боловсрал хийлгэхээр бас халширдаг үе байсан уу? Байсан байх.
1: Энэ хэрхэн арахгүй тийм ээ. Манус малжа хорны хүүхэд би 16 болоход би нэг насоогоор дэрж эхэлсэн салцсан мем нас орчих. Чиг одоо өнөч гэн гэж хэлэх юм ба. Ингээд одоо энд хөдөлмөр хийж байгаа юм бол энэ хотын хүүхэд л адил. Манус энэ балуусрал хийхдэр бол манус энэ уяад гүшүүн. Тэр хотын хүүхдүүд бол хөдөлмөр хийсэн уу болохгүй.
0: Хүнд хөдөлмөр хийсэн.
1: Хүнд хөдөлмөр хийсэнгүй. Ингээд одоо яана одоо зэрэг шууд. Манус энэ хөдөөгийн хүүхэд болохлаа жирэгт. Өөдгөө яхам харахгүй ингээд. Ингээд манус боловсор одоо 3 сар гаруй 4 сар болоход одоо хаяаны өвдөл энэ өвдөл байна нэдэнэ. Бэйчдгүй юм аа. Чигээр одоо манус нэг бүлэг дэрүү 5 манай гэдэг Монгол хүүхдүүд. Гатаа нагарч хотын гатаа нагарч тэр юус хот дүнсэн хотог гэдэг нь заа юм шүү дээ. Тэр дэнэ гадаа нагарч хаан нар унахын алдсаар ингээд нутгаан санаа ихдүүд ангилчиж байна. Энэ ингээд өвдөд байж энэ нэг насанд яах юм аа. Манус одоо тутагаа явчихгүй яах. Эй болохгүй. Тутагаа явчихгүй одоо хувьсгалаас уруусан ингээд хэлэн шүү. Чигөө би хувьсгалаас уруусангүй. Эй одоо чамаа ишиж барьж аваад байна. Барьж орж манай ялахсуна. Чигээ одоо яаж гоо одоо бас тусааж болохгүй юм шүү дээ. Чигээ одоо энэ бас хийж агаад дөрвөн сар цаа гаруй болсон мөлий харин гинт гсэн тэр үе гүшүүн бүр тавирсан. Өвөр жарах нь бүр байцсан. Чигийн харин одоо яаж энэ ажил чинь ийм байсан байна. Чигээ одоо энэ үндэ нэг урмтай болцсон. Болсод тагдан болоцсон тавдаг тагдан тогтноцсон. Их сайхан ажил байна гэж чигээ улмарч хэлсэн юм.
0: Тухайн үед 1970-ад оны ихэнд дүмшин гэд бүр ярддаг байсан уу? Эсвэл шар хотгоо ярддаг байсан уу?
1: Дүмшин.
0: Дүмшингээ ярьсан байсан тийм ээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч, Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг удирдан найруулагч, тан нам шир багш Морилон Саатаж бидний сургуулж илгээ хүлээж байгаа юм аа. За ингээд Навгши хаан найруулна удирсан бүжгийнхэн аяыг бас бид сонсоод залгаад бид энхүү одоо бүжгийн аяар нь сэтүүлж ярилцагаа үргэлжлүүлье.

0: Зинхүү сайхан антэ бүжгийн асаар манай нэвтрүүлгийн уулга маань үргэлжилж байна. За ингээд NLJ-ийн нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч тан намшир багшийг нэвтрүүлэгдээ урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За тан намшир багш бол өөрөө Ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч, бүжиг найруулан удирдаач юм аа. Ингээд бид бүжгийн мэрэгжлийн талаар өнөөдөр тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээ наа багштайгаа бид яриагаа үргэлжлүүлье. За сайнний энэ хүү аялгуун дээр одоо та ямар шүү бүжиг найруулж бүтээж ямар ямар газраар сайхан тоглолт гаргаж явж исэн бол дуртагтай сайхан яриа хөрөөгөө үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцно.
1: За энэ одоохондоо тэр аяа бол антэ наяа. Андай бол манай Монгол улсад хамгийн эртний нэг тэр үед бол жижигэн маягаар илэрсэн. Хамгийн анхны энэ урлагч хэл нь Монгол соёлын. Ингээд энэ нь бол одоо манай энэ ордосгийн кино бол зарим нь бол одоо энэ юу жирми юм энэ кэчин одоо кэшигтэнэ. Одоо тэнд бүр залгамж
0: хорчнэ гэж.
1: Хорчнэ гэдэг ахаа хорчнэ гэдэг тэр одоо залгамжлагч нар бүр тэнд байна гэж. Аа нэг хада манай ордсын биш шиг юм гэдэг нэг хэлвэл энэ бол манай Монгол юм. Энэ үнэн тухайн бол энэ бол өнгөрсөн дээр энэ антенна ирэлт юм бол үнэн хэл бол манайг одоо тэр өвчтнийг часаж барих муу юм хөөх сайн юм далалах ийм шиг ийм эрдэмтэй гэж хэлдэг болно. Манас аваа могоон дахидаг энэ бүр ийм нэг утгаар манай бөөгийн энэ соёлоор явдчихсан юм. Ачаа энэ үнэ тухай би одоо бичиг зохиогоод арын удаа арын жил тэр маягаар зохиож тэгээд одоо куурад тавлалт гарлаа манай улсын ил газраар чигүүл одоо овмонгаар энэ юунд Синжаангдс очжээ. Ингээд эдгээр газраар манай Монгол улсын изуу соёлын ухуулж ийм нэг жахан хүчгүүргий гэж ингэж өгсөн.
0: За тавл одоо олон сайхан тоглолтоо одоо сайнэ энэ хүү аялгуудэр бол гаргаж исэн байна да тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ингээд бүжгийн мэрэгжлийн талаар ингээд авч хэлэх юм бэл бүжиг гэдэг зүйл бас цаг үеэ дагаад цагийн аясаан дагаад одоо хүмүүсийн насны байдлыг дагаад одоо бүр ховорж яддаг. Тэгэхээр тавл 1970 оны эхний үеэр утга урлагийн ажлыг эхэлж хийсэн хүн тухайн үеийн бүжгэлж байсан бүжиг болоод одоох бүжиг бас юугаараа ялгаа холбоотой байна. Та яг бүеэрээ өнгөрүүлт толсон хүн болохоор бүх хувирлт юм бол бүр үжиж харж байгаа байх та.
1: Энд энэ үнэ. Манас ихэсэр далана ихэнд ирсэр бүр дуур алдчихгийг үсэрч хэлсэн. Буурлах ингэ улаан эмтэн чирэг нь. Эдгэрийг өсөвч. Тэр нь өөрөөр балуу биж инклэмбр манай Монголын энэ үндэстнээ биж хоёр бол адил байхгүй. Манай үндэстнээ биж бол манай Монголын юм их уужин талуу тийм ба. Их эмэгт нөт нуул гоё эмэгт нөт бол сүрл тийм юм байдаг. Тэр балуу биж бол гол нь одоо мэрэгжил юм уу тэрүүнд тийм арын их юугийг баг жилийн хөдөлгөөний мэрэгжил юм гэдэг юм хэрэглэхгүй бүр их их мэрэгжил энэнгээр юу гэнэ. Тэгвэл тэр үстэн манай урлагийн энэ юу ч манай үндэснээс үйл тэр соёлын хувьсгал өнгөрснөө дараагаар энэ сүрхий бүр авэж. Тэгээ сүүлд нь одоо энэ манай шинэ удирдлагаар солигдож ирээд үндэснийх нь урлаг нь одоо сэргээх болсон. Ингээд одоо манай энэ үндэснээс үйл тайсан дараа их хуралд гарч юм. Үтэн өвлөл тийм олимптэй нэг жижиг мижиг гэж юм байхгүй Монголоор. Тэгээ одоо манус төрөөс нь багсаа жаахан бичиг мэддэг юм болохон жаахан холбоо молоо юм уу? Шог ярэ юм уу? Эдгэри юу хадаа хөдөө ичээд одоо цаган малчдаа на. Төрөөс нь малчдаа зарим нь китад үг мэддэггүй. Зарим газар хангнаар бол кичнээн жилээр урлагийн бүлгэн мичид хэлэхгүй тэр манган дотор. Зам дотор л өгөрлцөхгүй. Ингээд манус бүр унаа гасгаар ингээд явж исэн. Тэгээд тэр үед бол нөхч нь яг ялхгүй байсан. Ингээд манайса чим гатуу нөхцөлийн дотор манайсын ана үндэстний хаан өрдөгс нэхэн жилийн зөрхийг бариад тэрвэстэ үндэстнэ гэж хэлвэл одоо да хэлж ирэв та. Тэрвэст бол урлаг дан дуртай болохлаар нь урлагийн ана нь амдэрлаа хаан өргөлжүүлэлэ гэж тэрвэст ингээд бодоод чимэжсэн. Одоо бол манай энэ нөхцлүүд одоо чухам амар бай. Манай боловсролын тэнхэм гэтэл одоо хэл талаараа ямар ч нөхцөл бүргүй ч зохом туйнын сан. Манас тэр үзүүлэнэ их тэнхэмдэн одоо их нэг лөөс байдаг тэрүүн дээр одоо гал түлнэ. Гал түлнэ одоо жижүүр хийнэ. Жаа ширвэнэ энэ одоо бас тойргоон ширвэнэ. Зорлон ширвэнэ. Жаа нэ юу нэ уучраас энэ бол сайн хүн ажиллагаа хийнэ. Энэ одоо эвлэл дорно. Энүүн тэл одоо чирмэж ингэж боловсрох өдрийн бол 10 гэдэг цаг боловсрч ирсэн. Ингэмэж энэ сайн манасаа багын сүрийг сайн тавьснаас үрлэгийн амдар нь одоо бол тэр тийм их буураадаг бай. Гэсэн чи тамир тэнхэн нь буурчж.
0: Гэхдээ үл насан турштаа одоо бүжгийн мэрэгжлийг бүжгийн мэрэгжлээр явж ирсэн хүн болохоор

0: ингээд бүжгэлсэн хүн бол цаана бүр хиймэрлэг жолоотой харагддаг тийм ээ. Одоо тэр жолоогоо одоо ч гэсэн хадгалсаар байна шүү. Таны одоо бүр дал гарсан хүн гэж хэлэхэд бүр итгэмэргүй юм да. Ямар сайхан жолоотой харагдж байна? Ямар сайхан залуу чаглаг харагдж байна вэ? Нэрээ одоо яг таны ажил мэргэжлийн чинь ач тус байхаа гэж би бас ховинда ойлгож байна. Ингээд хэлэхэд тухайн үеийн одоо Ордос хотын дуу бүжгийн бүлхэн бүл 80 хэд оноос эхлээд бүр том хэвчээний одоо дуулалт жүжиг юм уу? Том хэмжээний тайзан бүжгүүдийг л найруул жохон бүтээж бас улс орондоо ихэхэн алдаршиж байлаа да. Та яг гал залуу насндаа байсан болохоор тэрхүү одоо ажиллагаануудад бүр маш эрчимтэй гарамгай хүчээ одоо зарчуулж оролцож байсан байх та. Тэдгээр цаг мөчүүдээ он жилүүдээ бас дуртагч ярихгүй юу?
1: Тийм ээ. Энэ юу манай үндэснээс яг ё балиган орхиж хаад руу манай үндэслэл шилжих нь бол 80 гэдэг нь таны хэлсэн яг таарж байна. Тийм ээ. Тэр үеийн одоо манай охи бүтгээр бол бижигд жижиг санжидна. Тэр бол одоо тэрүүн дээр би одоо юу гэж чи эсрэг талын нэгдүгээр тэсэн гэж хэлэх юм ба. Тэрүүнийн тоглож тэр нь одоо манай улсын хамгийн дээд соёлын их сангаал чөл юу тав нэгийн энэрэгийн сангаал эдгэрийн доктор чи чигээд энэ үнэн бол манаас бүх улсын нэг газар ичиж тоглож их манай ордын тэр бол хамгийн их бүтгэлтэй бүтгэл гэж хэл болно. Өрлөгийн бүтгэл.
0: Яг тийм байна. Одоо ингэж хэлэхээр ордос нутаг гэж хэлэхээр дууны далай бүжгийн үлгий гэж хэлж штэ. Тийм болохоор бүр одоо бүжгийн энэ мэрэгжлийн юм уу эсвэл соёлын ул суурийн талаар хөрснө бас их жужаан байсан байх. Тийм болохоор та нар ингээд бүр хар багасаа мэрэгжлийн боловсрал хүртээгүүч гэсэн ингээд мэрэгжлийн зам мөрдвөл ихэх нь маш чулуунаар ингэж урагшилж орсон байхаа гэж би бас боддгиймээ.
1: Манай хараа хэрсэн яг таарж байна. Энэ тийм байна. Энэ бусад жилийн бодсоо тийм байна. Зарим газар бол ийм жил юм тарчгүй ургачна. Зарим газар бол ийм юм ургах. Тийм ба. Элэсрэх газар бол ямар жилийн ургам ургам. Жаашгүй усрахтай газар бол ямар жилийн ургам. Ийм энэ нэг жим ясо манай энэ хүн төрөлхтөнд давлах хэлбэр ийм байна. Би ингэж боддгий. Тэгээ юу нэг учраас манай энэ бүжгийн дээр дууна далай бүжгийн юу илгээж жилдэг юм бол манай энэ ордосчууд энэ үнээр энэ талаар бол онцгой авьяастай байна. Би тэр үед Өвөрмонголын урлагийн сургаалын урлагийн тис хугаар сургаал нь манай дүншүнд байхдаа би тэнд бас дэд захирагчаар ажиллаад юу урлагийн багшиг хийж чи. Чигтэр сурагч нар ингэ авчирч хаад би энэ дээр нэгдүгээр гिचэл дээр үжихэд би алин манай ордсын хин байна алин гадны хин байна гэсний үж яхарч гэнэ. Чигээр энэ хүн төлөвлөө ана тэр нутагтаа нэсэн хүнс бол тэр нэг нутгийн ана ааш аал чигээр эдгэр юм нь бол тэрүүнд бүрлдэж байдаг юм байна. Аа чигээр чи өмнө орных нь манас үжсээр бол чи энэ хүн баг Шанхай юм уу Гуандун юм уу Чжэжан юм уу тийм ба тэнэс доо жаахан хатан хай шиг чигээр их төсөж чарайн бас тийм шиг манас үжсээр чи энэ манай хойд орных юм локсэн бидүүн тийм ба бидүүн ирсүүд чи энэ ийм чигээр ийм нэг байдал л яг байна. Чигээр энэ манай нэг илэн гоё манай монголчууд энэ утга урлаг дан бол хавьяст. Нэн энэ гом манай энэ утхан урлаг дэлхийн тайзан дээр үүссэн байна. Ман тэр хөгжим бүжиг их л яг бусад алин тэний адил үг онцгой гарч ирлээ гэсэн тэр найр хүнд суудагдгүй ангад би нэг хөдлөж чинь ингээд ямарсан би арвин одоо энэ нисгэл юундар явж байгаа хүн тэ эхэлчээд Я цогөлэн тэр гүргэн дээр суугаад хүн дэх гэж яах вэ? Сайхан Монгол аяа тавьсан хүн явж байна. Би гэл та Монгол хүн юу гэсэн чинь. Үгүй би хтад хүн ээ гэж байна. Чигч энэ Монгол үгүй та ойлгодог юу гэсэн. Ойлгохгүй гэсэн чи сайхан биш юм гэж. Чиглэр энэ урлаг гэдэг юм бол үндэстэн улсын хилэгч гарч байдаг юм. Үндэстнийн болж үз дэлхий юм.
0: Яг тийм байна. Одоо бас нэг жилийн дуртагч ярахад бол Ордос бүжиг гэж Жазугван гэдэг том урлагч нь Ордос бүжиг гэдэг бүжгийг үл жохон бүтээгөөд улсын дотоодод бол маш их нэр нөлөө манд

0: ажилласан шүү дээ. Тэр нөлөөвөл одоо тухайн үеийн таны өн насны хүний одоо энэ урлагийн агаар юмсгал юм уу? Жохон бүтэх ур авьяас юус их их нөлөөлж ирсэн байх.
1: Тийм. Тэр бол манай жазгаа машина угомтгаар. Аа тэр 50-аас андана 54 онд энэ бүтгэл нэг нь дэлхийн юу маталиг докторж ажиллаж байна. Чиглэлээр нь тэр юунд манай үүсэн цаад энэ үүсэн цаана намыг үүж наад чамыг үүж яд. Чамыг үүж байгаа гэсэн манай багшийн тэр сэрэлтэн ирч. Чигэд бол ордос биш. Ордос биш бол манай ордосын хүн жохоос юм яа бишээ. Анх өсрөх нь манай ордосын хүн өсрсөн юм яа бишээ. Син нэрийн бол ордос гэдэг чи. Чиглэл энэ үнийг бол манай жазгуун багшийн тамиг дүн ондод жохоогод өр Монголын дөвжгийн бүлгэм энэ үнийг өсвөрж яж. Чигээ сүулдэн дараах нь манай жазгуун багш шиг өврийн буяар нь ирж манад заас. Манай жаз бие нарийн сурч. Анхад бол энэ тухайн үстөл энэ ордос бүжиг бол манад тул их оморхог байсан. Асурсан да. Чигээ энэ нь одоо манай бүх уулус гэнэ бүх дэлхийд бүр энэ үнийг бүр мэднэ ордос бүжиг. Энэ сүрхий алдартай гэж хоол бүтгэл.
0: Яг тийм байна. Одоо нэгэн цаг үед халуурл болж исэн шүү. Одоо ингээд аваад үтсэн ч, аялгуугийн аваас сонссон ч яг энэ нутаг орных нь соёлын тэрхүү агаар амьсгал бол одоо яалтчгүй мэдрэгдэж байна да. За ингээд хэлэхэд одоо наа өгшийн хувьд бол одоохондоо савхан бүжгийн одоо өвлөн уламжлагч гэдэг яруу алдартай явж байна. Тэгээд залгаад одоо бид савхан бүжгийн талаар одоо яриа хөөрөө өрнүүлье. Одоо савхан бүжиг гэж чухам ямар шиг үүсэл гаралтай бүжиг юм бэ? Одоо та бас энэ талаар нарийн одоо соёлын хөрсөн бас өөрийнхөө ойлголтоор ойлгосон байх. Савхан бүжиг гэж хэлвэл бас ордосын савхан бүжиг бүр онцлогтой байдаг шүү дээ.
1: Тийм ээ. Энэ ордос савхан бүжиг гэдэг нь энэ бол савхан бүжигний ирэлт нь бол манай отгын өмнө тусуна. Рамана өнгөрсөнд чигтэн багш юм бол анх тайсан руу гаргасан тэр бол жохолж байна. Жирен хоёр уу жирен дөрөв онд Бээжинд аваачаад бол тайсан дараа өсрөөд энэ сахун бижиг бол анх удаа тайсан дараа гарч ирч. Энэ үнэ хойтой одоо манус юу бүлхэмдээ нэрэд сурхдаар бол манай даба өгш энэ ус сахун бижиг нэг үдшийн тоглолтын үдшилгийн нэг эхлэлт тийм үү төгсгөл дээр энэ сахан бичиг байд. Тэгээ тэр үед одоо манус анх энэ сахан бичигтэй сурч. Тэрүүн хойтоо одоо манус энэ жазгаан багш гэна энэ цаанчлуу багш эдгээр багш нарын бэнэлгэр багш эдгээр энэ цохолгыг ана эсгүлийн авиасын тэр хүн болго бүр хүн дам бүр адил үгүй шиг аас байна. Тэрүүнийн ингээс сураад одоо энэ сахан бичиг бол хөгжлөө гэж хэл болно. Өнгөрсөнийг бодвол өнгөрсөн бол нэг гартаа нэг сахуурж жигдэн багш бол тэгээд үчи гэж хэлсэн. Сүүлд нь энэ үний хоёр сахуулгаад хоёр гартаан бариад. Хоёр гартаан бариад бол бүр баруун гараар нь жохино. Энэ гараар нь жохоод энэ талын я баруун гараар нь жохино. Энэ талын бас баруун гараар нь жохино. Сүүлд би энэ үнийг хоёр сахуурчаад хоёр гараар нь жохохоор болгоцсон. Чигээ би уралдаан ирсэн байна. Манай хүмүүс зарим нэгт нь үе таамаг. Чи энэ зүүн гараар нь бас зөгдөг болгож дим. Би гэж яа. Энэ зүүн гараар нь бас чинь кэ үжил гэнэ гэсэн сайхан байна. Чи баруун гараар нь болоод зүүн талын зөхөв бол энэ сайхан үж юм дэ. Гэвч баруун талын нэг хэдрэнг ингээ шихацад ирчихнэ. Инхлэр нь бол энэ нь одоо үжигэд чим их ханамжгүй болчихно. Чигээ бол би хоёр гараар нь зөхөх анги хаана. Инхэд одоо манусын намайг энэ юу гэдэг нь бол би бас нэг хөл мөл зодох үж юм. Антон шиг маягийн энэ бусны одоо бид тэрнээс боловсруулж байна. Манус хэлж байгаа залгамжирч бол одоо зарим нь бол залгамжилаад хөгжүүлэх юм аа. Би залгамжилаа авчлаа. Тийм ба би ч юм аа. Гэвч чи энэ залгамжлагын энэ үүргийг мөрөн төр нь үүргүүлүүлээ. Миний бодол бол залгамжилсан бол чи бол өнгөрснөх нь. Хөгжүүлэх нь бол одоосаа чи мөрөн дээр явагдаж байхаа. Үүрг чи на харгуучлаа гэж би бол ингэж бодох. Чиглэлээр нь одоо манус нэг талаар нь болоо одоо манай нэг хүн дан болооч уртай маань сургаалд байхдаа тэр сурагч нартай адил чигээр одоо энд тэнд энэ 6 хамжил юу энэ боловсролын анги байгуулахдаа би ичээд бол энэ сохон бичгэн заадын. Энэ гол нь уу яана энэ сахан бож байна. Улам илүү өргөн гэвчээр төөмөлж үлгэ. Энэ усан мануусын харуулчлаа. Чигүүл энэ зохилд махалт аа юу энэ хурдуч удаач эдгээр юм энэ бас нэг тархан хөдөл гэж байгаад шинэ амьсга харуулах. Энэ улам мануусын зэйлсгүй үүрэг гэж би батдгийг.
2: Аа.

0: За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч тан нам ширгвайг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьж тусгай ярилж өрнүүлж байгаа юм аа. За тан нам шир багш бол Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг найруулан удирдаач багш юм аа. Ингээд бид өнөөдөр бүжгийн мэрэгжлийн талаар тусгай ярилж өрнүүлж байна. За ингээд сая бид одоо савхан бүжгийн талаар ярьж байла. Савхан бүжгийн хүнөөс бас ингээд ярьдаг. Хонин носыг ингээд савж байснаас ажлын чөлөөний жугаа цинкэл болгож одоо савхан бүжгийг бүжгэлж эхэлсэн гэж хэлдэг. Энэ бас нэлээд ор мөртэй юм болоо танай Ахмад үеийнх нь энэ бас хэлж байсан уу?
1: Энэ эхлэх нь тийм оновчтой биш. Манай энэ хондгон бүжиг ажгийн бүжгийн ирэлтийг хамгийн утгатай нь яаж ирлээ гэдэг юм бол хүнээ тэр одоо Чингисийн онгоц хэлдэг юм аа. Энэ цон Чингисийн онгоц махан юм. Энэ цулгал ирэхээр тэр цулгал нь бадмалцсан байсан. Тэр бадмын хайчлах аргагүй. Ана гардаа нь аяга тань цулгал тусаа барьж байгаа. Чиг энэ 50 газаргүй болохлаа тэр өнөө толгой дор нь тавьж байгаа. Ингээд тэр цулаа хайчлах дараагаар ингээд энэ аяган бүжгийн ирэлт гэж ингэж хэлдэг. Чигдэр манай монгол цулгал яана. А одоо хурим найр хийх үү? Тэр бусад үндэсэндээ адил үгүй хэдэн өдрөөр найлж нь хунгаад чинь ариг дурсаа нь уу чинь энэ сэтгэл баянгийн хөдөлгөд энэ одоо зарим нь хундаг мундаг анхаар хэлсэх гэж байна. Зарим нь хөл гардаа анх зарим нь сахан анх чинь зарим нь тэр юу панз манз бас анх хулаад хөдөлгөр анхаад хөглөөд ингэ. Миний энэ бодохоор бол энэ ингэж ирсэн нь бол би хэлэв бол хас оногчтой гэж байна. Тэр үнийг энэ сахуулаа гэдэг бол манай ордос дор энэ үнийн савхад хайлиа барыг би үчсэнгүй. А манас тэр эсгийн мэсгийн хэвэл тэр тимитийн тэр юу жанжан гэж тусгай эски хийдэг багш нар. Тэндүүсрээ тэндүүс юг тийм ингээд пон пон пон баа тэр нь юг цаа ингээд эскиг хийлгэж тийм заахан доос мос үг тийм малсалар солиод. Чүүл энэ зүүх дарын дуу тийм ариун үчи. А хүн тэр хайскиг юу цаа дуулч на дуултай. Чига айл аймгаар нэрсэн тэр үний ингэж ирээд ороож ирээд ингэж ирээд бөмбөрүүлж ирээд яахсан хада дуулцсан ингэж чинь энэ үнө тэнд юм бол тийм юм байна. Гэсэн чинь савхан бүжиг тэндээс үүссэнгүй яа. Манай ордсоноос үүснээс бол тэр савхад тэндээс ирлэх бол оновчгүй гэж хэлдэг.
0: За ер нь ингэж хэлэхэд ямар ч урлагийн ажил бол өдөр бүр тэр жилэний барин тавина баримтлж байх хэрэгтэй гэсэн хэллэг байдаг. Хуур хөгжим барьсан хүний хувьд бол бас өдөр болгоно гарийнхаа чилэг гаргаж бас хуураа барьж хөгжимдэж хуурдаж байдаг. Бүжигчин хүний хувьд бас тийм байх. Одоо ингэж үе гүшүүгээ хөдөлгөж өдөр болгоно хөдөлж байх хэрэгтэй байх. Тэгээ та бас одоо бүр ажилласаа амарсны дараагаар бас тэр боловсрлоо юм уу? Баримтллаа. Одоо болтол баримтласаар ирсэн үү? Яаж гэнэ?
1: Энэ таны хэлсэн таарна. Энэ чи хэдэн өдөр болохгүй үгүй бол сар юм уу ингээд хийхгүй бол үе хатан гүшиж чинь. Энэ бол яг үнэн нүгэ. Чүгэл миний энэ дээр одоо энэ нийгэмлэг дээр энэ мөстэн бүжиг даа. Энэ бол идэр өтлөө насны хүмүүс болохоор энэ тэнүүс энэ чийжлэх мө уулаас нэ урлаг дээр бүжиг дулаг эдээ мэдэхгүй хүмүүс ажлаас амарч хаа хийдэл үгүй нэг нэгийг нь чирээд ирсэн. Би тэн дээр тань хүн тэнд өгсөв. Чи айлуу хайр ууж гэртэ суугаа маад юм тахлаг мө юу ямар одоо үгүй л мө гэртэ суугаа өгнө ахараад ямар чи гэрэ. Чиг энэ кэн татат нэг нэс ан тава арва ан кэн нэмэгдэд ирсэн. Чүнэ энүүс юусан дараа би энүүстэн болоо яана жиш тэнүүстэн ана юуган бүжгэн заагаад нэг талаар нь хоёр талаар нь болоо яана өврэг юм боловсруулах юм тэл тэнүүс бол сүрхий чи даквист чигдэн болоо дахин дахин даана тэнүүс хөлөрхгүй байхад би нэг сайн хөлрөөд атсан энэ би хадвар тавирч чи энд намайг хонжох зоос байхгүй би энэ доосон төлөв шүү. Басна бүгийн үйлдэл гэж би хэсэгтэн ингээ боддог. А хүндээ сайн нэг хүнөөс тус нэг сайхан тоглоно наадаг энэ сэтгэлэн сэргээд нэг сайхан ажил хийж яана гэж би ингээ боддог. Чингэлэр энэ үл үл яана би одоо энэ үнийг бүжгэнэ хайчгуула. Одоо яг одоо өвчин зовлоороо болохгүй бол одоо маа үүжг ахын ба заадгүй маа бичих юм ба. Үгүй бол би хаса энэ үнэн өсөж байгаа ингээд хөлс мөлс гараа ингээ үе хатана. Санэн шиг байна. Чиг энэ кодо хүнс ер нь энэ бүжиг мөжиг өсөр хүмүүс дуулах мөхөж юм хүн сэтгэлгэн а лав байсунгүй байна шүү дээ. Тийм биш үү?
0: А
1: бүжиг өсрөх юм уу, дуу дуулах тань ингээ гушигаа дэнка муу чараалаа дэнка дуулах юм бүжиг үсэм байхгүй шүү дээ. Чихлэр энэ урлагч юм хүмүүс зарим нь хэлж бүжиг өснө хөгжим чин дуу чин нараа бүр жалуу шиг авартай байна гээд. Үргэлж сэтгэл над дуган дуулаа ингээ их сөрхий баярлангуй болохоор нь
0: өндөрхөж.
1: Оо. Ийм болохоор энэ цус чарааны эдлэр юун тэр хөлөр зүр ингээд сэтгэлдэр ингээд тэр нүур чарааны арасна бүр ингээд хөлөс гарч яана. Ийм байх болох гэж би боддог.
0: Хамгийн гол нь өтлөө насны соёл урлагийн амьдрал, одоо өтлөө насны амьдралаа одоо элбэг баялаг болгох талд бол ихэхэн ач холбогдолтой юм байна. Ялангуяа одоо бэйм ахуудынхаа эрүүл чиргээ баримтлах талд, тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Хүнийг харин тэгж хэлж байна. Хөгширж үхэдгүү, хөшиж үхэдг ингээ хэлж штэ.
1: Яг та.
0: Хүний тэгж одоо хар яран тэгж яраад байна. Тэр бас нэрээ одоо бодох тотом одоо ортой юм шиг санагдаж
1: байна. Ортой юм тийм ээ. Яг тийм.
0: Өдөр болгон одоо эс чогчс бүхнөөний ажилуулж байвал тэрнээсээ одоо амьдлын хүчнтэй чос нэвтэс бүхэн бэээр нь ингээ урсаж эргэлдэж амьдлын хүтнөө батал чаддгаас хүнүүсийн сэтгэлг нь ингээд урамтай, урам жиргэн дээшэл байдаг ба.
1: Яг тийм.
0: Яг тийм бай. Багшийн харахад бас яг тэрхүү чогж ялбар нь мэдрэгдэж байна шүү.
1: Энүүн нь сайн хийж өгөөлө. Би гэсэн тэн өлөс нь идэнэ. Яа тэгвэл жаханаа гээ усрад юу хийх ядарч бол үдээс нь унтахад сайн. Идэж уухад ясан. Тийм ба. Юм юм юу хэдраа тогтгүй шиг. Чи энэ хийх бол хөлгөр энэ булчин бүр ингээд авчина. Авчиг бол чи явд барахад ам болоо доктораа нь халданаа. Чи бол сунгарчна, тэмдэчнэ, унана. Яа чи бол ясан мос нь хуурна, барина, ингээсээр ордлыг шинэ лөө орлоо. Ямаада чайшаа явчих. Тийм бэ.
0: За. За ингээд өнөөдөр тан намшир багштай бүжгийн мөрөгжлийн талаар за залуу насандаа ажил үйлстэй шамдаж гялруулсан Виллис бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн хүлэн авсансан та бүхэнд баярлаа. Урам харилсан та бүхэнд баярлаа. За ингээд наа багштан сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнийе.
1: Талаа жаа.
0: За баярлаа.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад айчим хүүхдийн найрал дууны бүлэх мэндүүлсэн Бүжиглий дуулий, Түшиг 12 жил гэсэн дуунуудаас сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын орны төсөн бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын төсөн өвлөн уламжлагч Тон Намширэг байг сурвалжилсан сурвалжлаг ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсглоо. Шингэлт хангасан ордсын хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Хаврат талархал илэрхийлье. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоолдов.
3: Үл газар орныхон шин маягийн чахалга эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, энергийн хүчрэхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байгаа.
2: Ши Цзиньпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хүхийгүүлэг хийх хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан яриагийн тохимолыг хөвлөн тараасан.
3: Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р ботыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурл Бишкекэд болсон.
2: Ван Хунин Вьетнамын Өвхөмт намын төлөөлөгчдийн бүлэг мэхтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төвөр ажиггүй мэдээ. Энергийн баталгаа ба амар төвшин нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож, өчүүхэн чиглэсэн умдгайлж болохгүй улсын том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагтаан энерги болон чахалгаан эрчим хүчнээ салаа мөчөр онцгойлон төвийн аж ахуйлалынхан энерги чахалгаан эрчим хүчний батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. 14-ний өдөр бүх улсын чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийн үүдч 15 дун шуур 5100 төмөн киловатт хүрч мож орон сүлжээ аслан дамжуулсан чахалгаан эрчим хүчин нийт 2 дун шуур 7800 төмөн киловатт хүрч бүх улсын чахалгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Эл газрынхан хөгжилтийн шин хандаштай санаачилгаасаа жогчж, шин маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслах ба аюулгүй хангалгын төвшний бүх талаар дэвшлүүлж, энергийн хүчрэхэг улсыг шалбдан байгуулж байна. 7-р сарын дунд чар Шанши Мужин Руйгуан нэрмжит илч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн торогт том хэлбэрийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарнууд тогтуун нар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байлаа. Төвлөрүүлэн эжимдэх их танхимд ажилтад машин чогчлбарын даач даралт зэрэг эл төрлийн тоо баримтыг нарийн анхаарч байлаа. 2022 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шаншигийн Руйгуан нэрмжит илч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанид ажил шинжин байчаах үе жаахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хангалах хэрэгжээний тохируулалтыг чангатгаж энергийн хангалгын баталгааны чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлийнхэн энэ жилийн машин чогчлуурыг байчаан засах оны ажил ба тонот хөрөмжийн гэм согхийг байчаах ажлыг урьдчилан биелүүлж, жуны улирлын чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг бүх хүчнээр нь баталж байна. Аж ахуйлийн чахалгаан гаргах газрын жижүүрийн дарга Ли Шопин хэлэхдэн, жун болсноос нааш чахалгаан хэрэглэх даач үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Бид айгм халууны үед машин чогчлуурыг ажилуулах арга маягаан чохистой тохируулж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан гаргах чадварыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт бас чахалгаан гаргах нүүрснээ хадгалахчих гүйцэд байлгаж, ардын амьдралд хэрэглэх ба аж ахуйлалд хэрэглэх чахалгааны хангалхийг баталж байна гэж. Нүүрс бол чахалгаан эрчим хүчний хангалхийн бат суур болох юм. Одоохонд бүх улсын нэгдэлтэй тохируулсан чахалгаан үйлдвэрийн нүүрснээ хадгалахч 2 дун шуур тооноос дээш байхыг баталж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийг ухтаж, жуны улиралд чахалгаан хангахад бат бэх ботсын суур хангасан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Ли Чао хэлэхдэн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай талыг жолоодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалхийг сайн хийж, чахалгаан гаргах нүүрснээ ачааж өврийн баталгааг чангатгаж, жуны чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн их баялаг чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалхийг баталж байна гэж. Энерги амар төвшин бол улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй холбогдсон бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чахалгаан эрчим хүчний тогтчийн өөрчлөлтийн гүнжгэрүүлэн ариун чивэр нүүстрөгч багтай туйлын амар төвшин аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ жогцсон амьдлах оюулах шинэ хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчний системийг шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний хөвсөлтийг нэн сайн ахиулан улсын энергийн амар төвшнийг баталгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
3: Чахалгаан хэрэглэх шаардлага өтөр түргэн нэмэгдэж байгаа байдалд манай улс чахалгаан гаргах машин чохчлбор, чахалгаан дамжуулах зам шугам, чахалгаан эрчим хүчний сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлснээр одоо манай улсын чахалгаан гаргах машин чохчлбор 40 дуншуур киловатт хүрч хэвчээгээр бүх дэлхийн төрөн байранд жагсаж Америк, Европын холбоо, Өнөтхөг, Япон, Оросын машин чохчлбарын ерөнхий хэмжээнээс давсан байна. Энэхүү түүхэт чанартай үсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр чулуун тосны их баялагын бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чохчлбарын хэмжээ нь бүр жуунай 60-аас давж манай улсын чахалгаан гаргах бүтэц нэн шилдэгжиж нэм бохирдлогүй болсны харуулж байгаа бөгөөд олон улсын энергийн зах дэлгүүрийн хурц ширүүн ховролтыг бүтэмжтэй арга чааж чадсан байна. Манай улсын салхины хүч ба нарны энергиээр чахалгаан гаргах том суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутаг болсны хувьд 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэнт нэдэн бүх жилийн хэмжээнэ 2 дахин болсон байна. Улсын чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ Шинжангийн чахалгаан эрчим хүчнээ хяжгаартай компанийн сонин мэдээнэ өгүүлэгч Лювэн Лун хэлэхдээ бид салхины хүчин нарны энергиээр чахалгаан гаргах чадвархийг оюунлогоор урдчлан хэмжих системийн шилдэгжүүлэх ба нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлбарын амьдлагаар өөрчлөн засахаар дамжин шин энергийг ашиглах орн жайг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт энерги хадгалах чадвархи ба амьдлагаар тохируулж болох чахалгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж чахалгаан гаргах сүлжээ, чахалгаан хэрэглэх хэмжээ ба чахалгаан эрчим хүчний хадгаламжийг жогчингуйгаар холбосон ажиллах системийг байгуулж тасалддаг мөртөө ховролт ихтэй байдаг салхины хүч ба нарны энергийн чахалгаан эрчим хүчний нэн тогтвортой нэн амар төвшин болгосон байна гэжээ. Чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээ нь чахалгаан эрчим хүчнээ үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээг холбож байгаа бөгөөд шин маягийн чахалгаан эрчим хүчнээ системийн шалбадан байгуулах жангалгын дамжлага байж энергийн амар төвшний батлах улс ардын аж ахуйн орчлын шулуутгах жангалгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болох юм. Одоо манай улс 47 журбус онч өндөр хүчдлийн чахалгаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтад оруулж муж орон алсалж чахалгаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дэвшлүүлсэн байна.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дурдахтан шин маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлөж харилцан туслалч их ба амар төвчнээ талар уян хатан байх хэр төвчнийх бүх талар дэвшлүүлж бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний дамжуулах чиглэл ба бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж чахалгаан эрчим хүчний оюулах сүлжээг түргэн байгуулж хот хөдөөгийн чахалгаан эрчим хүчнээ иж бүрэн сүлжээх, бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахалгааны хэрэгжилж байснаасан шин энергийг ашиглах болтол, чахалгаан үүсгэгчээс аваад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээх хүртэл, хотоос хөдөө тосгон болтол, тасралтгүй хангаж байгаа тогтвортой чахалгаан чадвах нь энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад бат чанга төшиг тулгуур болж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр далайчтай хөдөлгөх хүчнийг хангасан байна гэж. Улсын энергийн төв чанаа чахалгаан эрчим хүчний жуургнаа дарах дүүжин мэн хэлэгтэн бид чахалгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах ил дамжилгааг хамжилчулан хүчилж чахалгаан гаргах талаар бохирдолгүй нүүстрөгч багтай хангалгын байршлыг түргэн бүрдүүлнэ. Чахалгаан эрчим хүчний сүлжээний талаар шин хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж хэрэглэний талаар чахалгаан хэрэглэгчийн хамжилчин ажиллах чадварыг дайчлан хөгжөөнө. Энерги хадгалах талаар шин хөлөрийн энергийг нөөцлөх үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Бид 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаандх чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг сайтар батлах чадвартай бөгөөд үүндэн итгэлтэй байна гэж.
3: Төвраажгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх их хурал хоёр академийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн

0: 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан Ираны тохимлыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж өнөөдрөөс бүх улсын Шинхуа номын дэлгүүрт тарааж эхэлсэн байна.
1: Товаражгүмэдэ Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бодтыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал 13-ны өдөр Кыргызстаны нийслэл Бишкект болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үзэгтэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ойн таширмаар дундад Кыргызстан хоёр улсын үл өтгөөдийн зүтгүүлтэд ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчид Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бүтийн тойронд санал бодлоо солилцсон судлан ярилцж байгаа нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Энэх чухал бүтэц нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын онол ба үйлдэл хийх системтэй тайлбарлан өгүүлж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чохчин байгууллалтыг ахиулж байгаа дундад улсын хүсэл мөрөөдөл ба төслийг амжилт харуулж дундад Кыргызстан хоёр улсын төр улсаан жассан туршилтын солилцож байгаа гүнзгэрүүлж хөгжилтийн байлдах хөтөлгийн авчил тагаан чангатгахад чухал журамнал хангасан байна гэжээ.
0: Товаражгүмэд намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 14-ний өдөр Бээжинд Вьетнамын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө гишүүн төвийн дотоод явдлын яамнаа сайд Ли Минжигийн дагуулсан Вьетнамын Өвхамт намын төлөөлөгчдийн бүлгийнхэнтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэй ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжи сүүлийнтэй байлдах бодлогын нягт солилцож байгаа баталсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи сүлийн манай улсад амжилттай альчилж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинтэй шинэ чухал зүйлдэх танилт нэгтж хоёр нам хоёр улсын харилцаа ба дэлхийн нийгэм журамтай ажил үйлсийн хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан байна. Дундын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж дундад Вьетнамын ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хороо энэ талаар идэх үедээ ховь нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ.
1: Товаражгүмэд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо ба бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны уралгаар Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол дундад улсын нам төрийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ёсны нөхөрсөг альчлалт хийх болно.
0: Товаражгүмэд Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 14-ний өдөр 2026 оны хаврын сурлах төгсөх ёслол явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайчи төгсөх ёслолд оролцсоноо хамт сурлах тадд төгсөх үнэмлэл олгосон байна.
1: Товаражгүмэд намын төв хорооны зөвшөөрөлтэйгээр намын төв хорооны сахилг бат байчаа хороо улсын хянам байчаа хороо машин ригийн сахилг бат хууль чаажи хүнд ноцтой зөрсөн асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянам байчаасан байна. Машин ригийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн ба шийдвэрлэх сандлын тухай намын төв хорооны сахилг бат байчаа хорооны мэдүүлэлтийг намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлаас 6-р сарын 30-ны өдөр хянан зөвлөж баталсан байна.
0: Товаражгүмэд Бомбти ерөнхий захиргааны 14-ний өдөр хийсэн сонин мэдээний нийтлэг хурал дээр танилцуулахдаа энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа таваарын хэмжээ түүхийн адил хугацаанаас анх удаа 25 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна. Хүнд ночтой төвөг бодлоонтай гадаадын орчин нөхцөлд манай улсын гадаад арилжаа эрчимтэй нэмэгдэж тогтунаар нэмэгдэх хандшаан баталсан байна.
1: Товаражгүмэд энэ жилийн 9-р номерт Далайнхаар салих болох Бави 14-ний оройгийн 8 чагт Солонгосын өмнө баян оронд шүрэн бүсийн хуйлараа болж ховорсноор төвийн чагуурын шинжилгээний станцын түүнийг дугаарлахан жогсоосон байна. Гэвч Бавигаас болсон шүрэн борооны нөлөө үргэлжиж байгаа болохоор зүүнхой торны олон газрынхан бүх хүчнээр аргачааж үер устлаас сэргэлэн аврах ажлыг идэвхтэй сайн хийж өргөн олон ард түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. 12-ны өдрөөс нааш Леонин можийн олон газарт ихэс аадар бороо орж, мөгдөн жирэг жарим газруудад он шихэ бороо орсон байна. 14-ны өдрийн өмнө болтол Леонин можийн нийт 36 түмэн хүнийг шилжүүлэн төвхнүүлжээ.
0: Товаражгүмэд бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа бодитчхойн аж ахуйг орхиж болохгүй, бодитчхойн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодитчхойн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнээ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол биелүүлчих нь захиалх хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тус хажуурс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фүүжиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төвийн чиргээний хөдөлгөөний хороо өнөөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тэн анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баркгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнаа хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчирхэгтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. одоо болтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөнд төгрөгдөх хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын эвдлийн яам зэрэг 27 салаа мөчр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товараж өгөөмэд Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашид баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сачин Тунгалах. нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуунай, Хонгор гол балгаснай, Ганган шил Качаанай малчин сод билэг. Махна үлсийн компани байгуулж, малын ашиг шимэн борлуулж байх тухай сурвалжлахыг сонсохоор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
2: 2016 онд малын үнэ ашиг жоохон доошлсон тэр хугацаанд одоо малын гаргалтаа өөрөө эрчүүлэн борлуулсуулаад гаргах юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ компаниг мал ачхан компаниж байгуулад эрхэлж хийгээд тухайн үед бас тэгээд айхтар сая явагдаж ирсэнгүй. Тэгээд 2021 онд энэ шил хот дээр компанийнхын нэрээс нэг махны дэргүүр нэгээд мал юм ахи ичлэн борлуулаад гацсан борлуулж эхэлсэн. 16 онд бол одоо юу модон малаа малцсан. Мал ачхаа дээр.
3: Тэгээд ямар шил хэлбэрээр
2: бас тэр үед бол одоо юм шүү дээ. Мал хөт өмөрөд амдаарын борлуулах юм. Эсвэл арилжаатанд амдаарын жигэн жоох юм уу? Тавьж борлуулж гисэн. Одоо 21 онос эхлээд бол одоо ихэнхдээ одоо өөрөө эсвэл босруулаад нэг хэсэг нь бас арилж малтаа сольж аваад босруулж гисэн. Энд дээр одоо мал ачха малж ах махи эсвэл босруулах гац борлуулах одоо аймад тарих үйсэс байна. Ийм их хэвчээд. Одоохонд бол одоо мал ачхаад нэг махи борлуулах энэ талаар хийж байна. Одоо дараагийн алхамдаа бас нэг малчтай бас нэг хорсон нэг хошоодл байгуулах санаатай. Одоо тусгай нэг өөрийнх нь гацсан борлуулах малын нэг хамтараа хийж юм тийм. Одоо нэг хэсэг малчтай хоршуул одоо малчтай энэ малын сайхан малчтхан хад нэгдэлтэй сайхан борлуулаад гацсан явуулчих юм. Тэгвэл энэ дэр бас жоохон алт урхам төр хөвчлсэн байх тийм нэг санаатай байна.
3: 21 оны гадаа салбарын компани гэсэн тийм.
2: Тийм.
3: Тэрэл зүүн надаа яагаад бас нэг компани хэлбэл бас энэ олон төрөл зүйлийг хамарсан компани хэлбэл байна.
2: 16 оноос та малын унаа жоохон доор тэгээд одоо өөр тавар утгатай ажиллах хэрэгтэй. Өөр босоо тавар утгач юм бас бүр боловсруулаад сайхан юм болгоод бидний гарч ижил байгаа юм. Бид бас энэ малын бүтээгдэхүүнийг бас сайхан борлуулаад хэрэглэгчдийн гадна уу тэр нэг сайхан бүтээтэн болгоод өргөчих бол бас нэгэн малчтай байх хүний бас нэг мал ачхаа хайсан адилхан бас нөхцөлтэн талаар бас нэг онцгой дагуулга байдлыг бодруулах юм гэж бодсон юм.
3: Гүүд уулмад одоо ингээд одоо амдаарл гэж байна. Тэр үед л одоо бас энэ найрхийг олцруулсан бодвол бас нашиг орхон талаар юм уу гэдэг талаар бас арай бага байт.
2: Тийм тийм. Одоо энэ хөдөө аж ахуй гэдэг чинь үнэн хэлэхдээ бас нэр хөврэг аж ахуй шүү дээ. Байгалийн авчид очирно уу, амьтдын авчид очирно уу? Би одоохондоо бас нөхцөл байдлаа өндөр болсон. Би одоо малын бүтээгдэхүүний амхны вирусын бодны хөгжлөлтийн хамтлал нэлээд доор байх ширнэ. Одоо орчмын хавьжлаас бол арим бачаад басан орон гошуу аймаг орж ингээд махны төлгөр ч юм уу, эдгээр мэдлэгээр махны борлуулалт хийж байна. Энэ бас үнэндээ бас сайн очираа. Бүгд төр амжилттай нэгтгэж хийж бол там хоражим дамр олоод авчихна тий. Эхлээд гэр тэмдэг байла. Малын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийх байла. Одоо ч засгийн ордноос бидний дэмжиж байна. Жи хийх сайхан хийж чадвал одоо эдгээр нөхцөл бүрдүүний цам борлуулж өгнө. Гэр тэмдгийг олгож өгнө. Тэгэхээр бидэнд бас ашигтай.
3: Компаниар бол өөрийн таварын юм уу юм хөө гэр тэмдэг эдгээр зүйлүүдийг бас ингэж ярилц.
2: Компани байгуулсныхаа дараа жил 17 онд баян болгосон эн гэр тэмдэг авч яа.
3: Баяу
2: таварын бүтээгдэхүүнийхэн юм авч.
3: Одоо бол таны одоо бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бүр баяу болсон.
2: Тийм баяу болсон таварын тэмдэг
3: авч. Таварын тэмдэг авч.
2: Тийм тийм.
3: Яг компанид одоо бол энэ бүтээгдэхүүний боловсруулалт борлуулалт талаар одоо яаж хийх боловсруулалт.
2: Одоохондоо бол бүтээгдэхүүний талаар одоо боловсруулж байгаа тал нь шилэлс ус өргөн байна. Одоо жишээл бол малын дотор юм уу? Малын толгой шир. Одоо тэгээд тэрийн бүрэн нарлаг сарангад сайхан угаа цэвэрлээд уутлаад бүтэмтэл бодлоо сайхан борлуулж байна. Тэгээд одоо малын бөөм ах, ястай мах олон төрлийн төрлөөр нь айлуулна. Одоо энэ дундаа хаш таашил усна. Энэ нөх шиг бодол маяг бол хайшил болсон. Тэгээ нарийн болсноос хүрхгүй байна. Хайшил жижиг бодол байгалаа. Нарийн болсруулсан бас хагас болсон. Хагас одоо болгосон тийм нэг төрлийн баг. Бүтээгт үнцээ гаргасруулах. Хайшил хэрэгжүүлэхэд бол тийм талаар бол авч авах нь илүү. Одоохон бас цагтад өдрөө нэ өхрийн дээр гатаалсан баг. Бас нэлээд бордолох сайтай байна. Хоньных бас нөхцөл явагдаж байгаа гэсэн баг. Хайш тийм жижиг баглаатай юм уу? Бодлогоороо дөвөн хүмүүс нэг авч идэт ихсэх юм уу? Хэрэгсэл дөвөн байг. Хайлтал байгаа ирэх хөвчөөр бидний бордолох хайштай баг. Энэ өргөн хэвчээ явагдаж байна.
3: Ямтаас нэг байгалах талтай байна. Одоо нэг тиймэрхүү эсвэл амдан
2: байгалах бас нэг талаар байна. Цэснүүд талаар нь хайр амтлах хийх. Хайлтал илүү дотор орны усууд бол хайлтал амтлах чинь өндөр тийм бүтэ тунд дортой. Яг уул өнөр амтын ус жоохон гуртгар сааны арай жоо хайр жоохон босруулах хэрэгнэ.
3: Гатаасан мах гэхээр одоо шууд мант мах хаачаад би шараа жижиг бодлоо махны идэл үү юм уу идэл үү гэж зарч. Тэр талаа таны
2: өхрийн махных бол байна. Одоо та шарж ийдэг. Одоо тэгээд нэг хоёр лаа юм уу гурван лаа гэж орчим заримдаа нэг лаа орчим юм тиймэр гартгай. Тэр юм одоо хүмүүс шууд ингээд шартаа таван дараа цаваас шарамсуулгад ийдчихдэг. Тийм их хөл байна. Хонин мах бол одоохондоо байхгүй.
3: Дэлгүүртэй мөн өхрийн махгүй.
2: Хан өхрийн махбар байна. Тэр бол одоо өрөөлийн хянтаа хангараа махбар байна. Махбар байна. Одоохондоо эхлээд одоохос эхлээд нөөчилж байна. Одоо дараа жилийн 5 сар болтол махан одоо тавьж гэдэг. Өмнө жилийн 18 сараас дараагийн 5 сар болтол нөөчилнө.
3: Махны эрэлтүүд одоо юм уу?
2: Махны эрэлт нь одоо нэгсээ өөрийнхөө одоо малж байгаа мал ясаа авчихна. Яг хөрөхгүй болсоо тэгээд ороо чи малч тас авчих.
3: Одоо бүр нутгийн
2: махтай. Тийм нутгийн. Одоо балчирын мал авчих гэж юм. Өөрөөс нь хэлгээний айл бүр ангалганд өрөхгүй. Нэг хэсэг нь бол өөрөө малтар жоохон ашиг орлого намтар. Хадтаа жишээл бол гаднаас нэг том амьт ирээд нэг би нэг 700 жин бахавна, хэдий хэдий бахавна гэдэг. Тэгвэл одоо барин дараа хөрөх косоор одоо малчтаасан барин очилт мал авчираад энэ дэчлэн болсруулаад. Тэгээд одоо холдуугад холдуугад явуулж байна.
3: Эцлүүлэг талаар бол яцгийг нөө.
2: Эцлүүлэг талаар тусгай эцлэн болсруулах газар байна. Тэнтэй ингэрээд очихсан. Тэр бол одоо манай мал хэжээ ачуулсаар сайхан болсруулаад
3: бадал
2: болгоо өгч юм. Нэг хэсэг нь бас тандаа холдуугүртэй барин холдуугад өгч юм. Нэг хэсэг нь бас дэлгүүртэй авч явуулдаг юм. Тэгээд явуулж байна.
3: Тэр үсгийн талаар.
2: Одоо Шилооттой бол байнгын нэг хэсэг. Манай хасаа тож ийж мах авдаг юм уу тийм байнгын ярилшил байна. Одоо сүлжээн дээр бас нэг хэсэг явуулж байна. Сүлжээн дээр байна. Тэгээд WeChat холбоогоор бас явуулж байна. Энд том бас нэг одоо 3 жилийн өрөвдлээ бас нэлээд тарван гадна татны бас нэг байнгын бизнес одоо малын бүтээгдэхүүн малын мах авдаг ус харин байнаас гадна нь нэлээд тарван
3: барыг хаахур болж
2: голдуу дөжөө мач их нэлээд харин байна анхын мач юм тэгвэл юу нэ хобби мач юм байна шанхаат юм
3: эдгээр хүмүүс л одоо хобийн хэрэгч болсгүй бол махан зүгөр юм уу юм их ажиллах юм уу
2: энэ олон төр хобби хавайл одоо хавайл юм уу хавийн багшар гэдэг байгууллага юм тиймэрхүү бол
3: уссан эдгээр хүмүүсийн одоо захаалаг болсон жилдээ нэлээд хавийг
2: жилдээ бол одоо одоогийн тогтмол хугацаа байхгүй одоо нэг сард нэг хоёр удаа ч юм уу гурван удаа ч юм уу тэгэл одоо чимээр бол бид аваад махны явуулах чинь баруун үржилийн цанаа харчаа тэ
3: хэмжээний талаар бол
2: хэмжээний талаар болно аа баркерл шиг сартаа бас нэг 100 гараж юм гэд авчихна. Зарим 200 авч явах байна.
3: Одоо энэ юм болсаа ч болохгүй гарал.
2: Гоол гарал болж.
3: А энэ дээр бол одоо хотын зүгээр суугаад болтой.
2: Тийм энэ дээр суугаад авч байна. Бас уцаар ирээд захараа аваад өргөд өгнө үү гэдэг. Тэгвэл санаа силатын дээр тун тун байгаа. Тэрээс
3: өргөх.
2: Өргөх.
3: Одоо бол голдуу байна. Түүхийн
2: Чилаас багтаа түүх юм. Ер нь түүх юм.
3: Таны үед одоо гол түүх юм байна.
2: Түүх юм байна.
3: Зарим одоо чанд болсон юм их үйлс байдаг.
2: Тийм тийм чанд болгосны одоохонд хийж амжаах байна. Хачим чанд болгосон юм уу хагас болгосон гэдэг юм бол алстан бас илүү өргөн цагтэлгүй тий.
3: Хавайл одоо мал цэх байна даа. Одоо ямархан төрлийн юм мал цэх. Мал цэх юм даа. Яах вэ?
2: Одоохондоо хон гол юм болч байна. Хон гол. Өхөр ус байна. Өхөр ханил болч.
3: Хоёр гэдэг.
2: Хан одоо нэг оноглас цоочлсон. Өмнө нь бас 4 500 нь болчихсон. Одоо нэг 200 гараа. Одоо нутаг бүлгийн тэнцвэртэй батлаад багсгасан. Өхөрөөр нэг одоо цурсан 30-аад өхөрсөн.
3: Та энэ нутгийн хувьд?
2: Нутгийн хувьд 5000 грам уу?
3: 5000 грам.
2: Тийм. Бас нэг хэсэг 4-өөс ч хэрэглэсэн юм ажил.
3: Тийм.
2: Арим мал арим багтаа.
3: Өнөө жилээс одоо бас.
2: Өнөө жилээс 4-өөс л гаж ярихтэй байна. Одоо дараа хавраас хэлэх юм уу? Тийм. Самал бүлгийн тэнцвэр
3: Тэгээд
2: энэ сайн чангалж ийн бас хийж ийн. Тэгээд одоо малчдвар малчдтай тэнцвэр баталж байгаа юм шиг тань.
3: Хангалттай талбар болдуу талрах уу?
2: Талрах уу? Шил шил газар.
3: Шилэрх уу?
2: Шил газар.
3: Гэрэм бол хонь дууссан.
2: Тий. Тий.
3: Уухийн талбар бол томон үйлдвэр юм аа.
2: Манай малчдаа нутгийн хуралд уу?
3: Нутгийн
2: хуралд юм аа. Нутгийн хуралд.
3: Энийг юм бодоод тавс өөрийнхөө айлтгал хүлдэх хэрэгтэй бас.
2: Тий, тий.
3: Тий, талаас.
2: Тий. Хонь бол одоо манай аа үзмж байгаа нэг төр. Бодлолт тийм байна л ч.
3: Компани бол одоо хувь ажиллагаа хийдэг шүү дээ. Энэ хамтар сонсож байгаа зүйл байна.
2: Компанид бол өнөөхөндөө бол хувь ажиллагаа нэрээр компани хийж байна. Яг одоо юм дээр бас нэг гэр бүлийн малтын талбай нь хэлбэр юм болж байна.
3: Гэр бүлийн малтын талбай ч юм уу баяу л.
2: Мон баяу л.
3: Баяу л. Энийг юм бодож байгаа.
2: Энийг 2018 онд эхэлж
3: байна. Таны тухай гэр бүлийн малтын талбай уусгүй.
2: А манай авгийн урд зүйтэй бол юу? Үхрийн
3: үхрийн
2: голд болсон. Тэр үед үхэр амалцсан. Нутгийн хөрхгөө нутгийн дүрэслээд тэгээд энэ дан зохицуулаад гэр бүлийн малтын талаар гэж амьдрал танслуулаад хийчихсэн. Нутгийн байгууллага бол одоо нийтэмд одоо орнот гэх юм бол одоо хэм мод бол нэлээд сайжирсан.
3: Одоо пен хороч юм уу? Одоо маш их юм иймэрхүү талаар.
2: Тийм тийм.
3: Яг одоо бол таны бол энэ компани байгуулаад 2017 онд Автоос 3 жилийн өмнө гэх юм шиг. Тэгэхээр утгатай ингээд гэрээхэн гаднаас ингээд авах юм уу? Эсвэл одоо манай шинэ хөтөлбөр мөрлөх гэж бодвол ингээд одоо найрлаг ажилчлал ингээд хийх юм бас давуулаг тань юм шиг яг хата талтай.
2: Одоо энэ донд бол ярангуй ашиг орлуулондро. Тэгэхээр энэ донд бас хөтөлбөр өгч юм уу? Италийн хүчтэй болон нарийн талаар нь. Энэ бол одоо сая гатарч байгаа юм шиг зам мөр халахгүй. Бас энэ тал дээрээс аваа хүчирчсэн. Манай одоохондоо бас аваа зам мөртэй хөвч хийжээд 10 байлгийн жоохон илүү болсон. Ашиг орлогоч бол ярангуй одоо орнотон амдаар олцноос илүү орлого байна. Ярангуй өндөр.
3: Одоо яг нэг готтой хэлбэлүүд байна. Махны төлөвөөр тоо бат талтай хайж байгаа юм.
2: Тийм тийм.
3: Энэ одоо махны төлөвөөр юм бат талаас өөр юм гэсэн асуулт авсан л үү гэж. Энэ тэгээд юу ч юм байна.
2: Манайх одоо 9 хоноор голдуулж малж байгаа юм. Нутгийн дараа 2 хоног бодны 3-аас 4 насны 9 хоног голдуул болчих. Тэр 9 хоногийн махны юу юм одоо онцгой. Унаа шиний бас айхтар доор тавьчихгүй. Тэгээд одоо энийг нь батлаад чанар сонсгоо баталж байгаа юм. Унаа шин бас тохиолжтой явах хэрэгтэй. Тийм. Адил төсийн махны төлөвлөс юм бид махны шинсаа онцгой өндөр унаа шин ч өндөр. Одоохон юм.
3: Тэр их гол онцлог юм байгаа нь.
2: Дээр нь хаалт болж байна тий.
3: Өхрийн мах бол одоо олоо
2: тий. Нутгийн мах
3: юм шиг байна гэж. Тэгэхээр одоо энэ анхны махын одоо махны эрэлтэл гол 2 хоног.
2: 2 хоног.
3: Орон цагаа байх юм дээр юм уу сурсан.
2: Тий. Орон үлдээнд хад, ургаан үлдээнд хад нэг сэгэр гор холж аав. Тэгээ ургаан үлдээ одоо 2 3 жим алжаа тэгээд 2 хоног болгаад тар. Малчтын гараас энэ тас арим байна. Малчтаас авах 2 хоног. Аваа.
3: Эрх хүн чад бол 2 3 жил малтна гэсэн дээр зарцуулах.
2: Тий, өрийн өртөө бас их өндөр болно.
3: Тий.
2: Тэгмээ ч нэг бол махныхын чанар сансаа бол ярангуй өндөр. Энэ бол одоо потенциал батлахтай байна. Тэгэхээр үнэ ашиг жоо өндөр тавьдаг.
1: Өрхөм хүндэт сонсогчдоо Төв радиохийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бол дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундадын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлыг жан дадгалтайган уйлдсан ухсаатан ясны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховцсосларын гоё чимэн олны харааг баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дүрэн уурлаан дагаж салх борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уурамсглаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчаан эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширийн тэг журамтай эрхэмсэх ховцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт тургут ховцс заслын тухай Өвөр Монголын орны эдисийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох болно.
3: Тэгээд торгууд дээл болвол энэ гэрэлсэн бол одоо эхнэр дээл авгаа дээл гэж хэлж байна шүү дээ. Гэрлээгүй эмгтээчүүдийнх бол яг торгуудаар бол одоо сэвгэрүүд гэж хэлж байна шүү дээ. Хүүхэнчүүдийн дээл болвол энэ
4: хоримлээгүй охтуудыг болхна хамтаа зүмтэй байсан гэсэн юм шүү дээ. Хамтаацтай тэр нарийн жишээ дээл өмсөд гизгээ нэг гүрээд тэгээд альчуурын боод гэж. Ягаад болоодхоо одоо гизгээ хоёр гүрээд нөгөө үснээ шахах махан дарддаг одоо тийм л өчтэй байсан гэсэн одоо.
3: Тэг цэгдэг нь яг хідэн настай хүмүүст зориулсан юм бол.
4: Цэгдэг яа ямар ч гэсэн торгууд авга дээлдэн цохрол өмсдөг юм уу гэж чинь. Торгууд дээлийн хаан дээр одоо цэгдэг гэж өмсдөг. Эмхтэн цэгдэг, эрэхтэй нь хөрөм гэж өмсдөг байдэ. Энэ цэгдэг болохноо заавал хар өнгөтэй. Улаан дотортой. А тэгвэл бол улаан цахар имжээртэй. Тэрний онцлог нь улаан бас бүслүүрээр нь тэн загтсан, загт хатгацсан. Тэгвэл хоёр талдаа бас тавцтай. Тавцсанд нөгөө зүвч альчурын интернет зүвчдэг. Тэгээд товч нь бол гурван товчтай. Ийм ястай байжээ.
3: Тавц гэдэг яг юу вэ?
4: Тавц гэдэг чинь тэр сууных нь хоёр доор ингээ хоёр дөрвөлжин тэн дээрээс юм өлгөнө. Монгол зүйлтэй зүүн үү, аль хүрээн зүүн үү бас их гоёл хэрэгждэг юм байж.
3: Одоо бид нарын хардгаар бол одоо торгууд дээлд нэг талд нь орлоо аль хүр гэдгсэн байдаг. Нөгөө талд нь бол ийм хөөрхөн одоо утас зүүний ийм жоохон одоо манай нутгийн хэллэгээр бол боолинг гэж хэлдэг штэ баг тиймэрхүү. За яг тэрийгээ яг юу гэж байна? Та бас олон жил судалсан байна.
4: Зүвч гэж ярьж байна.
3: Аа зүвч гэж ярьдаг тийм үү?
4: Зүвч
3: гэж. Нөгөөхөн мөн аль хүр гэж ярина уу?
4: Тэр бил гэж бас яаж яана нөгөөхийн тэр мөнгөөр хийгээд доор нөхөр зүүсний бил.
3: Тэрүнд одоо яг ямар өнгөтэй байна, хідэн өнгийн алчуур орох уу, хідэн алчуур орох уу гэж тусгай ийм
4: манай энэ баримжууд. Манай царгууд тулсан их сондоо ондоо юу юм аа. Заавал гурван өнгийн алчуур зүүн. За гурван өнгийн алчуур заавал дээдээс эсрэг ямар гоё тэр гурван өнгийн алчуур зүүхээс заавал энэ алчуур гэж байдгүй. Тэгвэл гурван бол заавал гурваараа байх ёстой. Ийм л юм байлаа шүү.
3: Алчуур нь заавал гурван өнгө байх хэрэгтэй.
4: Тэгээд зүгтэн болохно. Цэцэг гоё улаан ямар ямар цэцгаараа гоё нь. Ямар ястай гоё хийн тэрийг л зүүх ухаантай. Тэр хоёр ташаа дараа.
3: Тэгээд торгууд хувцсны нийлэн гоё одоо эмэгтэй эхнэр дээлийн ингэр болвол их онцлогтой байдаг. За ингэрийн тухай таавс нэг тодорхойлоод ярил.
4: Торгууд ингэр чинь бол устай дээлээ сондоо юм босоо ингэртэй хэвээр. Босоо ингэр дотор нь заавал 6 товч хайцгалж чадна. Аа энэ хайцгалж чадах чинь одоо манай төөхний хамгийн зур манай торгууд дээлийн хаан тэр онцлогийг хатгарч байна. Одоо энэ хувцсыг одоо улам олон хүнд заах хэрэгтэй байна. Тэгээ одооний хүн чинь нэг сурах зориг юу ч бас тийм их хүн болгон над шиг зоригтай байждаггүй байж магадгүй хүн болгон

0: хоёр дахь удаад өөрийнхөө энэ торгуул туцаслаа. Яаж хүнд үзүүлэн энэ үзүүлгийн цар заавал хүн болгоныг өмсөхгүй тэр их ингээд үзүүлээд энэ хүн энэ дур сонирхолтын татсан шүү дээ. Тэр хүн торгуул туц өн тайланд орсон ямар гоё юм гэж 19 оны 8 сарын 15-нд одоо бас торгуул туцаслын нийгэмлэг байгуулагдав. Тэгээ нийгэмд бол байгуулагд одоо би одоо нийгэмлэгийн дарга боллоо одоо. За манай хошуу дотроо хаа нэг хөдөлгөөнтэй бол манай нийгэмлэгээс өнөөдөр тоглогтой юм үзүүлнэ. Үзүүлэгтээ оролцоо. Бас идэвхтэйсээ оролцсон. Ямарваа ажлыг чи ганц хүн юу юм бүтээдэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо би ойлгоход миний хайдаг туслагч, оёгч, сурагч арим байна. Тэн дээр одоо өнөөдөр хувцаа өмсөө тэр их том уралдаанд орох юм уу үзүүлэгт ороход загвар өмсөх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ өмсөх чинь хаа байна? Би өөрийн нийгэмлэг дотороосоо за чи ор чи ор чор манас хамгийн олон орох 70 хүн орсон учраас байна. Тийм ээ наар энэ тэр. Мм учраас энэ манасын нийгэмлэг ингээ ийм сайх ажиллахад манай тэр гүшүүний солио ордон бас өөрөө ирэхгүй сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй манарт. Би бодоход манастад баярлагдаг байх. Тэр ажлыг ийм сайхан хийгээд өгнө.
1: Тэр ер нь танаа нийгэмлэг хідэн хүнтэй нийгэмлэгийн дараагаар нарийн бичээчээр гишүүдээр ямар хүмүүс ажиллаж байна? Та нийгэмлэгэн танилцуулбал.
0: Нийгэмлэг дотор би ч одоо дарга. Тэгээ одоо бас нэг нарийн бичээстэй, бас нэг одоо данс хамаарчтай. Одоо тэгвэл нийгэмлэгийн бид дараг энэ тэр одоо манай усч бас зарим гөрхөөр албан ажилтай юм чинь би учиргүй хөлийг ингээ шахаад байж болохгүй. Байж яг тэгээ нэр нь байж байгаа гол нь хамттай энийг ажлыг сайхан амж явуул болчих. Манай нийгэмлэг одоо 19 оны 8 сар 15-нд байгуулагдаад одоо болтлоо 120 хүнтэй. 120 хүнтэй багт эмчтэйчүүдийн тоо нь өндөр байдаг. Хошуу нийл хөдөлгөө, илдэлгэн үзүүлэх одоо уралдаан одоо торгуул туцаслын тухайтай бол бүрийн нийгэмлэг дотороос сонгож тийм ингээ хийгээ байж гэнэ одоо бас.
1: Тэгэхээр та өөрөө бол орны төсийн торгуул туцаслын өвлөн уламжлагч байна. Танай ойдлын газар бас орны төсийн бодсон бос соёлын өвийн үйлдэлийн газрын нэрсийн жагсаалтанд өр Монголын соёлын тэнхмийн энэ жагсаалтанд бол бас амжилттай орсон байна. За та бас яран дотроо сая хэлсэн танай энэ үйлдэлийн газар ойдлын газар бол моделийн хувц завгрын тусгай ангитай. Тэгээ тогтмол бас 20-с 30 хүн ингэж ажиллаж байдгаа гэд сая бас ярьлаа энэ тусгай бас нийгэмлэг байгуулагдсан байна гэх. Тэгэхээр эзэн хошууны торгууд хувц засал бол ойхоос аваад дэлгэн үзүүлэх хүмүүс нь тэгээд энэ ажлыг хавсралцаж хийх нийгэмлэг хүртэл ингээ бүрэлдсэн одоо бүх талын хүчийг бол нэгэнтээ бүрдүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэрэн сүлийн үед бол одоо ил газар монголчууд бол өөр өөрийнхөө үндэстний асны хувц заслаар их гойж нэлэн гоя найр наадам хөрм найраар их гойдог болсон. Тэгэхээр торгууд энэ хөрм гэдэг чинь одоо бас их том соёл байхаа одоо энэ талаар тавс нэг дүгм танилцуулна.
0: Тэгээд тэгвэл хилгэнгүү хөрм гэдэг чи одоо нэг хүний нэг айлын үр хөөхөд айл болохоор бодъё. За би тэгвэл одоо энэ хөөх хамгийн гоё хувцаа юу өмсөхийг бол хилгэнгүү манай торгууд ястан чи өөрийнхөө торгууд дээрээ гойноо. Тэгээд одоо би ч одоо нэг торгууд дээрээ хамгийн сайхан өнгө юу гин сонгоод хийгээд өгдөг болсон. Тэгвэл манай энэ хөөмсүүд одоо бараг хамгийн сайхан өмсөхийг бол торгууд дээрээ өмсдөг болсон. Хорвин дээрээ. Тэрийг өмсөхөд хамгийн сайхан гоё харагдаад байдаг. Манасаха соёлтой холбогдож штийг. Тэгвэл энэ хором найранд одоо манай торгууд туслахыг ариун өмсдөг болсон. Би жилдээ бараг хэлэх юм бол 200 гадч ойчдээ хором найранд өмсдөг. Тэгтээ энэ хором найранд заавал илнэ торгууд дотор өмсөхгүй харин гаднах бас өмсөд захалаад өмсдөг. Зарим нь аваад ч өмсч итгэлгээд одоо хамаагүй хаанхын өмсөе хамаагүй би уу сэтгэл дотороо андууд дүүсгээр тоогтоод явж байсан цагт миний ажид бол амжиж гэнэ ингэж боддгийг. Тэгээ одоо торгоо туцаслан өмсдөг хүмүүсээ ингээл цайхаа ярих юм бол одоо манай нутгаас цолгож гарсан алдар туучин мөнгөн цэцэг байна, халим байна. Энэ ч бол одоо манай бүх усаараа мэдчих нэгтэй дуучнууд эдгээрсийн хувцыг би бас ойсоо

0: талентаа би олон ойсон. Одоо манай дуучин мөнгөн болоод жилийн нэг торхоо дээр надаар оюулдаг. Тэгээ би баярлалтай хөрг. Миний тэр хувцсыг өмсөөд тэр тайзан дээр гараа дуусан бас нэг үзе би хүнд үзэл бахархан за хөр мөнгөн минь бас надад сүдрээ явуулдаг. Тэгээд одоо миний торгууд бас ийм олон алдарт өмсөд өмсөхтэй улам олон хүмүүс энийг үзчи сонирхож дуурайж хийх дуурайж өмсөх ийм үзэгдэл олон гарч байна. Баярлалаа маань үнэ дээр.
1: Тийм байна. Эзэн нутгаас бол урлагчин дуучин олон шалгарсан байдаг. Өвөр Монголын тайз тэдэг улсын монголчуудын тайзыг одоо чимж байгаа сувд шигтгэх нь бол олонх нь бас манай нутгаас гарсан байдаг гэдэг ярахад бас их багтаа сайхан сонсогдож байна. Ер нь эзэн улаан мөчрөөр соёлын ажиллагааны энэ олон хүмүүс ч гэсэн таны дээлэр их гангардаг баг.
0: Тийм тийм. Манай эндхийн улаан мөчрийнхэн бас хийсэн нэг дээл хийсэн бас ихнээн жил өмсч идэв байл. Тэгээ би одоо хичнээн жил өмсөж байгаа өмсөхгүй надад дахиад өмсөх би бас танихгүй чи чадах хин ойсон юм бэ гэсэн танаа ойсон дээлээ гэхдээ өө би бас баярлалаа дий. Тэгээд за нэг миний үүрэг бол тэр торгуудыг торгууд ястай ёсоор торгуудын яг тэр хууч юугаа бариад тэгвэл дахиад нь улаан мөчрийн өмсөхийг болгоно бас яахан одоо би галбарт нь тохируулсан яахан шинчил болно шүү дээ өнгө
1: талбарсаа
0: гэхийг өгч тэгээд одоо улам олон хүмүүсүүд миний энэ хувцсыг тоож өмсөөсэй. Улам олон хүмүүсд миний энэ хувцсыг одоо үзээсээ сонирхоосоо мэд бодож байна.
1: За ингээд маш их баярлалаа.
0: За баярласан шүү. Та надад цааш жаргалаа. Аливаа сайн сайхны зөвлөмж билэгдий дээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сайн та бүхэнд торгод хувцс цэслийн тухай Өвөр Монголын орны төсөн Бэйтус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хэнж найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
5: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
3: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр.
4: Чэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Жүржин шар өнгөөр.
4: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
7: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
8: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴